kristenlivet sin herlighet er først og fremst Jesus. Jeg har en herlighet. Jeg kommer ikke av med herlighet i livet deres. Jo, fall og nederlag, fristelse, motløshet, tunge dager, kan det være. Jo, men jeg har noe mer. Jeg har en frelser som ordner gudsforholdet for meg. Så jeg får eie full syndenes forlatelse natt og dag. Bare på grunn av Jesus. Det er ikke småtteri. Og jeg får lov å tro meg som er Guds barn på tross av alt jeg kjenner. For ordet forkynner at Jesus har med ett eneste offer gjort deg fullkomne som vært helga. Og at jeg har frimodighet i Jesu blod til å gå inn i helligdommen. Og gå på den nye og levende veien der det ikke spørs etter min fortjeneste. Men det spørs etter Jesus. Og så har jeg et usvikelig håp fra han som ikke kan lyge om Guds evige herlighet hjemme når Jesus kommer igjen. Jeg burde være glad, men det kan lete på likevel. Og det som gjør det mange ganger så vanskelig det i den saken som vi skal inn på nå, vi vandrer i tro, ikke i syn. Og det gjør du også etter du er blitt kristen. Nå har vi, og ikke minst i Rogaland har de, og det er mye godt i altså, at folk må få se inn i frelsen. De må få se det. Og det er ganske riktig. Folk må få øye på hva evangeliet sier om Jesus. Så blikket flytter, og forhåpningen flytter ifra å håpe på meg, til å håpe på Kristus. Det er viktig. Men det er likevel litt farlig hvis du ikke klarer ved at du får ikke se det sånn at du går der. Du svever, det var han Gudmund Vinci sa da at når han fikk se inn i frelsen, da lå gamle Adam svimesleien i 14 dager. Ja, han lå svimesleien i 14 dager. Og han kan kjenne det stunden for å se inn i noe, så det er nesten så, det vekker all kamp. Men fikk du ha det sånn? Nå nei. Nei, nei, nei. Fikk du leve på den gleden hele veien, frelsesgleden som du fikk, når den bortkomne sønnen fikk hjem, så lagde du ditt fest? Men jeg tror ikke de festet hver dag vi gjør. Ja, dette er jo en fri utleggelse da. Jeg skjønner det jo. Og så det er slik, i himmelen er det nok le hele veien, det er ikke det går på for de som er kommet til Jesus. Men det, du får ikke ha det sånn i livet. Nei, du skal ut av de kampen, og du skal ut og gjøre erfaringer med deg selv, så du er ydmykende erfaringer. Og motstand, og så blir Jesus borte for deg. Du synes ikke du ser det. Og de andre kristne, de møsser herligheten, de er ganske hverdagslige mennesker, med feiler og vannkanter. Og du selv ikke minst. Og motstand ifra verden, og du har bønneemne så du ber, og det ser ikke ut som det skjer. Enn når han sier be, så skal det få. Og så er det så ting som kan gjøre det vanskelig. Ja, hvor er herligheten deres? Skjønn tvil og vantro vil vi spørre, hvor er den høyhet og din skrud? Ikke sant? Da har jeg lyst til å si, du vandrer i tru. Det betyr at du skal få stole på noe du ikke ser. Men så ordet sier det. Og det er det andre som gjør frelsen så fast. For det første er det, har jeg ikke bidratt, men Jesus gjorde det alene. Og for det andre så er det Gud selv som forkynner for meg at dette er nok, og det er for meg. Og når du får oppleve det, altså du får se inn i dette der, og det blir fornyet ved den hellige ånd, da smaker dette der gruelig godt. Det største jeg har opplevd på jord, det er de gangene hellige ånden åpner evangeliet, så jeg får lov å fryde meg i det Jesus har gjort. Det er så stort at alt annet jeg kan sammenligne det med, det blir bare puttel. Det blir det. Største, og derfor tror jeg det største i saligheten, blir å få se Jesus som han er. Det skal bli dag. Men det blir jo borte. Skyene kommer.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

langt liv. Hvor har du det fra? Hva har du som du ikke har fått? Og jeg vil spørre dere mennesker på møtet her, og la det spørsmålet gå videre til andre. Menneskene sier de skal gi Gud noe igjen for å få noe. Så glemmer de. De har jo fått alt for intet. Han skapte oss for intet. Han oppholder vårt liv for intet. Tenk på det, du, at Gud holder liv i dem som kjemper og strider mot ham. Han er underlig Gud. Gud holder liv i sine fiender. Det øyeblikk han tok livsånden fra dem, så var de døde. Alle har fått, og ingen kan si noe annet med sannhet. Men plutselig, når det så gjelder Guds rike, når det gjelder saligheten, da kommer vi arme, stakkars menneskekryp og sier vi skal gi noe igjen, eller at vi skal gjøre noe for å få det. Hva kan vi gjøre? Nei, vi kan ikke gjøre noe. Men tenk om vi kunne gjøre det vi blir bedt om. Høre! Men det er ikke mange som gjør det. Det er ikke mange som hører, nei. Endog ikke all dem som hører. Og jeg har lyst til å spørre deg, hører du når du sitter på et møte? Følger du med? Legger du merke til hva som blir sagt? Registrerer du det som blir sagt? Det er forferdelig vår tid, hvordan folk vender seg til å ikke legge merke til ting. Og massemedia er vel en del skyld i det. De har fjernsynet på, de har radioen på, og snakker om andre ting. Det står musikk på, og de sitter og skravler og lytter ikke. Og er ikke oppmerksom på at det er en meget effektiv måte til å sløve sitt sinn på. Og ødelegge sin evne til å oppfatte ting. Vil dere huske det? Bruk dine øyne. Bruk dine ører. Altså, her kommer et budskap. Som viser at i Guds rike, når det er spørsmål om å bli frelst, og nå snakker jeg om, når det er spørsmål om å nå målet hjemme hos Herren, han sier Guds ord, det er gratis, det er for intet, det er uten vederlag. Men de som vil ha Guds rike for et eller annet, de får ingenting. Men de som tar imot og får intet, de får alt. Og slik står det skrevet oss i Romerne 9:30-33. Hva skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. De tok altså imot og får intet. Israel derimot som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. Hvorfor det? Fordi de ikke søkte den med tro, men med gjerninger. For de støtte an mot snublesten. Som skrevet der, se jeg legger i Sion en snublesten, en anstøtt klippe. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Snublesten, det er det samme som hjørnesten. Husene sto på 4 hjørnestener som stakk utenfor på hvert hjørne. Vil man gå forbi huset, kunne man snuble på dem. Derfor kaltes de snublestener. Men huset stod trygt oppå. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Men den som prøver å komme Jesus forbi, snubler på ham og går fortapt. Det var det første. I Guds rike er alt av nåde. Men det kommer naturlig til en annen grunnleggende sannhet i denne lignelsen. Guds utvelgende nåde, den kommer til oss i et budskap. Gud har utvalgt oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt, sier Guds ord. Gud har på forhånd vedkjent seg noen mennesker som sine, står det i Romerbrevets 8. kapittel. De som han forutkjente, står det. Det ordet betyr på gresk egentlig, de som Gud på forhånd har vedkjent seg som sine. Hvem er det?

For å svare kort, det er de som kommer til å ta imot ord om Jesus det. Uansett hvem de er. Da jeg var oppe til embedseksamen på menighetsfakultetet, hadde vi dette skriftlige oppgave i Nytestamentet, bibeltolkning, Nytestamentet eksegese, som vi sier, fra Romerne 8. Den eksamen, den var jo 10 timer. Vi skriver i 10 timer. Og jeg satt og skrev i 10 timer om denne utvelgelsen. En av de mest oppbyggelige dager jeg har hatt i mitt liv. Det var en rene salighet. Han fikk tid til å se på dette, hva det betyr. At dem han forutkjente. Og som det heter i Efeserbrevet 1. kapittel, Gud utvalgte oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Og han utvalgte oss til barnekår hos seg. Og Gud bestemte på forhånd, jeg sender min sønn til frelse. Jeg sender ut et budskap i verden. Alle som hører er frelst. Det er forutbestemmelsen. Det er utvelgelsen. Denne utvelgelse, den kommer til oss i et budskap. Alle som hører dette budskap, de er kalt, etter den språkbruken vi har her i vers 14. Mange er kalt. Guds ord skal som sagt ut til alle mennesker. Og hele mitt livs virke har gått ut på å være med og bringe dette Guds ord til alle mennesker. En av de største gleder jeg noen gang har opplevd var av en av våre tilsynsmenn fra Misjonsmarken, fra forresten Lindkjørn, han som nå er styrer og rektor på Fjellhaug. Han sa til meg, det er ingen som preker så meget på Misjonsmarken som du. Han sa det for å oppmuntre meg. Jeg må si jeg måtte takke Gud. Jeg har fått lov å være, lære å undervise misjonærer. Vi har nå det 14. kull på misjonsskolen. Og fra og med det 6. kull har jeg fått lov å være med og undervise dem. En stor nåde fra Herren. Hele mitt liv har gått ut på å bringe Guds ord ut. Både her i landet og utenom landet. Det er Guds ord som skal ut, og nå må du høre. Når du sitter på benken der, og med din legemlige hørsel, de ørene du har utenpå deg, altså din legemlige hørsel, hører Guds ord, da er du gjenstand for Guds utvelgende nåde inni ditt hjerte. Har du tenkt på det? Alle som hører Guds ord, og det gjelder også alle som leser i Bibelen og mottar det gjennom sine øyne. Men hørselen er det viktigste. For vi forstår ikke riktig Guds ord før vi hører det. Så begynner vi å forstå mer også når vi leser det. Det står ikke for ingenting at troen kommer av forkynnelsen og forkynnelsen med Kristi ord. Det er en stor hemmelighet med dette Guds ord om Jesus. Det taler ikke bare om Jesus. Men det bringer Jesus med seg inn i vårt hjerte. Jesus kommer personlig til deg i ordet. Her har du svar på et av de mest grunnleggende spørsmål, du som er av sannheten. Om Jesus ville være meg nær, sier du. Om jeg bare visste at jeg hadde Jesus. Så svarer rettferdigheten av troen. Den sier nemlig noe, det står i Romerne 10:6. Si ikke ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for en til Kristus ned? Eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for en til Kristus opp fra de døde? Men hva sier den? Ordet er deg nær. Der hvor ordet om Jesus er, der er han selv. Og Jesus sier om dette ord, de ord som jeg har talt til leder, er ånd og er liv. Johannes 6:63. Det må du ikke sitere for kortet noen gang. Du må ikke si det at Jesu ord er ånd og liv. Men du må si det som det står. Jesu ord er ånd og er liv. Det kan ikke sies på noen annen måte. Du spør, hvor skal jeg få tak i Guds ånd? Hvordan skal jeg få tak i det evige liv? I et budskap. I et budskap. Det er her nå. I dette øyeblikk, mens jeg står og taler, er du gjenstand for
dette budskap. Hører du det? Budskapet går ut på at Jesus har tatt bort dine synder. Du hørte det summarisk gjennom profeten, Herrens profet, i det som ble talt her. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke ut. Jeg for min skyld, sier Jesus. Og så spør vi hva vi skal gjøre for noe. Jeg har gjort det, sier Jesus. Hør, så skal din sjel leve. Og omvende seg du, det er det samme som at den tar til etterretning det en hører. Omvendelsen skjer gjennom din hørsel. Ja, men det må vi gjøre noe selv, sier du. Ja vel, men da blir du stående utenfor. Ja, da blir du stående utenfor. Vil du gjøre noe selv, så gjør det. Men trekk ikke Jesus inn i det da. Skal du klare det selv, så klar det selv da vel. Det er to veier til himmelen etter Guds ord. Den ene sier det, gjør det, så skal du leve. Og vil du gjøre noe selv, vel så gjør det da. Men be ikke Jesus om å hjelpe deg, for det gjør han ikke. Og trekk ikke Jesus inn der, for der kommer han ikke. Men det er en annen vei, og den veien heter Jesus. Jeg er veien, sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen uten ved meg. Og så sier han det, hør, så skal det deres sjel leve. Jeg forstår hva du tenker på. Når man har blitt en kristen, så skal det da vise seg i livet. Ja, du kan være sikker på at det kommer til å vise seg. Og det viser seg på alle mulige måter. Har et menneske hørt seg til frelse, så er han splitter ny fra innerst til ytterst. For du blir født på ny gjennom det. Og det nye liv, det fornyes i oss. Og det merker du når du sitter her og hører det. Nå begynner du å levne til igjen nå. Du som har vært så tørr lenge, nå begynner det så smått igjen. Gjør ikke det? Jo da. Hør, så skal det sjel leve. Guds utvelgende nåde kommer gjennom et budskap. Og hemmeligheten er den, alle som hører, uten å avvise det, uten å undra seg, som det heter i Hebreerne 10, uten å gå på akkord, uten å fuske på noen måte. Men de hører, de blir frelst. De er utvalgt. Der tar Guds ord effekt på hjertet. Det øyeblikk mitt hjerte er rettet på Jesus, da er jeg utvalgt. Det er ikke bare kaldt. Det har jeg altså ikke bare hørt. Men gjennom det jeg har hørt, er Guds utvelgende nåde kommet inn i mitt hjerte, og jeg er frelst. Og så sant jeg blir værende der hos Jesus, så når jeg målet. Hva kommer det da av? At mange er kaldt. Og få er utvalgt. Og så er vi ved spørsmålet igjen. Hva kommer det av at det er få som blir frelst? Og det svarer også denne lignelsen på. Nå kommer jeg tilbake til det igjen, som jeg sa jeg skulle komme tilbake til fra begynnelsen. Når innbydelsen lyder, jeg la meg først si, når det er mange som ikke blir frelst, altså det er få som blir frelst, eller få som blir utvalgt, så kommer det ikke av vår synd. La det være klart. Det kommer ikke av at du har gjort så meget galt, eller at det ennå, som vi blir minnet om i åpningen her, at det ennå kleber synd ved deg hele tiden i ditt gamle menneske. Det kommer ikke av det. Heller ikke kommer det av at ikke du har gjort nok. At du har kommet til kort. Nei, Jesus peker på to ting. Det ene, det ligger i arbeidslivet og familielivet. Det er det ene. De brydde seg ikke om det, og de gikk sin vei, som jeg sa. Hvor gikk den veien hen? Den ene til sin aker, den andre til sitt kjøpmannskap. Og hvis vi sammenligner med en lignelse, nemlig lignelsen om den store nattverd i Lukas 14, så hører vi at
En sier, du får ha meg unnskyld, for jeg skal gifte meg. Altså, her er det arbeidslivet og familielivet. Og begge deler har jo Gud innstift. Arbeidslivet er ikke synd. Tvertom. Det er synd å ikke arbeide. Familielivet er ikke synd. Det er den mest guddommelige institusjonen i menneskelivet. Det er ekteskapet. Av det som Gud har innstiftet av de jordiske ting. Men så visst ikke synd. Men det som Gud har gitt og innstiftet, det blir den ene store årsak til at få blir utvalgt. Mange er kalt, men få er utvalgt. Passer ikke det? Hvorfor hører ikke menneskene Guds ord? De er så opptatt. De er opptatt i sitt arbeid, og de er opptatt i sine hjem. Jeg behøver ikke si meg, du skjønner dette så inderlig vel. Du får ha meg unnskyldt. Du hører det ofte det. Ja, jeg skal ut. Min gjerning er dessverre slik at jeg kan ikke komme på møtekveld. Det er veldig lett å si det. Men det er meget sjelden det er sant. Jeg tror aldri det er sant. Jeg tror at de som vil høre, de kommer. Jeg kjenner folk jeg som har det travelt. De forskjønner ikke et møte. Ikke et møte. Så sant det er mulig for dem å komme der, så er de der. Og de har mer å gjøre enn andre jeg kjenner. Nei, det er ikke der det stikker. Men det er så veldig lett å ta til. Og det høres så riktig ut. Ja, men jeg kan ikke kveld. Jeg er opptatt. Vel, vel. De fleste er så opptatt i arbeidsliv og familieliv at de går fortapt. Det er sannheten. De blir stående utenfor den dagen som vi hørte om i kirken i dag, da husbonden har reist seg og lukket døren. Og så begynner de å si, Herre, lukk opp for oss. Men da er det for sent. De vil ikke høre. Det er sannheten. De brydde seg ikke om det. De gikk sin vei. De gikk ikke der hvor Herren er. Herren er der hvor hans ord forkynnes. Overalt hvor jeg lar mitt navn komme i hu, der er jeg selv til stede, sier Herren, for å velsigne. Der kommer de ikke. Det er ikke tid. Nei vel, det er ikke noe råd med det. Har de ikke tid, så er det bare en vei, og det er helvete. Nå sier jeg det litt drastisk, men det er sant. Tenk å ikke ha tid til å bli frelst. Den ene grunnen. Den andre, det er han som ikke har bryllupskledning. Blant dem som tok imot innbydelsen. Nå er det tale om Guds rike her i tiden, da skjønner dere det er bildet på. Det kommer ingen inn i himmelen med noen misforståelser. For der kommer ingen inn som ikke har sitt navn i livets bok. Men når kongen så på dem som satt til bords, altså når Jesus ser utover dem som har tatt imot innbydelsen, så ser han dem som ikke har bryllupskledning på. Og så spør han, og det er et talende spørsmål. Min venn, hvorledes er du kommet inn her? Og så har du ikke bryllupskledning på. Hører du spørsmålet? Min venn, hvorledes går det til at du bekjenner deg som en kristen? Det ser ut som du har overvunnet de vanskelighetene som holder de fleste borte fra arbeidsliv og familieliv. Du har så bestemt deg for å bli en kristen. Min venn, hvorledes går det til at du bekjenner deg som en kristen? På hvilket grunnlag bekjenner du deg som en kristen? Hører du spørsmålet? Nå gjelder det deg. Du bekjenner deg som en kristen, og jeg spør deg, på hvilket grunnlag? Jo, så igjen, jeg ble med i en vekkelse. Ja vel, det er godt og vel det. Du bestemte deg altså for å bli en kristen, og det er sikkert den beste bestemmelsen du har tatt i ditt liv. Men det må jeg si deg, at hvis du tror du er en kristen fordi du har bestemt deg for å være det, så beviser det bare at du ikke er det. Det er sikkert nok. Noen av kamerater og venninner som er blitt kristne, og så blir de med selv også. Og så begynner de å ferde sammen med de kristne. Så blir de med i et musikklag, for eksempel, eller en forening, eller hva det nå kan være.
så blir det noe med. Så glir de med, så bekjenner de seg som kristne. Så kommer spørsmålet, min venn, hvorledes er du kommet inn her? På hvilket grunnlag er du i de hellige forsamlinger? Han tide, står det. Men han tide. Du ser deg godt og vel at du bestemmer deg for å bli en kristen. Men legg merke til hva Guds ord sier om dem som virkelig har tatt imot Jesus. De er født ikke av kjødsvilje, ikke av mannsvilje. De er ikke født av kjød og blod, ikke av mennesker. Men av Gud, står det. Det står tre uttrykk om hva de ikke er født av, før det står de er født av Gud. Om jeg har bestemt meg for å bli en kristen, så er det av mannsvilje det. Og det står i Romerbrevets 9. kapittel, det står i vers 8, ikke kjødets barn, er Guds barn. Om jeg forandrer meg, forandrer på det gamle mennesket, jeg har ikke blitt en kristen med det. Om jeg begynner å ferdes blant de kristne, det er godt og vel at den gjør det altså. Og det skal du ikke angre på. Men du blir ikke en kristen med det. Og jeg pleier å bruke en illustrasjon her, og jeg har oppdaget at det er bedre folk enn meg som har brukt den samme illustrasjonen. Om en ape du blir dressert til å oppføre seg som et menneske, blir den et menneske ved å oppføre seg som et menneske. Var på et sirkus i Oslo, var aper, de var kledd i snippkjole. De satt på stol ved et bord og spiste med kniv og gaffel. De oppførte seg som menneske. Så spør jeg, blir apen menneske ved å oppføre seg som menneske? Det er et fullstendig overflødig spørsmål. Apen er meget mer sympatisk når han oppfører seg som ape. Du, om et menneske begynner å oppføre seg som en kristen, blir han en kristen med det? Nei. Der har du en andre grunn. Mange mennesker gjør en ny begynnelse på en måte. Begynner å oppføre seg som kristne, men de er ikke født av Gud. De har ikke bryllupskledningen. De har aldri gått konkurs. De har aldri mottatt frelsen. De har aldri mottatt Jesus. En ting er å bestemme seg for å bli en kristen. Noe helt annet er å motta Jesus. Og nå spør jeg deg. Har du tatt imot Jesus du? Setter du din lit til ham? Ja, hvordan går det til å spørre deg? Og det spørsmålet, det liker jeg. Når jeg får det. Da begynner det å bli alvor. Og da begynner det å bli mening i det. Jeg får ikke til å ta imot Jesus, jeg sier noen til meg. Jeg må si, det spørsmålet, det liker jeg altså når de sier det. For da får vi Guds svar. Og nå skal du høre. Det står her det. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Ordet rett er det samme som ordet fullmakt. De har fått en guddommelig fullmakt til å bli Guds barn. Altså, de har fått retten som egentlig tilkommer en annen, for det er det som er fullmakt. Jeg får lov å bruke det som en annen har rett til, og i dette tilfellet, jeg får det som Guds sønn har rett til. Altså, alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Hører du det? Å ta imot Jesus, å begynne å stole på Jesu navn, det er en og samme ting det. I det øyeblikk du begynner å stole på det du hører, tar du imot Jesus. I det øyeblikk det går opp at du kan ikke gjøre noe som helst. Du hører og sier takk Jesus. Du har frelst meg. Det er nok for meg. Jeg stoler på deg. Da er ikke du kjødets barn. Men da står det, løftets barn regnes til etten. Og da kan du si, når jeg spør deg, på hvilket grunnlag vi kjenner deg som en kristen, så kan du si, på grunnlag av Guds løfte, Jesus Kristus, gjør jeg det. Og da er du salig. Da er du utvalgt. Da er du ikke bare kalt, men da er du utvalgt. Dette er enkelt. Et barn forstår dette her. Så enkelt er det. Og nå vet du hva Jesus har å si oss. Og nå vet du hvem som blir frelst. Altså,
Når mange er kalt, men få er utvalgt, så har det to årsaker. Og vi kan sammenfatte slik, verkslighet og egenrettferdighet. Det er de to som hindrer. Og egenrettferdighet er at man vil lage seg en kristendom selv, i stedet for å sette sin lit til Guds løfte. Men alle de som tok imot ham, alle dem som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Så takker og priser vi deg, Jesus, fordi du har frelst oss, og fordi du gir oss dette budskap. Herre, nå ber jeg at du må få utrette hva du har sendt det til. At denne utvelgende nåde får være i vårt hjerte, Jesus, ved ditt ord og ved din hellige ånd. Så ber jeg at du vil velsigne alle her, og denne by som jeg er samlet i. At du vil besøke den med vekkelse og åndelig liv. Så takker vi deg for disse møtene jeg har fått lov å ha i ditt navn. Amen.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Nehemjas bok handler om å bygge Guds rike her på jord. Konkret dreier det seg om å sette i stand en forsvarsmur rundt den gamle byen Jerusalem. Men i overført betydning minner det om kampen for å bevare Guds forsamling og ta vare på vårt personlige liv med Herren.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

I dag skal vi se på en speciell hendelse I Nehemias bok. Den gjengitt I kapitel 5 og handler om en konflikt som oppstod innen Guds folk. Nehemia gikk fra den ene store utfordringen til den andre. Like etter en alvorlig kamp utad, måtte han takle en alvorlig konflikt innad. Hele folkefellesskapet stod I fare for å bli splittet. Det var oppstått en slags klasseskille, I det noen var blitt gjeldsslaver og fattige. Enkelte måtte selge barna sine som slaver. Noen hadde tjent raske penger på bekostning av andre. Dette var forferdelig og høyst urettferdig. Hvis ikke konflikten ble løst, ville det få konsekvenser både for samholdet innad og for vitnesbyrdet utad. Hva var vitsen med å bygge en forsvarsmur rundt folket, når folket kom I krig innbyrdes? Nehemia fortalte historien slik fra vers 1. Men det reiste seg et stort skrik fra folket og deres hustruer mot deres jødiske brødre. Noen sa, «Vi med våre sønner og døtre mange. La oss få korn, så vi kan ete og berge livet.» Andre sa, «Våre marker og vingårder og hus må vi sette I pant. La oss få korn, så vi kan stille sulten.» Andre igjen sa, «Vi har lånt penger på våre marker og vingårder for å betale skatten til kongen. Vi da av samme kjøtt og blod som våre brødre, og våre barn som deres barn.» Men vi må la våre sønner og døtre bli treller. Ja, noen av våre døtre alt kommet I trellekår, og det står ikke I vår makt å hindre det, for våre marker og vingårder hører andre til. Det var altså tre grupper som var misfornøyde. Den første gruppen var rett og slett fattig, de eide ikke jord, og fikk ingen inntekter mens de arbeidet på muren rundt Jerusalem. Den andre gruppen hadde eiendom, men de måtte pantsette for å kjøpe mat, som ble stadig dyrere fordi det var mangel på mat. Den tredje gruppen måtte låne penger og pantsette det de eide for å betale skatt til kongen. Skattenivået var høyt da også, og kongene brukte mye på seg selv og flotte palasser. Ja, noen av jødene måtte til og med selge sine egne barn som slaver. Noen tolker antyder at de måtte selge døtrene som seks slaver. Vi ser beskrevet spiralveien ned I fattigdomsfella. Og dette hadde skjedd mens de bygde muren. Folket som var lagkamerater I et stort byggeprosjekt var blitt delt I to, de som utnytter og de som blir utnyttet. Det var mat nok, det var bare så ulikt fordelt. Stresset med byggingen gjorde folket blinde for sin neste snød og behov. Og vi kan spørre, forekommer slikt I dag? Hva skal vi si om hykleriske kristne som driver med ting som ikke tåler lyset? De ber på søndag og bedrar på mandag. De lovpriser på søndag og lovbryter på mandag. De som drev med utlån brøt egentlig ikke loven. Men fellesskapet krevde noe mer enn bare å holde seg formelt til lover og regler. Egoisme og grådighet forferdelig ødeleggende for sant fellesskap. Profeten I det gamle testamentets tid tok fram storkanonene for å bekjempe slikt som førte til at folk sa «Det står ikke I vår makt å hindre det». Nehemia viser seg på nytt som den faste og milde lederen. Han I stand til å føle og oppfatte og reagere. Vers 6. Jeg ble meget vred da jeg hørte deres klagerop og alt det de fortalte. Han et menneske med følelser og temperament, men han klarer å styre sinnet sitt. Tidligere hørte vi at han vendte seg til Gud I bønn da han ble sint. Nå står det, jeg overveide saken med meg selv. Han tok en tenkepause. Og det en pussig uttrykksmåte her. Han tok en diskusjon med seg selv, står det. Han mobiliserer hele sin intellektuelle kapasitet. De fleste av oss ville ha fortsatt på galeien med følelser, også når vi skal løse en vanske. Nehemia styrer seg. Han vet at stokk og stein kan brekke bein, men ukloke ord kan skade enda mer. Og nå konfronterer han saklig, og han begynner fra toppen.
Og så irettesatte jeg stormennene og forstanderne og sa til dem, «Dere krever rente av deres brødre.» Dette var i strid med Moseloven å ta renter av sine egne, så han tok dem på fersk gjerning. Så sammenkalte jeg et stort folkemøte mot dem, og jeg sa til dem, «Så langt det var mulig, har vi løskjøpt våre jødiske brødre som var solgt til hedningene.» Selv hadde Nehemia vært med på å løskjøpe fra slavetilstand slike som var blitt gjeldsslaver overfor hedninger. Og ut fra dette peker han på urimeligheten, og så vil dere selge deres brødre, og de må selge seg til oss. Da tidde de og fant ikke et ord til svar. Så sa jeg, det er ikke rett det dere gjør. Burde dere ikke vandre i frykt for vår Gud?» så ikke hedningene våre fiender skal få grunn til å håne oss. Også jeg og mine brødre og mine folk har lånt dem penger og korn. La oss nå ettergi denne gjelden. Her opptrer Nehemia nesten som en domsprofet. Han minner om at de står til ansvar overfor Gud i himmelen, og de har et ansvar for hedningene og ikke minst overfor sine egne søsken i folkefellesskapet. Hadde de alle glemt at de var slaver bare få år før? Hva slags budskap ga de dem som står utenfor fellesskapet, at de behandler sine egne så stygt? Det handler dypest sett om å ære Gud. Det er viktige poenger her. Også i dag har vi lett for å se på våre egne liv og vår måte å leve på som en privatsak. Men kristne er individer i et fellesskap. Vi kan ha våre forskjellige prioriteringer, behov og meninger, men vi er medlemmer av det ufattelige fellesskapet som heter Kristi legeme, med alle de privilegier og forpliktelser som følger med det. Vi stanser nå opp litt overfor en annen spørsmålstilling. Hva er egentlig en konflikt? Det er en interessemotsetning som det har gått følelser i. Folk kan se forskjellig på diverse spørsmål, og det er ikke noe problem, vi kan leve med det. Men når følelsene blir sterke, så det fører til stigende hat, må et eller annet gjøres. Typisk er det at kapittel 5 begynner med opplysningen om at det reiste seg et stort skrik. Det kokte av temperament. Hvorfor oppstår konflikter? Som regel ut fra et uoppfylt behov. Det kan være mangel på noe, som her, matmangel, men det kan også være en sterk følelse av urettferdighet. Men under dette igjen kan ligge en følelse av å bli foraktet, bli sett ned på. «Våre barn er som deres barn», sa en gruppe. De ville ikke bli sett på som mindreverdige. Kanskje vi kan stanse opp litt her og tenke litt på konflikter du har vært involvert i. Muligens var du en del av problemet, eller du var mest et vitne til hva som skjedde. Eller du satt med lederansvar og skulle prøve å løse opp i flokene. Hva gjorde du? Hva burde du ha gjort? Hva ble feil? Hva har du lært av det hele? Hvordan taklet Nehemia en konflikt? Vi har allerede hørt at han gikk rett på lederne og satte dem på plass. Han identifiserte seg med dem og brukte ordet «vi». Han tok for seg de rike, de som utnyttet de andre, og sa «Gi dem nå i dag tilbake både markene, vingårdene, olivenhagene og husene, og ettergi dem rentene av pengene og kornet og mosten og oljen som dere har lånt dem». Her er de to første tingene å lære av Nehemia. Han sier «i dag». Han griper fatt i problemet med en gang. Mange konflikter har utviklet seg alt for lenge fordi ledere ikke har våget å ta fatt i dem. Konflikter går som regel ikke over av seg selv. Noen bør gripe inn. Det andre er at han snakker helt konkret om hva som bør gjøres. Han snakket ikke ullent om at noen må tenke seg litt om. «Nei, gi dem nå tilbake», sa han. En leder som vil løse en konflikt bør prøve å finne veien forbi alle følelsene, lete seg frem til hva den konkrete urettferdigheten eller mangelen består i, og så oppfordre til å løse kjernen i problemet.
Dermed kan han gå inn i tredje fase og få partene til å love å gjøre det de kan for å løse årsaken til konflikten. Dette løftet ga de rike, for det står i vers 12 at da sa de, «Vi vil gi det tilbake og ikke kreve noe av dem, vi vil gjøre som du sier.» Nehemia går lenger, og det det fjerde. Han får dem til virkelig å forplikte seg på løsningen. Etter at jeg hadde tilkalt prestene, lot jeg dem sverge på at de ville gjøre som de hadde sagt. Vi driver ikke med sverging i dag, og Jesus advarer mot å sverge. Men poenget dere må forplikte dere i alvor. Ja, enda et femte skritt går Nehemia når han foretar en symbolhandling for å kommunisere hvor alvorlig det om folk ikke følger opp det de har lovt. Han skrev, «Jeg rystet også ut brystfolden på min kjortel og sa, slik skal Gud gjøre med hver mann som ikke holder dette sitt ord. Han skal ryste ham ut av hans hus og gods, så utrystet og tom skal han bli.» Det som om han bringer hele saken inn for Guds majestet og sier at dette alvor. Beretningen fortsetter, og hele forsamlingen sa amen, og de priste Herren, og folket gjorde det som ble sagt. Når det blitt en løsning på en følelsesladd konflikt, blir folk glade og lettet, så det ikke merkelig at folket både sier amen og halleluja, og gjør sitt beste for å følge opp det de har lovt. For å summere opp litt, en konflikt det en følelsesladd situasjon, der en interessemotsetning forsterker onde følelser. Den skyldes ofte at noen har et udekket behov, rent materielt eller i følelseslivet. Behov for delaktighet, behov for respekt, og så videre. Konflikten kan løses ved at en snarest mulig finner konkret hva det hele bunner i, at en konfronterer det som urett, og får folk til å love konkret å gjøre noe, og at de forplikter seg. I dag ville vi kanskje foreslått en ryddig og skriftlig avtale som alle parter undertegner. Det et interessant trekk til. Nehemia går til toppene først. De forbilder, og de har et særlig ansvar. Han tar dem for seg i et eget møte. Det aldri lurt å henge ut medarbeidere mens andre hører på. Det både styrke og hensynsfullhet i måten Nehemia opptrådte på. Han imponerer mer og mer som leder. Han tenkte kanskje langs en annen linje. Makt korrumperer. Det farlig å ha for mye makt. Korrupsjon starter gjerne på høyreliggende steder og sprer seg nedover i rekkene. Mot dette setter Nehemia fram to prinsipper. Vi skal vise en tjenerholdning. Det gjelder også dem som står på toppen i samfunnet. Og de som har høye tillitsverv må ikke bruke posisjonen til å berike seg selv. Det høres kanskje litt selvrettferdig ut for oss når Nehemia skriver fra vers 14. Fra den dag jeg ble utnevnt til stattholder i Judas land, fra kong Artaxerxes 20. År til hans 32. År, i hele 12 år har hverken jeg eller mine brødre tatt imot noe av det som en stattholder kunne kreve. De forrige stattholdere, de som var før meg, la tunge byrde på folket, tok brød og vin av dem i tillegg til 40 sekel sølv. Til og med deres tjenere gjorde seg til herrer over folket. Men jeg gjorde ikke det, for jeg fryktet Gud.» Guds frykten drev ham altså til å ikke utnytte folk, men virke til beste for dem. At han ville vise en tjenerholdning kom frem i dette. Jeg var også selv med i arbeidet på denne muren, og noe jordstykke har vi ikke kjøpt. Alle mine folk har vært samlet til arbeidet her.

til, for arbeidet lå tungt på dette folket. Kom meg i hu, min Gud, og regn meg til gode alt det har gjort for dette folket. Nehemia kjente neppe den frie nåden i Kristus som ikke bygger på gjerninger. Vi kan likevel ha ham som forbilde i det å bygge et fellesskap som er godt og rettferdig, og som ikke vekker sinne hverken innad eller blant folken omkring. Tvert imot tror jeg det sosialt vel fungerende folkefellesskapet Nehemia og Esra og de andre skapte virker tiltrekkende på hedningene omkring dem. I kapittel 5 hører vi ikke om en Nehemia som bygger murer. Han bygger mennesker. Han bygger fellesskap, og det er viktigst. Jesus lærte oss å elske Gud over alle ting, og vår neste som oss selv. Det hadde Nehemia lært lenge før, og han er et vakkert eksempel for oss i dag.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Vestre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Poster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Før vi nå begynner denne bibeltimen, så det tre eller fire ting som jeg gjerne vil si, fordi det nødvendig. Det første som jeg vil si, det at de som har studert teologi, og i denne sammenheng særlig nytestamentlig teologi, de har ikke kunnet unngå å legge merke til at i den nåværende teologiske forskning og det nåværende teologiske studium, så spilles ofte Jesus og Paulus opp mot hverandre i flere sammenhenger. Det betyr at vi under tekstbehandlingen må prøve å trekke ord av Jesus fra evangelielitteraturen inn i gjennomgåelsen av denne teksten, sånn at dere er klar over poenget med det. Det andre er jo at det er en kjensgjerning at både i vår kirke og i frimenigheter så finnes det ikke så få kjære Guds barn i vår tid som er skilt, eller som er i familie med noen som er skilt. Og har du av en eller annen grunn blitt lukket inn i en sånn livssituasjon, så vet du at ord om skilsmisse, også når de kommer fra Bibelen, kan såre et menneske nok så dypt. Og derfor vil vi allerede si at når det brukes sterke ord om denne saken i kveld, så er det aldri et uttrykk for at en vil såre noen slike. Vi bare nevner det sånn som det står, men det har ikke en baktang om at noen nå skal bli truffet, eller nå har vi noen, så nå har vi anledning til å ta dem. Det ville være en svært dårlig utleggelse av de aktuelle tekstene, det ville være dårlig sjelesorg, og det ville være uverdig for oss også som kristne. Sånn at det er helt klart. Så er det klart at alle problemer, for å bruke sånt ord, som knytter seg til noe av det som vi skal gjennomgå i kveld, og der er det flere problemer som dukker opp, de kan vi ikke ta opp i en bibeltime, men vi kan ta det opp etter bibeltimen. For bare å nevne et meget aktuelt spørsmål. Hva skal vi tenke om en kristen mann, for eksempel, som blir skilt og som gifter seg med en ny kvinne i forhold til de aktuelle tekstene som vi nå henter frem? Hva skal vi tenke om det? Alle slike spørsmål kan ikke vi ta opp i en bibeltime, for de er så dyptgående og omfattende, men vi kan snakke litt om de i ettertid. Det kapitlet som vi skal gjennomgå i kveld, det er på mange måter enkelt, og på mange måter svært krevende. Det er 40 vers, og jeg har, for å si det akkurat sånn som det, rådført meg med tre forskjellige eksegeter eller bibeltolker, en fra Danmark, en fra Sverige, en fra Norge. Og bare det, og det må jeg nesten få lov å si, uten at jeg håper at noen misforstår det, at bare å gjennomgå 40 bibelvers i lys av tre forskjellige fortolkere, som ikke alltid mener nøyaktig det samme heller, det er ingen spøk. Så derfor har jeg ikke skrevet hele bibeltimen denne gangen, men jeg har skrevet nok så mye. Greier vi å komme igjennom alle de 40 versene denne kvelden, så betyr det at noe må jeg ta i hovedsak uten manuskript, men det første, det er altså skrevet ned. Kanskje går det med sånn som den tyske presten Harms, som var en lutherkjenner som levde på begynnelsen av 1800-tallet i Tyskland. Han sa en lørdag eller fredag til sin kone at denne søndagen skulle han bare forberede halve preken, og så skulle den hellige ånd sørge for den siste halvdelen. Han gjorde som han hadde besluttet, og etter preken på søndag så spurte han kronen om hva hun mente om preken, altså den første delen som han hadde forberedt grundig, og den andre som den hellige ånd skulle ta seg av. Og hans kone var meget ærlig, hun sa at Hun synes nå at den halvdelen hans var mye bedre enn den som kom fra den hellige ånd. Så det kan jo hende at det går sånn i kveld. I alle tilfeller så prøver vi å gjennomgå så godt vi kan. Kjære Jesus, takk for at du kjenner alt og forstår alt. Vil du ta hånd om denne bibeltimen også, sånn at den blir til velsignelse, og ikke til anstøt av en byrde, som bare gjør det enda vanskeligere å leve og baske med de mange problemene som livet møter oss med. Kom oss til hjelp, både de som er gift og de som er skilt, og vi som lever i ugiftstand. Kom oss til hjelp, at vi kan være hos deg og følge din vilje i alle ting ved evangeliet. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Så leser vi altså kapittel 7 i 1. Korinterbrev, selv om det er mulig at vi ikke makter å gjennomgå alt i kveld, så leser vi i hvert fall hele kapitlet. 1. Korinterbrev 7. Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en mann ikke å røre en kvinne. Men for hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen mann. Mannen skal gjøre mot hustruen det han skylder henne, og det samme skal hustruen gjøre mot mannen. Hustruen rår ikke over sitt eget legeme, men mannen. På samme vis rår heller ikke mannen over sitt eget legeme, men hustruen. Hold dere ikke fra hverandre uten at dere er blitt enige om det, for en tid for å leve i bønn. Og kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal friste dere, fordi dere ikke makter å være avholdende. Dette sier jeg som tillatelse, ikke som et påbud. Helst ville jeg at alle mennesker var som jeg selv, men hver har sin egen nådegave fra Gud, en slik og en annen slik. Til de ugifte og enkene sier jeg, det er godt for dem om de fortsetter å være som jeg, men kan de ikke leve avholdende, så la dem gifte seg. For det er bedre å gifte seg enn å brenne lyst. Til dem som er gift har jeg dette bud ikke fra meg selv, men fra Herren. En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift, eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru. Til de andre sier jeg ikke Herren. Dersom en bror har en hustru som ikke er troende, og hun samtykker i å bo hos ham, da skal han ikke skille seg fra henne. Og dersom en kvinne har en vantro mann, og denne samtykker i å bo hos henne, da skal hun ikke skille seg fra ham. For den vantro mann er hellighet ved sin hustru, og den vantro hustru er hellighet ved den kristne bror. Ellers ville jo også deres barn være urene, men også de hellige. Men dersom den vantro skiller seg, så lar han gjøre det. En kristen bror eller søster er ikke trellbundet i slike ting, for Gud har kalt oss til fred. For hva vet du, hustru, om du kan frelse din mann? Eller hva vet du, mann, om du kan frelse din hustru? Likevel må enhver vandre slik som Herren har gitt ham, som han var da Herren kalte ham. Dette gir jeg pålegg om i alle menighetene. Den som ble kalt som omskåret, skal ikke trekke forut over. Og den som var omskåret da han ble kalt, skal ikke la seg omskjære. Det som betyr noe er ikke om en er omskåret eller uomskåret, men at en holder Guds bud. Enhver må bli i det kall han var i da han ble kalt. Var du trell da du ble kalt, la det ikke bekymre deg. Men kan du bli fri, så gjør heller bruk av det. For den som var trell da Herren kalte ham, han er Herrens frigitte. Like ens er den frie som ble kalt, blitt Kristi trell. Dere er dyrt kjøpt, bli ikke menneskers treller. Brødre, bli hos Gud i den stand enhver var da han ble kalt. Om jomfruene har jeg ikke noe påbud fra Herren. Men jeg sier min mening som en som Herren har gitt miskunn til å være troverdig. Jeg mener da dette, på grunn av den nødstid vi lever i, er det godt for et menneske å leve ugift. Er du bundet til en kvinne, så søk ikke å bli fri. Er du ikke bundet til en kvinne, da søk ikke en kvinne. Men om du likevel gifter deg, så synder du ikke. Og om jomfruen gifter seg, så synder hun ikke. Men de som gifter seg vil få trengsel for sitt kjød, og dette vil jeg gjerne spare dere for. Men dette sier jeg, brødre, tiden er kort. Heretter skal de som har hustru være som de som ikke har, de gråtende som de som ikke gråter, de glade som de som ikke gleder seg, de som kjøper som de som ingenting eier, de som bruker verden som de som ikke bruker den, for denne verdens skikkelse forgår. Jeg vil gjerne at dere skal være fri for bekymringer. Den ugifte har omsorg for det som hører Herren til, hvordan han kan være til behag for Herren. Men den som er gift bekymrer seg for verdens ting, hvordan han skal være til behag for sin hustru. Det er forskjell på hustruen og jomfruen. Den ugifte kvinne har omsorg for det som hører Herren til, så hun kan være heldig både på legemålen. Men den gifte kvinne har omsorg for verdens ting, hvordan hun kan være sin mann til behag. Dette sier jeg fordi det er til gagn for dere, ikke for at jeg skulle sette en snare for dere, men for at dere må leve sømmelig og henge urokkelig fast ved Herren. Men om noen mener at han handler uriktig mot sin ugifte datter, og hun alt er over ungdomsalderen, og det må så være, la ham gjøre som han vil, han synder ikke, la dem gifte seg. Men den som står fast i sitt hjerte og ikke har noe som tvinger ham, men har de sin makt og følger sin egen vilje, og har satt seg for i sitt hjerte og holder sin datter ugift, han gjør vel. Så gjør det den vel som gifter bort sin datter, og den gjør bedre som ikke gifter henne bort. En hustru er bundet så lenge hennes mann lever, men om hennes mann er død, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren. Men lykkelig er hun, om hun blir som hun er, etter min mening. Men jeg tror også å ha Guds ånd. Det går helt klart frem av 1. Korinterbrev at menigheten i Korint har sendt apostelen Paulus et brev med en del vitale spørsmål angående kristen tro og kristent liv, som menigheten nå ber apostelen om å svare på, hvilket han også gjør. Det er slike spørsmål som disse om ekteskap og skilsmisse, om enslig stand og blandede ekteskap, det vil si mellom troen og vantro, om en fars avgjørelse når det gjelder en datters ønske om å gifte seg, om en enkes rett til å inngå nytt ekteskap, om en troende slaves forhold til det å fortsette som slave, eller søke å bli fri, om omskjærelse og forhud, og om en kristens bruk av denne verdens saker og ting, i forhold til det å være rett forberedt til Jesu gjenkomst. Alle disse spørsmålene svarer apostelen på i den del av brevet som vi vil prøve å gjennomgå i kveld, det vil si kapittel 7. Det er svært viktig å være oppmerksom på at apostelen Paulus ikke svarer på alle disse spørsmålene som forskjellige uavhengige spørsmål fra en spørsmålskasse, men utifra et klart og bestemt bibelsk helhetssyn på hva det er å være en kristen og en kristen menighet også i disse sammenhenger, og det hellige kall en kristen og en kristen menighet har fra sin Gud og Herre i den nåværende verden. Det gjelder jo både om det enkelte kristenmenneske og en kristen menighet i sin helhet, at de er hellige til Jesus Kristus, og dermed et tempel for den hellige ånd, og nettopp derfor kalt til å leve hellig, det vil si overensstemmelse med Guds vilje i all sitt liv og i all sin ferd. På denne bakgrunn må altså alle apostelens svar i brevet forstås. De henger ikke i løse luften, så svarer Paulus på et spørsmål og noe annet på et annet. De står i en meget bestemt sammenheng, og må for å si det nok en gang ses i denne sammenheng. Det første spørsmålet apostelen svarer på gjelder ekteskapet, og dermed det seksuelle samliv mellom en mann og en kvinne i ekteskapet. Han skriver, når det gjelder det dere skriver om, så er det godt for en mann ikke å røre en kvinne. Men for hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru og hver kvinne sin egen mann. Mannen skal gjøre mot hustruen det han skylder henne, og det samme skal hustruen gjøre med mann. Hustruen rår ikke over sitt eget legeme, men mannen. På samme vis rår heller ikke mannen over sitt eget legeme, men hustruen. Vi har i tidligere bibeltimer over 1. Korinterbrev lest og hørt at en større eller mindre gruppe av menighetslemmen i byen hadde det vi kaller et liberalt syn, svært liberalt, på ekteskap og seksualliv. Men apostelens svar her i begynnelsen av kapittel 7 synes å vise oss at det også har vært en annen gruppe i menigheten som gikk til den motsatte ytterligheten, som den før nevnte, nemlig at det var best og rettest for en kristen ikke være gift,

sitt kristenliv på alvor. Apostelens ord nettopp her avslører det bibelske synet på ekteskap og seksuallivet, både for dem som første gang fikk hans brev, og for oss. Legg nemlig merke til hvordan apostelen uttrykker seg. For hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru, og hver mann sin egen kvinne. Med de ordene av apostelen løftes både ekteskapet og det seksuelle samlivet i ekteskapet, ja, selve seksuallivet i seg selv, opp på det høye plan hvor det hører hjemme, etter Guds vilje og plan med mennesket. Seksuallivet er for det første, ifølge apostelordet hele skriften, en gave fra Gud til mennesket, som skal tas imot med takk og leves ut i den sammenheng hvor Gud har plassert det, det vil si ekteskapet. Dermed er det også sagt meget klart at det er intet urent eller vanhellig i seksuallivet i seg selv. Å si det motsatte ville jo være å fornekte og ringakte en vesentlig del av skaperverket og Guds skapervilje, nemlig nettopp seksualiteten. For det andre er det sagt nok en gang meget klart at seksuallivet ikke bare står i forplantningens tjeneste, det vil si for at menneskeslekten skal opprettholdes, men også at seksuallivet har sin egen verdi i den åndslegemlige forening mellom en mann og en kvinne i ekteskapet, og et uttrykk for det kjærlighetsliv de er kalt til å leve og gi hverandre et slikt samliv, også rent legemlig. Vi sier det nok en gang, absolutt intet er urent og vanhellig, også på dette området i seg selv. For det tredje vil vi føye til av sjelesorgiske grunner, at dette betyr at når en mann eller en kvinne, ung eller gammel, lengter etter en ektefelle, og også etter den legemlige forening med en slik ektefelle, det vi kaller det intime seksualliv, så er intet av dette synd i seg selv, men et klart uttrykk for at Gud har skapt oss også som seksualvesener, med seksuelle ønsker og lengsler. Og vi sier også dette nok en gang, intet av dette er syndig i seg selv. Det hender at en prest opplever at noen kommer til han og har store problemer akkurat med dette vi snakker om nå, og vil sitte det sammen med synden. Det er imot Guds ord. Noe ganske annet er hva vi gjør med disse ønskene og lengslene, det vil si om vi lever det ut etter Herrens vilje og tukt, eller det leves ut etter kjødet og synden, i motsetning til Guds vilje og plan med dem. Altså, ønskene og lengslene i seg selv er ikke syndige. De er naturgitt av Gud, men hvordan de nå blir brukt og anvendet, det er en annen sak. Her vil vi komme med et relativt langt sitat fra professor Danmals kommentar til 1. Korinterbrev på dette stedet. Han skriver: når Paulus begynner besvarelsen av menighetens spørsmål om ekteskapet med å si at det er godt for et menneske ikke å røre en kvinne, vil han ikke si at det er bedre enn å være gift. Men det er i motsetning til den oppfatning at det ikke skulle være fullt kristelig forsvarlig å leve som ugift. Det er gudsømmelig eller moralsk mindreverdig å være ugift når en har nådegave som krever til det. Men det naturlige er å leve i ekteskap for å unngå utukt. Det ligger ikke noe nedvurdering av ekteskap i dette, bare en henvisning til at mennesket ikke er skapt til å leve i ensomhet, men har en sterk naturdrift som har sin rette plass i det monogame ekteskap. Så langt Danbolt. Konklusjonen blir: det normale og det naturlige etter Guds vilje og plan med mennesket er at de gifter seg og dermed går inn i ekteskapet, som skal leves ut mellom én mann og én kvinne. Dette må ikke forstås som om det skulle være unormalt eller i motsetning til Guds vilje

Å leve I ugiftstand, det vil si å leve enslig, som vi uttrykte det. Men en forutsetning for et slikt liv I enslig stand, at en kristen har nådegave til det. Og der har jo de kristne som kjent forskjellige nådegaver. Dermed det sagt at den eller de som ikke har en slik nådegave, og det nok de fleste, skal søke ekteskapet og be om ekteskapet, og gå inn I ekteskapet med stor frimodighet og glede og takknemlighet til Herren, når Herren åpner en dør for dem. Hvordan vet et menneske at det har en slik nådegave, nemlig til å leve I sølibat, for å bruke et slikt ord? For eksempel ved å få et kall og en tjeneste I Jesu Kristi kirke, som gjør at det litt etter litt skjønner, hele mitt liv skal være reservert og hellig etter det kall, og den tjeneste Gud har gitt meg, på en slik måte at ekteskapet ikke aktuelt for meg. Det betyr selvfølgelig ikke at en slik person ringakter ekteskapet tvert imot. Men altså, har han ikke en slik nådegave, eller vokser den ikke frem hos en kristen, så gjelder ekteskapet. Apostelen gjør de kristne ektefellene oppmerksom på at det tillatt, og dermed etter Guds vilje at de rent seksuelt kan holde seg fra hverandre for en tid, for å leve I bønn. Legg merke til motivasjon. De skal altså for en tid kunne holde seg borte fra det seksuelle samliv, ikke fordi de vil hevne seg på hverandre, eller de vil frata noe som den andre har rett på I det ekteskapelige samliv, men for å leve I bønn. Det sier noe om hvor høyt verdsatt bønnen og forbønnstjeneste var I urkirken, også sikkert hos noen I Korint. Vi gjør oss neppe tanker om hvor høyt Gud løftet bønnen og forbønnstjeneste, også I forbindelse med ekteskapet. Men også forbønn kan underlig nok bli en fristelse fra Satan til å utvikle en usunn og usann overåndelighet som glemmer eller overser den skyldighet på det seksuelle området en kristen, mann eller kvinne, har til sin ektefelle. Når apostelen Paulus, I motsetning til det vi nettopp har nevnt, lever I ugiftstand, det åpenbart på grunn av hans apostoliske kall og tjeneste, og at Gud har gitt ham nådegave til å leve I en sånn stand. Det reiser jo et spørsmål som vi bare må touche ganske overfladisk. Var Paulus alltid ugift? Levde Paulus alltid I enslig stand? Høyst sannsynlig gjorde han ikke det. Det var nemlig vanlig innenfor jødedommen, og spesielt innenfor den del av jødedommen som Paulus representerte, farisismen, og det å være skriftlærde og rabbiner som Paulus var, at de skulle gifte seg forholdsvis tidlig, som vanlig 18 år gammel, altså for ektefelle og barn. Det var noe svært negativt at en representant fra den retningen I jødedommen eller I farisismen var ugift, og vi vet jo fra det Nye Testamentet at Paulus var nikjær for sine fedrene lærdommer, og oppfylte absolutt alle bud, både de Gud hadde gitt og alle tilleggsbud, så det taler for at han har vært gift og levet I ekteskapet, men at hans kone høyst sannsynlig har falt bort, og så har han I forbindelse med kjennskapet til evangeliet og troen på Jesus og den apostoliske tjeneste sett det slik at for hans del så skulle han leve I sølibat. Synet på den ugifte stand I Korint umuliggjorde et sånt sølibat. De var jo sykelig opptatt av det seksuelle der på den tiden som vi på vår tid. Og de hadde det synet som man høyst sannsynlig har I dag også, at det å leve ugift, det altså å leve I sølibat, det en umulighet. Det selvfølgelig mennesker overser som ikke kjenner evangeliet, det at alt mulig I Kristus Jesus. Det som naturlig sett umulig, det mulig for den som kommet inn I Kristus Jesus, som Kristus Jesus kommet inn I, og som Herren gir
den nådegave av en eller annen grunn å være ugift. Sånn er jo det også i vår tid, og det som har skjedd i vår tid i tillegg til dette, det er jo at en ugift kan bli mistenkt for å ha et unormalt seksualliv. Det viser jo hvor unormal ikke en sånn person er, men de som mistenker han eller henne for det. Det å leve i sølibat på Paulus tid og i vår tid, det er et uttrykk for evangeliets kraft i en overseksuell tid. Det er det viktigste i livet, eller noe av det viktigste, det å leve ut sin seksualitet i mange forskjellige former og uttrykk. Evangeliet er virkelig en kraft, både hos den gifte, som innretter seg etter Guds vilje i sitt ekteskap, og evangeliet er like mye en kraft hos den som lever i sølibat, nemlig å innrette sitt seksualliv etter Herrens vilje. Så kommer vi til vers 10-11, og det vil vi lese opp igjen. Til den som er gift har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren. En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift, eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru. På grunn av den motsetningen som tegnes opp for oss i mye teologisk forskning og undervisning, nemlig en motsetning mellom apostelen og Jesus, så skal vi lese noen utsagn om denne saken også fra vår Herre Jesus. Først fra Matteus 19, fra vers 1 til og med vers 9. Matteus 19, fra vers 1 til og med vers 9. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da dro han bort fra Galilea og kom til de trakter av Judea som ligger på andre siden av Jordan. Og mye folk fulgte ham, og han helbredet dem der. Fariseerne kom der til ham for å friste ham, og de sa, er det tillatt for en mann å skille seg fra sin hustru av hvilken som helst grunn? Han svarte og sa, har dere ikke lest at han som skapte dem fra begynnelsen, skapte dem til mann og kvinne? Og sa, derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. De sa til ham, hvorfor har da Moses bestemt at han skulle gi hustruen skilsmissebrev og skille seg fra henne? Han sa til dem, fordi dere har så hårdt et hjerte, tillot Moses at dere skiller dere fra deres hustruer. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. Men jeg sier dere, den som skiller seg fra sin hustru, har noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han driver hor, og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor. For å nå få en viss bakgrunn, både for Jesu ord her i Matteus 19, kanskje særlig de, men også hans disippel og apostel i 1. Korinterbrev kapittel 7, så må vi gjøre oppmerksom på at innenfor farisismen på Jesu tid, så var det to syn på ekteskap og gjengifte etter en skilsmisse. Det lignet veldig mye på det som vi opplever i vår tid, både blant teologer og prester. Det var nemlig en retning som vi ville gjerne kalle mer eller mindre liberale. Den delte seg, så langt jeg husker, også i to. Det var noen som ga fri rom for alle til å gifte seg igjen. Man har antagelig ikke spurt så veldig mye om beveggrunn for å gå inn i nytt ekteskap, men man åpnet for et nytt ekteskap for alle. Så var det noen som hadde den mening at for hors skyld så kunne en mann gå inn i et nytt ekteskap. Altså hvis det virkelig kunne påvises at hans første kone, som hadde forpliktet seg til å være hans hustru og dele også seksuallivet med han, og hvis hun hadde etablert et slikt forhold til en annen mann, så var det skilsmissegrunn. Og på det grunnlaget kan man så utferdige et skilsmissegrepp. Noen av de mest liberale, de hadde også den tanke at hvis en hustru for eksempel hadde svidd maten, så var det mer enn grunn for å finne seg en ny kone. Så hadde vi de som var meget strenge.
og som nærmest ikke slapp noen igjennom i det hele tatt. Det var nei, og at det nei, men helt 100% nei var det ikke. Så kommer Jesus, og han ble jo tenkt i den sammenheng som en som gjerne letter på lovens strenge krav. Leser vi bergpreken, så gjør Jesus akkurat det motsatte, han skjerper det. Han sier tvert imot at den som bare ser på en kvinne og begjærer henne i sitt hjerte, han har drevet ho med henne i sitt hjerte. Og det er tydelig utifra den sammenheng som Jesus taler om dette, at det å drive hor i sitt hjerte for Gud, det er like alvorlig, det er like syndig hvis en skal uttrykke det slik, som det å gjøre det åpenbare helt legemlige. Altså sier Jesus i virkeligheten at det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke atskille. Og i den siste profeten i det gamle testamentet, nemlig Malakias, der sier Herren gjennom profeten i kapittel 2, «Mot din ungdoms hustru må du ikke være troløs, for jeg hater skilsmisse, sier Herren, Israels Gud.» Apostelen trekker denne konklusjonen av dette, at det er bare to muligheter. Og her skriver han i vers 11, «Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen, og en mann skal ikke skilde seg fra sin hustru.» Som vi allerede har nevnt, så sier jo Herren at det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke atskille. Og det kommer jo at Gud ser på ekteskapet på en helt annen måte enn mange mennesker, både på Korinthstid og i vår. Det er en åndslegemlig enhet som betyr en sammensmelting ved ekteskapets inngåelse. Og det betyr at den mann eller den kvinne som går ut av ekteskapet river løs den enhet som Gud har knyttet for alltid mellom en mann og en kvinne ved ekteskapets inngåelse. Altså tillater ikke Gud skilsmisse, og han tillater heller ikke inngåelse av et nytt ekteskap. Så kommer vi til kapittel 7, vers 12 og 16. Jeg tror nesten vi må få lov å lese også det opp igjen. Som dere merker, så kan vi ikke holde på i evighet med all avsnitt, men vi prøver så godt vi kan, nå 12-16. Til de andre sier jeg ikke Herren. Dersom en bror har en hustru som ikke er troende, og hun samtykker i å bo hos ham, da skal han ikke skille seg fra henne. Men dersom en kvinne har en vantro mann, og denne samtykker i å bo hos henne, da skal hun ikke skille seg fra ham. For den vantro mann er hellighet ved sin hustru, og den vantro hustru er hellighet ved den kristne bror. Ellers ville jo også deres barn være urene, men også de hellige. Men dersom den vantro skiller seg, så la ham gjøre det. En kristen bror eller søster er ikke trellbundet i slike ting, for Gud har kalt oss til fred. For hva vet du, hustru, om du kan frelse din mann? Eller hva vet du, mann, om du kan frelse din hustru? For å forstå dette avsnittet som nå vi går inn i, så må vi gjøre oppmerksom på at menigheten i Korint var høyst sannsynlig bare cirka 5 år da første Korintierbrev ble skrevet og sendt fra apostelen til menigheten. Altså hadde de av menighetslemmene som hadde levd lengst i troen bare vært kristen i cirka 5 år. De kom inn i troen og inn i Guds rike med en kompakt hedens bakgrunn. Det var et under gjennom evangeliet, formidletid gjennom apostlene, at i det hele tatt kom til troen. På denne bakgrunn så må det ha vært mange blandede ekteskap i menigheten i Korint. Det betyr at det var ekteskap der den ene ektefellen hadde tatt imot evangeliet, og den andre hadde ikke tatt imot evangeliet. Det er jo sånn som har hendt i vår land også. Da kommer for eksempel en vekkelse ved en predikant til Sotra, eller Øygården, eller et annet sted i landet. Og så viser det seg at hustruen eller mannen tar imot troen på Jesus Kristus, og ikke den andre ektefellen. Og det blir ofte et stort problem.
På denne bakgrunn må altså de blandede ekteskap ses i Korint. Det førte til et problem i Korint, som kanskje ikke er helt 100% lett for oss å forstå, nemlig at det var noen i menigheten som spurte, når det slik at en av ektefellene nå er kommet til tro på Jesus, og er hellig i Kristus Jesus, og den andre ikke kom til tro, og ikke har fått del i denne hellighet ved troen, vil det at den troende kvinnen lever med sin vantro mann, betyr at hun blir smittet av hans vantro og mister sin hellighet i Kristus Jesus. Er det altså en fare for at det hun nå har vunnet ved troen i Kristus Jesus, det mister hun ved å opprettholde sitt ekteskapelige samliv med sin vantro mann? Da kommer apostelen med et vidunderlig budskap. Han sier at forholdet er i virkeligheten omvendt. For i vers 14 sier han, for den vantro mann er hellighet ved sin hustru, og den vantro hustru er hellighet ved den kristne bror, ellers ville jo også deres barn være urene, men nå er de hellige. Det er altså ikke slik at vantroen river fra den troende hustruen, for å nevne det troen, men det er helt omvendt. Når Paulus uttrykker seg slik, både i forhold til den vantro ektefelle og til deres barn, han sier at de er hellige, så kan det umulig bety at den vantro ektefellen og deres barn er hellige uten dåp og tro i ordets aller mest vanlige betydning i Det nye testamentet. Men en gang det sies av et menneske hellig, enten en voksen eller et barn, så er jo det en hellighet som de ifølge Det nye testamentet har fått del i dåpen og ved troen på Jesus. Hvis Paulus virkelig skulle lære i dette tekstavsnittet at denne vantroe ektemann og deres barn var blitt hellig uten dåp og tro, så ville jo han komme i motsetning, ikke bare til seg selv, men han ville også komme i motsetning til sin Herre og Frelser Jesus Kristus. For han sier jo blant annet i Markus 16:16, at den som tror og blir døpt skal bli frelst. Altså, vi griper frelsen i dåpen og ved hjertets tro på Jesus. Og i Romerne 6, der sier han jo at i dåpen er vi sammenvokset med Kristus, med hans død, med hans begravelse, med hans oppstandelse, med hans himmelfart. Og da kan han ikke på den andre siden si at vi skulle få del i alt dette uten dåp og hjertets tro. Men her er det altså snakk om en annen betydning av hellighet. For det første at Kristi ånd og hellighet i den troende ektefellen er sterkere enn den ånd som er hos den vantro, og som gjør at den troendes hellighet ikke blir profanert. Og at den troendes hellighet i Kristus Jesus berører den vantroende, fordi evangeliets kraft er hjemme. Så ser vi av fortsettelsen at i Korint kan den situasjonen oppstå, for eksempel ved at en vantro mann trekker sin troende hustru inn i hedenske familieforhold med hedenske offerfester, og når hun så ikke lenger vil være med på dette, for hun tilhører Herren, så kan det være skilsmissegrunn. Altså, for å si det ganske kort, de hedenske i Korint, de gikk jo til store offerfester og et av offeret som hadde lagt på alteret til avgudene. Så kunne han altså si at hvis du virkelig vil være gift med meg, så må du dele disse offerfestene og familiefestene med alt hva det innebærer. Det kunne jo en troende ikke være med på, for det betydde jo å få del i de onde ånder, ifølge Paulus litt lenger fremme i brevet. Og hvis da en kristen opplevde at hun eller han ble satt under sånn press, og ektefellen av den grunnen ville skille seg, så sa apostelen at det kunne den troende ektefellen, enten mann eller kvinne, gjøre med god samvittighet. Som han sier i vers 15, for Gud har kalt oss til fred. Og her er det ikke den subjektive freden, men det er den freden som vi får i evangeliet om Jesus Kristus ved troen på frelseren, og som kan stå i fare for å bli mistet ved at vi holder fast på et ekteskapelig forhold som lokker oss til avgudsdyrkelse. Dessuten må man være oppmerksom på følgende spørsmål, som da kunne komme fra noen i Korint. Hvis du nå skiller deg med din vantro mann,
fordi han lokker deg til å være med i avgudshuset, da har jo du ingen mulighet til å vinne han. For det svarer Paulus i vers 16. For hva vet du, hustru, om du kan frelse din mann? Eller hva vet du, mann, om du kan frelse din hustru? Vi frelser i den betydning som ordet brukt her, aldri en ektemann eller en ektehustru, ved å svikte Kristus til beste for avgudene. Det betyr jo at vi blir som verdens barn, og det ligger ingen kraft i en sånn livsholdning til å vende et hjerte og et liv til Kristus og troen på ham. Så kommer vi i det følgende fra vers 17 til 24 med kallet fra Gud, som alltid når en kristen i en bestemt livssituasjon. Selve kallet klesis, som det heter på gresk, det vil si frelseskallet, er alltid det samme. Og om det nå kommer i Korinn, eller det kommer i Bergen, om det kommer i Johanneskirken, eller i Salem, eller i Tabernaklet, alltid er kallet klesis det samme, men det kommer til mennesker i forskjellige livssituasjoner, og der gjelder følgende regel. En møter kallet som ugift, vel så fortsett å være ugift. En annen møter kallet som enslig, som er det samme, ja. Så fortsetter han. En møter kallet som omskåret, en annen med forord. En møter kallet som fri, en annen møter kallet som slave. Og da er budskapet underlig nok dobbelt fra apostelen. For det første må enhver vandre leve slik som Herren har gitt ham, som han var da Herren kalte ham. Og samtidig sier apostelen at har en slik kristen mulighet til å bli fri, så skal han benytte seg av det. Det som betyr mest av alt, for eksempel for slaven, det er at en kristen er fri i sitt indre. Under alt dette så ligger den hovedsak i evangeliet at en kristen alltid er opptatt av det som tjener Guds rike, det som herliggjør Jesus, det som er til beste for min neste. Det er jo karakteristisk for et vantro menneske, et uomvendt menneske, et menneske som ikke kom til tro på Jesus, at det bevisst eller ubevisst alltid spør: hva er best for meg? Hva tjener meg i den aktuelle sak? Hva har jeg mest profitt på her? Hva er det beste valget å gjøre til min egen fordel? Sånn spør ikke en kristen. Om en er gift eller en er ugift. Om en er omskåret eller uomskåret. Om en er fri eller en er bundet. Om en er trell eller fri. Alltid spør en: hva er det som behager deg, Herre? Hva vil du råde meg til i denne situasjonen? Hva er det som herliggjør Jesus? Og hvis du går igjennom de nytestamentlige brevene som Paulus har skrevet, så skal du se at det dirrer gjennom alle disse brevene at han må leve til velbehag for Herren, at han må gjøre det som er rett for Herren, det som er til velbehag for Herren. Og i den forbindelse så sier han til slaven i menigheten at det som betyr noe, det er den indre frihet. Og det er viktig å holde fast på denne, for han sier i vers 23, dere er dyrt kjøpt, bli ikke menneskers treller. Så har jeg enda en gang lyst til å sitere en misjonær som nå er gått bort, men som betydde en god del for mange av oss den tiden vi hadde han iblant oss. Han het Nils Sjælaaen, og han sa: det er bare en vi skal følge i alt, og det er Jesus Kristus. Jeg vet jo at jeg kan si med oppriktighet at bortsett fra apostelen Paulus og apostelen Johannes, så er det absolutt ingen i kirkens historie som jeg er så glad i som Martin Luther. Men av forutsetning av at jeg kommer inn i himmelen, så gleder jeg meg veldig til å treffe han. Men selv når det gjelder Martin Luther, så kan jeg følge han i alt. Han har dessverre skrevet et par bøker mot jødene, som gjør meg dypt bedrøvet, og som jeg er dypt uenig med han i. Altså kan jeg ikke følge han i alt. Det er bare en som jeg kan følge i alt, og det er Jesus Kristus, Guds sønn. Og det er en veldig frihet. Jeg må jo si at jeg har ikke maktet å leve opp til en slik frihet, for hvis jeg skal våge å være ærlig og redelig for dere, så er jeg ofte, både når det gjelder forkynnelse og
og andre ting som opptatt av hva andre mennesker mener, hva de tenker, hva de sier, og så videre og så videre. I virkeligheten betyr det ingenting når jeg følger Jesus. Det er bare en ting som betyr noe ifølge apostelen. Det er hva Jesus mener, hva han sier, hva han tenker. Og de gangene en får lov å oppleve dette i sitt eget liv, jeg vet ikke om jeg har opplevd det så mange ganger, men de gangene jeg får lov å gå ned fra prekestolen for eksempel og si, nå skal du få glemme alt det menneskene sier og mener og tenker om denne preken. Hvis du nå er rolig for Herren, for det du har lagt frem for menigheten, så skal du få lov å slippe alle disse tingene. Så kjenner han en veldig frihet. Jeg er ikke bundet av mennesker. Ikke avhengig av deres meninger og tanker. Jeg er bare avhengig av Jesus og hva han sier i sitt ord. Så går vi videre. Først til vers 25, til og med 28. Nå kommer vi inn i det som jeg nesten ikke har skrevet noen om. Det blir spennende. Om jomfruene har jeg ikke noe påbud fra Herren, men jeg sier min mening som en som Herren har gitt miskunn til å være troverdig. Jeg mener da dette på grunn av den nødstid vi lever i, er det godt for et menneske å leve ugift. Er du bundet til en kvinne, så søk ikke å bli fri. Er du ikke bundet til en kvinne, da søk ikke en kvinne. Men om du likevel gifter deg, så synder du ikke. Og om jomfruen gifter seg, så synder hun ikke. Men de som gifter seg vil få trengsel for sitt kjød, og dette vil jeg gjerne spare deg. For legger han merke til de ærlige apostlene, han skrur seg ikke opp fordi han er apostel. Men jeg sier min mening som en som Herren har gitt miskunn til å være troverdig. Han har altså ikke noe konkret bud i den aktuelle situasjonen, men han har sine tanker og meninger om den, nettopp som en Herrens apostel, og så legger han dette frem. På Paulus tid i Korint så var det vanlig at både en ung mann og en ung kvinne gifte seg i 13-årsalderen. Det vil si at når en ung dame var begynt å bli 18-19 år, så tenderte hun mot det som vi kaller en gammel jomfru. Og så var jo altså det store spørsmålet, er det noe best for henne å gifte seg, eller er det kanskje lurest at hun lever i ugiftstand? Budskapet fra Paulus er at han av en bestemt grunn gjerne så at hun forble ugift, han nevner det i fortsettelsen, men om hun gifter seg, altså om hun begjærer en mann på positiv vis, så kommer han ikke i motsetning til Herrens bud og vilje. Det har jo vi allerede nevnt. Så kommer det neste siste avsnittet, jeg tror jeg må få lov å lese det om igjen også. Men dette sier jeg, brødre, tiden er kort. Det står egentlig at tiden er trengt sammen i grunnteksten. Heretter skal de som har hustruer være som de som ikke har, de gråtende som de som ikke gråter, de glade som de som ikke gleder seg, de som kjøper som de som ingenting eier, de som bruker verden som de som ikke bruker den, for denne verdens skikkelse forgår. Der finnes en form for pietisme, ikke bare i den lutherske kirke og i den reformerte kirke, men også i den katolske kirke, som er helt fremmed for det nye testamentet. Jeg vil gjerne understreke at den finnes så visst ikke bare i den katolske kirke innenfor klostervesenet, men den finnes også i de evangeliske kirkene, en usunn måte å trekke seg bort fra verden og kulturlivet. Man har for eksempel ikke lov til å se en film, man har ikke lov å gå i teater, man har ikke lov å gå til en konsert. Der er det i hele tatt nok så mye man ikke har lov til, som man for øvrig ikke har dekning for i Guds ord. Det at en kristen i dåpen og ved troen blir helliget, Herren adskilt fra verden og innviet Herren Jesus, det dreier synden. Det dreier det som står i motsetning til Guds hellige vilje. Men det betyr ikke at man skal gå inn i et eller annet evangelisk kloster, med mindre Herren gir uttrykkelig beskjed om det. En skal få lov å være glad med de glade, og gråte med de gråtende. En skal få lov å kjøpe et landsted. En skal for eksempel få lov også med god samvittighet å kjøpe en liten Nissan og ha den i 20 år. En skal kjøpe landsted, en skal kjøpe nye, fine klær. Herren unner oss alt godt. Han er ikke noen grinebitter som sitter i et hjørne i himmelen og har det vanskelig fordi at vi har det kjekt.
Vi skal bare huske på at Herren Jesus Kristus kommer snart, og det viktigste for en kristen, det å leve i et slikt forhold til tingene, at det tingene som blir min og din tjener, og ikke deg og meg som blir tingenes tjener. Altså, jeg skal bruke de som ikke bruker de, og som vet at alle disse verdens skikkelser forgår, og at det dreier seg om det å holde fast ved Herren. For å si det veldig enkelt, så er det Jesus som skal være hjertets største kjærlighet og liv og glede, og det virkes bare ved evangeliet og den hellige ånd. Så kommer vi til det siste avsnittet, som for øvrig er svært vanskelig. Det eneste jeg vil føye til i det avsnittet som vi nå nettopp har gjennomgått, og som jeg dessverre kom til å glemme, det er at Paulus sier noe her som lett kan misforstås. Den ugifte omsorg for det som hører Herren til, men den gifte har omsorg for eksempel sin kone eller sin mann. Det kan lett forstås sånn at Henry Skogvold, som jo som kjent er ugift, han har omsorg for det som hører Herren til, men alle de som er her inne som er gift, de har ikke omsorg for det som hører Herren til. Det skjønner jo alle, det er jo bare tull. Det er jo ikke det Herren mener. Han mener bare at den ugifte, i motsatt til den gifte, høyst sannsynlig i mange sammenhenger, har mer tid til å ofre seg for Herren og den tjenesten som Herren har kalt han til. Det er jo selvfølgelig mange gifte mennesker i vårt land, både menn og kvinner, som i sannhet har omsorg for det som er Herren til. Tenk alle menn og kvinner som åpner hjemmet sitt for bibelgrupper, for unge mennesker til sånne samlinger, og som i sannhet altså har omsorg for Herren. Men i forbindelse med Jesu gjenkomst, og i forbindelse med de trengselstidene som de kristne møtte allerede i den første tid, så er jo det lettere, om en er ugift, så har han ikke i forbindelse med trengselstidene omsorg for en kone og barn som også vil komme i trengsel. Helt til slutt så gjennomgår Paulus et avsnitt som har vært veldig vanskelig å oversette og fortolke for bibeltolkene eller eksegetene, for det er så veldig sammentrukket i teksten. Teksten er ikke uten videre klar på den måten at man er sikker på om dette tekstavsnittet gjelder en far i forhold til hans datter, eller det gjelder en ung mann som nå ønsker å gå inn i ekteskapet med en kvinne. Forholdene var i alle tilfeller på den tiden sånn at en far eller en ektemann kunne ta avgjørelsen for sin unge datter om hun skulle gifte seg, om hun skulle få lov å gifte seg, eller om hun ville holde henne tilbake. For å si det nå for tre eller fjerde gang, så er jo jeg som kjent gift, og forstår gjerne alle at jeg heller ikke har en datter. Altså er dette ikke noen problem for meg. Men både på Korinths tid og senere så kunne dette være et veldig problem. Og der var forholdene slik altså at en far kunne gjøre sånn som vi allerede har nevnt, han kunne holde sin datter tilbake. Disse forholdene lever vi ikke lenger under. Så avslutter Paulus dette lange og krevende kapitlet med spørsmålet om hvordan en skal forholde seg til en enke eller en enkemann. Kan hun eller han gifte seg igjen, gå inn i et nytt ekteskap, etablere seg i et nytt ekteskap? Der var det noen som tenkte at det båndet som ble bundet mellom en mann og kvinne ved ekteskapsinngåelsen, det varte ut over døden, sånn at man altså ikke kunne gå inn i et nytt ekteskap. Apostelen Paulus sier tvert imot i vers 39, en hustru er bundet så lenge hennes mann lever, men om hennes mann er død, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren. Vi hadde en veldig fin prest her på Vestlandet, som til sist var sogneprest og prost i Nordhordland, og jeg kjente han litt grann. Hans første kone døde av kreft når de var ute i Alversund, og etter en god del år så giftet han seg opp igjen,
Og da sa han noe alldeles nydelig til sin første kone. Han sa, altså lenge min første kone lever, så var hun kvinne nummer en i mitt liv. Men nå når hun død, og jeg gift med deg, så du kvinne nummer en i mitt liv. Og det var jo et uttrykk for at nå var det første ekteskapelige samliv oppløst på grunn av døden, og så kunne han gå inn i et nytt ekteskap. Apostelen fører til at det nye ekteskapet må skje i Herren, det vil si i troen, det vil si med en kristen. Overalt i det nye testamentet kalles kristne til å gå inn i et sånt forhold med en som deler troen. Så slutter vi med det som vi begynte med, nemlig at Herren har kalt oss til å leve et hellig liv. Det betyr alt liv i overensstemmelse med Herrens vilje. Både vi selv og de som etter hvert kjenner oss godt, de vet at det er ikke så lett alltid å se helligheten i våre liv. Veldig ofte ser vi akkurat det motsatte. Vi ser kjødet og utslag av kjødet i en brors eller søsters liv. Men det betyr bare at dette livet leves av et menneske som er simul justus et peccator. Og det skal ikke brukes som en unnskyldning for synd. At det ikke er så farlig om en synder eller eventuelt sårer et annet menneske. Det er farlig, og det er synd, og det må gjøres opp. Men det skal bare sies at noen helgener har vi ikke Jesu Kristi kirke. Vi har mennesker som er simul justus et peccator, som vasker og strever med livet sitt, med temperamentet sitt, med mange ting som kanskje andre ikke kjenner til. Og akkurat på det området så er vi kalt til å tilgi hverandre og hjelpe hverandre og oppmuntre hverandre i Kristus Jesus. Kjære gode Herre, alt det som var ufullstendig og ikke sånn som det skulle være, det må du utfylle ved din gode hellige ånd og for de som har hørt. Du er jo en sånn stor exeget av bibelutlegger Jesus ved din gode hellige ånd. Vil du gjøre det? Og vil du hjelpe alle som har hørt meg nå, og kanskje mest meg selv, til å holde ubrutelig fast på ditt ord? Avvise alle tvilende tanker om ditt ord, og leve i ordet og være i det, og ta vår tilflukt til det. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppbrustad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Det var noen mjuke, fine toner av Emton Ådnesen på Siter, så innleder sendingen fra Jæren Misjonsradio denne fredagsmorgen den 1. september i 2017. Vi må helst si årstall også, for det går så fort at man kan mest komme ut av det også. Men i alle fall så er det en ny måned, det er en haustmåned nå som begynner, og det er fredag og snart helg. Holger Kjølvik sitter i studio og har anledning til å være med deg en halvtime nå frem til klokka 9. Kristen Øygar er min tekniker. Velkommen skal du være til sending, både fjernt og nær, og tenker mange ganger på de forskjellige fjeser som sitter med radioen rundt forbi, i stover og biler og traktorer og fjos kanskje. Det er spennende å få formidlet noe som har tilknytning til Guds rike og til Guds ord, og til livet ellers også. I sendingen i dag så ser vi jo som vanlig det på fredag, teksten til kommende søndag, det pleier jeg ha for meg på fredagen, så hvis du har anledning til det der du er, så ta gjerne fram Bibelen din, så du er klar til å slå opp i Matteus 25, der så teksten står for i dag da. I teksten for søndag så handler det en del om penger faktisk, det handler om talenter. Og Garborg, han har skrevet noe visdomsord om det med talenter og penger. Skal du høre et lite stykke her. Penger har ikke noe verd i seg selv. Du kan ikke ete av dem, ikke drikke av dem, ikke kle deg med dem. Du kunne ha lommene full av penger og svelte, tøste og fryse i hel, om det ikke var mat og drikke og klede å få. Penger er langt ifra det største gode, ikke det nest største heller, men det gir et stort gode for den som bruker det, vet du. For penger kan en få alt, heter det. Nei, en kan ikke det. En kan kjøpe seg mat, men ikke mathug. Dråper, men ikke helse. Mjuke senger, men ikke svevn. Lærdom, men ikke vet. Stas, men ikke venleik. Glans, men ikke hygge. Moro, men ikke glede. Kamerater, men ikke vennskap. Tjenere, men ikke troskap. Grå hår, men ikke ære. Rolige dager, men ikke fred. Skal av alle ting kan en få for penger, men ikke kjernen. Den er ikke for penger fal. Ja, så langt det var Garborg. Og nå skal vi høre et kor som ikke har vært i sving på mange år, men heldigvis har vi kassett her i studio om brødrekoret på Bryne. Og der er min gode venn teknikeren her, Kristen Øygar, han er også med å synge. Og jeg ser de for meg, de staute mannfolkene som sång så flott i si tid, brødrekoret Bryne. Og nå skal de sønge en sång som ikke passer godt ihop med det som vi skal ha for oss i teksten, «O la mitt liv om Jesus tale».

var brødrekoret på Bryne det som sång for oss. Så var det, det slik at det, jeg tror jeg røpte det i år på Senja, at jeg har nettopp fulgt år og vært gammel. Og da fant jeg noe, hvis jeg hadde litt igjen i skuffet meg om det å bli gammel. Det var Kjell Arild Pollestad som hadde skrevet noe som sto i Aftenblad. Alle vil gjerne være gamle, men ingen vil være det enda. Det var den ene satsen, og den andre det var det at det, kan det tenkes noe mer vetlaust enn at en gammel mann som er på reise skaffer seg mer bagasje etter hvert som reiser og nærmer seg slutten? Ja, den må du få en gang til. Kan det tenkes noe mer vetlaust enn at en gammel mann som er på reise skaffer seg mer bagasje etter hvert som reiser og nærmer seg slutten? Nei, da må man heller tenke på å rydde litt i skuffer og skaper, tror jeg. Men så er det en som heter Kristine Sortland, som har sendt inn noen vers til et blad her, så jeg fant det. Det er litt mye nede i den skuffen min, altså. Det er om å bli gammel. Den gamle hinker i vei med stokken, det blir litt tungt nå å følge flokken. En stein ved veien står lagelig til, han sitter ned og må ta en hvil. Og besta sitter i gyngestolen med salmeboken og søndagskjolen. Bak henne ligger de travle dager med mange minner og sår som gnager. Ugjort og gjort er den tunge børen, snart siste høytiden står for døren. Dog siste ord er ikke sagt, en kongevei er til landet lagt. Der lyse flommer og solen skinner, og ingen gjemmer på vonde minner. Der natten aldri lar skygger falle, det himmellandet er der for alle. Så er det håp for o bestemor, som snart skal flytte fra denne jord. Alt som ble gjort som vi ikke skulle, alt som vi skulle, men ikke rakk, har Jesus ordnet, han skal ha takk. Så hører vi en sang til om tjenesten i Guds rike. Flekkerøy-guttene de synger om ut og fiske for vår mester.

Fem kloke gikk inn til bryllupet, det leser vi. Og så kommer teksten for søndag om de med talentene, de tre karene som fikk noen talenter hver, og så det gikk noe forskjellig med etter slik som Jesus sier det her. Og den siste likningen, det er jo om dommen på den ytterste dag, når alt blir avgjort. Det som er så spesielt med Matteus 25, det er det at det er ikke de verslige her står om. Det er ikke de uomvendte, og de som ikke brydde seg om himmelveien i det hele tatt. Står ingenting om de her. Det er de som mente seg å være på himmelveien, altså Guds folk såkalt, så her står om. Og det skal vi merke oss når vi leser her. Nå leser vi teksten i lag i Jesu navn. For det er liksom en mann som sto i ferd med å fare utenlands. Han kallet til seg tjenerne sine og overlet eiendommen sin til deg. Til en ga han fem talenter, til en annen to, og til en tredje en talent. Hver av deg etter det de dugde til, så drog han utenlands. Han som hadde fått fem talenter gikk straks bort og drev handel med de og tjente fem til. Han som hadde fått to gjorde det samme og tjente to til. Men han som hadde fått den ene talenten gikk bort og grov et hål i jorda, gjemte pengene åt herren sin. Etter lang tid kom så herren til disse tjenerne og hilt rekneskap med deg. Da kom han fram som hadde fått de fem talentene. Han hadde med seg fem talenter til og sa, «Herre, du ga meg fem talenter, og se, jeg har tjent fem talenter til.» Herrens han sa til han, «Vel gjort, du gode og trofaste tjener, du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over mye, gå inn til glede, sjå herren din.» Så kom han fram som hadde fått deg to talenter, og sa, «Herre, du ga meg to talenter, sjå, jeg har tjent to talenter til.» Og herren han sa til han, «Vel gjort, du gode og trofaste tjener, du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til glede, sjå herren din.» Men han som hadde fått den ene talenten kom også fram, og han sa, «Herre, jeg visste at du er en strenge mann, så hausta der du ikke sådde, og sanka der du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte talenten din i jorda. Sjå her, har du ditt.» Men herren han svarer og sa til han, «Du vonde og late tjener, du visste at jeg hausta der jeg ikke sådde, og sanka der jeg ikke strødde. Da burde du ha gjevet pengene mine over til utlånerne, så hadde jeg fått mitt att med renter når jeg kom. Ta de for talenten ifra han, og gi han til den som har de ti talentene. For hver den som har, han skal få, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal være fråteken jamvel det han har. Og kasta den duglause tjeneren ut i mørket utenfor, der skal de gråta og skjære tenner. Amen.» Ja, dette det er en sterk tekst altså, og det innholdet er noe av det hvordan vi stedler oss, vi som har begynt på himmelveien og tatt imot Jesus og bekjenner oss for kristne. Så er det en endetidsprofeti av Jesus om hvordan det skal være når han kommer igjen. Det er et spørsmål om hva plass Guds gjerning har fått i våre liv. Det står sånn i 1. Peters brev 4:10. «Ettersom hver av dykk har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.» Husholdere, ja. Du som hører Jesus til, og vi som hører Jesus til, vi betrydde noe veldig stort. Og når det står her etter så hver dugde til, så tykker jeg det er veldig fint, for det er ikke etter menneskelig målestokk, men det er etter Guds målestokk. Du tenker gjerne det at den som har fem talenter, ja, det må være en professor eller en biskop eller et eller annet veldig stort, og den som har fått en, det må være en stillferdige som du helst ser ned i kroner på bedehuset. Men det trenger alldeles ikke være sånn. Her er det spørsmål om hva plass Guds gjerning har fått i livet, og det kan liksom

Ja, det var det vi fikk tid til med krogen stokka. Vi fikk ikke tid til hele sangen, men nå håper jeg du fikk velsignelse og lys av det som kom ifra skriften, og jeg ønsker deg en god helg. Velsignet.

Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Det Magne Birkedal som andaktsholder i dag. Han til daglig forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.

Velkommen til en stund over en åpen bibel. La oss lese sammen fra Lukas kapittel 24 og vers 25 til og med 27 i Jesu navn. Da sa han til dem, «Så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profeten har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte fra Moses og fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Det er Jesus som her har ordet, og som temmelig direkte irettesetter to av sine disipler. To sorgfulle vandringsmenn var de, på vei fra Jerusalem og mot byen Emmaus. Så kommer denne tredje mann gående og slår følge med dem, Jesus. Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. «Hva snakker dere om?» spurte den nyankomne. «Jo, de snakker om Jesus fra Nasaret», sa de, bedrøva. «En profet var han, mektig i gjerning og i ord, for Gud og for alt folket. Vi hadde så store forhåpninger til han. Vi trodde han var Messias. Men nå er han død. Korsfestet. Dette er tredje dagen siden det skjedde, og vi sørger over han og over våre knuste forhåpninger. Men så er vi forvirret også. Noen kvinner var ute ved hans grav i morges. Gravsteinen var rullet bort, og alt og alle var borte. Soldaterne som hadde stått vakt var der ikke. Jesus var borte. Og disse forvirret kvinnene, de sa at de hadde møtt engler der, som påstod at Jesus lever. Det er jo absurd. Men andre av våre folk har vært der, og de bekrefter at graven faktisk er tom. Det er alt vi vet. Vi måtte dra hjemover mot Emmaus. Så vi vet ikke hva som skjer videre nå. Vi vet bare at Jesus fra Nasaret er død, borte. Da var det Jesus irettesatte de, og de visste ikke at det var Jesus. Så uforstandige dere er, sa han. Så trege til å tro profetene. Måtte ikke Messias lide, dø og oppstå. Dette burde jo ikke komme som noen overraskelse på dere. Historien er jo skrevet på forhånd. Alt dette er jo sagt århundreder i forveien. Moses sa det. David malte det ut. Jesaja brukte både breipensel og syltønn detaljpensel da han malte Messias portrett. Daniel fortalte historien, Zakarias gjorde det, Mika og de andre skriftene og profetene, og så er dere overrasket. Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Hvem er hovedpersonen i Det gamle testamentet? Jesus. Det er historien om han som fortelles. Det er hans portrett som blir malt i profetier, i syner, ofte direkte, klart og utvetydigt. Andre ganger mer skjult, mer indirekte. I eksempelfortellinger som peker på Jesus, i offerhandlingene, i tegn og symboler som peker ut over seg selv på Jesus. Men overalt i Det gamle testamentet, direkte eller indirekte, der er Jesus. Historien om Messias fortelles på forhånd. At ei jomfru skulle føde et guttebarn, at dette barn er den evige Gud, kommet i kjøtt og blod, han kom fra evigheten inn i tida og fødes i Betlehem, sier Mika. Deler av hans slektshistorie skrives på forhånd. Han skal komme av Abraham, av Isak, av Jakob, av Juda. Han skal komme av Isais hus. Han skal være av Davids slekt, Salomo, og senere nevnes også Serubabel. Og dette sies på forhånd, før han er kommet. Og så mye av hans liv, hans tjeneste, at han skal dø, at det skal skje i Jerusalem, der skal Messias utryddes, ifølge Daniel kapittel 9. Dødsmåten og detaljer omkring den beskriver David for oss i sin øyenvitneskildring fra Golgata, 1000 år før det faktisk skjedde, i salme 22.
Andre øyenvittner pleier faktisk å fortelle hva de så i ettertid, men ikke David. Og i Jesaja kapittel 52 og 53 males det virkelig ut for oss, den lidende, døende og etterpå levende, altså oppståtte Messias. Historien var allerede fortalt. Jesu portrett var malt før han kom. Du kan gå i et hvilket som helst bibliotek, hyllemeter på hyllemeter av biografier og selv biografier. Alle er de skrevet i etterkant, etter at ting er sagt og gjort. Kanskje lever den omtalte ennå, men det er skrevet etter disse ting har skjedd. Og det skal han heller ikke forvente noe annet, kanskje, for det er jo høyst menneskelige bøker, skrevet av mennesker og om mennesker. Men det gamle testamentet er en biografi om Jesus, skrevet på forhånd før han kom. Så kom han og oppfylte profetiene. Det er ikke menneskelig, det er guddommelig. Derfor kan du også vite at Bibelen er inspirert, og at Jesus er den virkelige frelser. Så uforstandige dere er, så trege til å tro skriftene, sa Jesus. Messias måtte jo lide, dø og oppstå. Se her, i de hellige gamle skrifter, her står historien om meg, fortalt på forhånd, sier han til disse to Emmaus-vandrere, for at dere skal tro og bli frelst. Og sånn er det også for deg og meg. Vitnesbyrdet om Bibelens troverdighet, den finner du i Bibelen selv. Den vitnes selv om sin inspirasjon. Ganske enkelt ved dette at historien om Jesus var fortalt på forhånd. For at du skulle tro. La oss takke Herren for det. Takk Herre for at vi får åpne de hellige skrifter og møte deg i ditt ord. Amen.

Det finns en kjelda. Mette og Roger Sørensen var det som sang. Forkynner Magne Birkedal I Norsk Luthersk Misjonssamband Region Sør-Vest holdt dagens andakt I over en åpen bibel. Og det en Norea som produserer serien. Ønsker du å ta kontakt så kan du skrive til oss, og hvis du vil sende et brev på gamle måten så bruker du følgende adresse. Norea Mediemisjon, postboks 410, Lundsiden 4604 Kristiansand. Elektronisk post sendes til post@norea.no. Og du kan også følge oss både på Facebook og på Twitter dersom du bruker sosiale medier på internett.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Esekiel kapittel 46, vers 1, til kapittel 47, vers 12. Så sier Herren Herren, porten til den indre forgården, den som vender mot øst, skal være lukket de seks arbeidsdagene. Men på sabbatens dag skal den åpnes, og likeså på nymånedagen. Og fyrsten skal da gå inn gjennom forhal i porten utenfra og stå ved portens dørstolpe. Prestene skal offre hans brennoffer og hans fredsoffer, og han skal tilbe på portens terskel og så gå ut igjen. Men porten skal ikke lukkes før om kveld. Folket i landet skal på sabbatene og nymånedagene tilbe for Herrens åsyn ved inngangen til denne porten. Brennofferet som fyrsten skal offre til Herren på sabbatens dag skal være seks lam uten lyte og en hver uten lyte, og som matoffer en efer til væren, og som matoffer til lammene så mye som han finner for godt å gi, og en hin olje til hver efer, og på nymånedagen en ung okse uten lyte og seks lam og en hver. Uten lyte skal de være. Som matoffer skal han offre en efer til oksen og en efer til væren, og til lammene så mye som han har råd til, og en hin olje til hver efer. Når fyrsten går inn, skal han gå inn gjennom forhal i porten, og samme vei skal han gå ut igjen. Men når folket i landet går inn for Herrens åsyn på høytidene, skal den som går inn gjennom nordporten for å tilbe, gå ut gjennom sørporten, og den som går inn gjennom sørporten skal gå ut gjennom porten mot nord. Han skal ikke vende tilbake gjennom den porten som han gikk inn gjennom, men de skal gå ut rett fram for seg. Fyrsten skal gå inn blant de andre når de går inn, og når de går ut, skal de gå ut sammen. På festene og høytidene skal matofferet være en efer til hver okse og en efer til hver vær, og til lammene så mye som han finner for godt å gi, og en hin olje til hver efer. Når fyrsten vil offre et frivillig offer, et brennoffer eller fredsoffer som frivillig offer til Herren, da skal de åpne for ham den porten som vender mot øst, og han skal offre sitt brennoffer og sine fredsoffer slik som han gjør det på sabbatens dag. Så skal han gå ut igjen, og når han har gått ut, skal porten lukkes. Som brennoffer til Herren skal du hver dag offre et årsgammelt lam uten lyte. Hver morgen skal du offre det. Og som matoffer til det skal du hver morgen offre en sjettedels efer og en tredjedels hin olje til å hvete melet med. Det er et matoffer for Herren, forskrifter som skal gjelde evig for alltid. Slik skal de hver morgen offre lammet og matofferet og oljen. Det skal være et stadig brennoffer. Så sier Herren Herren, når fyrsten gir noen av sine sønner en gave, så er det hans arv. Det skal tilhøre hans sønner. Det er deres arv å eie. Men når han gir en gave av sin arv til en av sine tjenere, så skal det tilfalle ham inntil frihetsåret, men så skal det komme tilbake til fyrsten. Bare hans sønner skal hans arv tilhøre. Fyrsten må ikke ta noe av folkets arv, så han driver den bort fra deres eiendom. Av sin egen eiendom skal han la sine sønner arve, så mitt folk ikke skal bli spredt ved å miste sine eiendommer. Så førte han meg gjennom den inngangen som var ved siden av porten, til de hellige rommene som var bestemt for prestene og som vendte mot nord. Og se, der var en plass ytterst mot vest. Og han sa til meg, dette er den plassen hvor prestene skal koke skyldoffere og syndoffere, og hvor de skal bake matoffere, så de ikke behøver å bære det ut i den ytre forgården og derved hellige folket. Så lot han meg gå ut i den ytre forgården, og førte meg omkring til forgårdens fire hjørner. Og se, det var en mindre gård i hvert hjørne av forgården. I forgårdens fire hjørner var det lukkede gårder, 40 al lange og 30 al brede. De fire gårdene i hjørnet hadde samme mål, og det gikk en ring av mur rundt om dem, rundt om alle fire, og det var laget kokesteder under de oppmurte ringene rundt om. Han sa til meg, «Dette er de kokehusene hvor husets tjenere skal koke folkets slaktoffer.» Kapittel 47. Så førte han meg tilbake til husets inngang, og se, det kom vann ut under husets dørterskel mot øst, for forsiden av huset vendte mot øst.
og vannet rant ned fra høyre siden av huset, sør for alteret. Så lot han meg gå ut gjennom nordporten og førte meg omkring utenfor, til den ytre porten, til den porten som vender mot øst. Og se, det vellet vann fram fra den høyre siden. Man gikk nå mot øst med en målesnor i hånd og målte 1000 al. Så lot han meg vade gjennom vannet, og det nådde meg til ankle. Igjen målte han 1000 al og lot meg vade gjennom vannet. Da nådde vannet meg til knærne. Igjen målte han 1000 al og lot meg vade gjennom vann som nådde til hoftene. Så målte han igjen 1000 al. Da var det en elv som jeg ikke kunne vade gjennom, for vannet var så høyt at jeg måtte svømme der. Det var en elv som ikke lot seg vade, og han sa til meg, «Har du sett det, menneskesønn?» Og han førte meg tilbake igjen langs elvebredden. Da jeg vendte tilbake, se, da sto det på elvebredden en stor mengde trær på begge sider. Og han sa til meg, «Dette vannet renner til østbygdene og videre ned til ødemarken og faller så i havet. Og når det ledes ut i havet, blir vannet der sunt.» Alle levende skapninger som det vrimler av overalt hvor dobbeltbekken kommer, skal leve. Og fiskene skal bli meget tallrike. For når dette vannet kommer dit, blir det sunnhet og liv overalt hvor elven kommer. Og det skal stå fiskere ved havet fra En-Gedi til En-Eglajim. Det skal være et sted til å kaste fiskegarn ut. Det skal finnes fisk av forskjellig slag i stor mengde som i det store havet. Men myrene og sumpene der skal ikke bli sunne. De skal bare være til å utvinne salt av. På begge elvebreddene skal det vokse opp alle slags frukttrær. Bladene på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke høre opp. Hver måned skal de bære ny frukt, for vannet til dem går ut fra helligdommen. Og deres frukt skal være til mat, og deres blad til legedom.

Åpenbaringen kapittel 13. Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde 10 horn og 7 hoder. På sine horn hadde det 10 kroner, og på sine hoder hadde det spottenavn. Dyret som jeg så lignet en leopard, og det hadde føtter som en bjørn, og munnen var som munnen på en løve. Og dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt. Og jeg så et av dyrets hoder like som såret til døden, men det dødelige såret ble lekt. Og all jorden undret seg og fulgte etter dyret. De tilbar dragen fordi den hadde gitt dyret makt. Og de tilbar dyret og sa, hvem er lik dyret og hvem kan stride mot det? Det ble gitt det en munn som talte store og bespottelige ord, og det ble gitt det makt til å holde på i 42 måneder. Det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og bolig og dem som bor i himmel. Og det ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem. Det ble gitt det makt over hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag. Alle som bor på jorden skal tilbe det, hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos lammet som er slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. Dersom noen har øre, han hører. Om noen fører i fangenskap, han går i fangenskap. Om noen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro. Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde 2 horn, like som et lam, men talte som en drage. Det bruker hele det første dyrets makt for dets øye. Og det gjør slik at jorden og de som bor på den tilber det første dyret, det som fikk sitt dødelige sår lekt. Og det gjør store tegn, til og med får det ild til å falle ned fra himmel på jorden for menneskenes øyne. Det forfører dem som bor på jorden på grunn av de tegnene som blir gitt det å gjøre for dyrets øyne. Og det sier til dem som bor på jorden at de skal gjøre et bilde av det dyret som fikk sverdhogget og ble levende igjen. Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde skulle drepes. Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her i består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall, for det er et menneskes tall, og dets tall er 666.

Salme 145, vers 14-21. Herren støtter alle dem som faller og reiser opp alle nedbøyde. Alles øyne vokter på deg, og du gir dem deres føde i rett tid. Du lukker opp din hånd og metter alt levende med det som er godt for dem. Herren er rettferdig i alle sine veier og miskunnelig i alle sine gjerninger. Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet. Herren vil oppfylle de gudfryktiges lengsel. Han hører deres rop og frelser dem. Herren verner alle som elsker ham, men alle de onde vil han ødelegge. Min munn skal uttale Herrens pris, og alt kjød skal love hans hellige navn for evig og alltid. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter 13. søndag etter trefoldighet. Han svarte og sa: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv. Da sa han til ham: Du svarte rett, gjør dette, så skal du leve. Lukas 10, 27 og 28. Forstår du helt hva det vil si å elske Gud av hele ditt hjerte? Hva det vil si å elske ham framfor alle skapninger? For selv om mange skapninger er nærmest bedårende, og vi liker dem godt, så skal vi likevel, for Guds skyld, ikke ta hensyn til dem. Hvis Gud, vår Herre, vil ha det slik, skal vi gi avkall på dem. Å elske Gud av hele din sjel vil si at hele ditt liv er siktet inn på dette. Når så kjærligheten til personer eller en forfølgelse kommer over deg, skal du likevel tørre å si: Alt dette må vike tilbake, for jeg kan ikke forlate min Gud. Herre, deg vil jeg holde meg mer fast i enn i alle andre. Skriften betegner ofte selve livet vårt, slik det kommer til uttrykk gjennom de fem sansene, med ordet sjelen. Å elske Gud av all din forstand vil si at du ikke aksepterer noe annet enn det som behager Gud. Derfor ser du nå hva budet «du skal elske Gud» krever av deg. Det krever deg selv, helt og fullt, ikke bare dine hender og føtter. De som gjør dette oppfyller budet rett, som tidligere sagt. Men det er det ikke noe menneske som gjør. Nei, vi gjør det motsatte. Derfor gjør dette budet oss alle til syndere. Ikke den minste bokstav i dette budet blir oppfylt, selv ikke av det helligste menneske i verden. Ingen holder seg så nær til Gud at han for Guds skyld kunne forlate alt annet. Dessverre er vi ennå så langt borte fra ham. Vi kan jo nesten ikke tåle et lite ord mot oss, eller ettergi ett øre for Guds skyld. Og hvordan skulle det være mulig for oss å elske Gud hvis hans vilje ikke behager oss? Dersom jeg elsket Gud, elsket jeg også hans vilje. For når Gud sender sykdom, fattigdom, skam og spott til oss, så er det hans vilje. Men hvordan stiller vi oss til det? Vi tar imot det med stor utålmodighet. Hva ville vi da gjøre dersom vi måtte offre legeme og liv for Guds og Kristi skyld? Ville vi da opptre annerledes? Det som Herren derfor sier til den lovkyndige, sier han til oss alle. Men vi verken har gjort det eller kan gjøre det ennå. Derfor er alle mennesker skyldige til døden, og er djevelens eiendom. Alle mennesker er løgnere, og hva de enn bruker som unnskyldning, så holder det ikke for Gud. I våre egne saker er vi kloke, og vet godt hvordan vi skal tale om Gud for folk. Men hva bryr Gud seg om det? Han vil at vi skal elske ham av hele vårt hjerte. Det makter ingen av oss. Vi kan derfor trekke den slutningen at vi alle er syndere, fortrinnsvis de som har et vakkert skinn. Derfor er det mye sikrere å holde alle for å være syndere enn å tillegge våre gjerninger noen verdi og dermed sitte fast i et vakkert, men hyklerisk skinn. Landsta nummer 304, vers 3. Min trøst, mitt lys, min beste venn og største lyst i livet. O, ha meg, ta meg til deg hen. Deg har jeg meg hengivet. For uten deg er verden mørk, et fengsel kun å kalle, gift og galle, et øde sted, en ørk, der tunge tårer faller.

Sorgen en hage der trærne fulle av fredsskapende frukter. Forlat den ikke uten å få frukt med deg. Sorgen en gruve der veggene glitrer av kostelige stener. Pass på at du ikke går ut i dagslyset uten å ha noen med deg. Sorgen en skole. Du sendes dit for å lære av de sorte bokstavene, av lekser som vil gjøre deg vis for alltid. Slurv ikke bort din sjanse til å ta eksamen der, skrev bibellæreren F.B. Meyer. Jesus forberedte disiplene sine på at han skulle dø. De sørget, og han trøstet. Han lovte at sorgen ville bli kortvarig en liten stund. Det stemte, for 3 dager senere ble han levende igjen. Da de møtte den oppstandne, ble de ikke bare glade, de ble forvandlet med en forbløffende energi. Hva med vår sorg? Hvordan kan vi få trøst og gi trøst? Ingen kan fjerne en annens sorg. Den som sørger må selv bestemme hvordan og hvor lenge. Fersk sorg fyller alle rom. Når livet tøft, skal de kloke tie. Men vi kan være der, føle med og være tilgjengelige. En god lytter som en levende intensivavdeling. Jeg ser deg, jeg aner litt av hva du opplever. Disiplenes sorg over Jesus gikk gjennom 4 stadier. Først så de ham, og de var glade. Så mistet de ham, og de hadde sorg. Tredje stadie var at de så ham igjen etter en liten stund. Men Jesus sa noe fint om et 4. stadium. Dere engstelige nå, men jeg skal se dere igjen. Han kommer ikke bare og blir sett. Han den gode overvåkeren. Han ser. Sorgen skal bli forvandlet til glede. Det betyr noe i retning av at sorgsubstans skal bli til gledessubstans. Ikke at vi glemmer det sørgelige. Nei, sorgen skal snus rundt og bli til glede. Dette løftet gir Jesus Kristus til dem som tror på ham i tillit og overgivelse.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

så er du hjertelig velkommen igjen. Det er Jæren Misjonsradio som banker på døra di og vil inn med et viktig budskap. Ja, dette er jo en kristen radio, det kjenner du til, og som sagt, velkommen til å lytte denne halvtimen. I studio sitter jeg, Oddvar Dahl. Ja, i dag skal vi høre den siste andakten av Øyvind Andersen i den serien som han har hatt, som han nemlig talte over i sin tid over Radio Luxemburg. Den senderen som opererte på mellombølgen, 208 meter, og derfor heter det serien Treffpunkt 208. Det er først i programmet han kommer med den andakten. Litt senere, foreldrene setter man normalt veldig stor pris på. Og mange har en grav å gå til. Der ligger mor, der ligger far. Og så kan du stå der i takknemlighet og takke Gud for dine foreldre. Mange gjør det. Og det er verdt å ære sine foreldre. I slutten av sendingen i dag skal vi høre litt om mor. Og nei, det er ikke morsdag nå, men likevel så skal vi høre om det. Takknemlighet overfor mor, hva hun er verd. Det er i glimt fra livets dagbok. Men aller først, fem staute som de kaller seg, synger: «Å Jesus, åpne du mitt øye». Ja, det er nødvendig.

0: Ja, Jesus, åpner du mitt øye? Det er vår bønn også for andakten nå, og overskriften til Øyvind Andersen er «Jesus søker de mislykkede».
1: Treffpunkt 208, Norea Radio, Norge.
2: Ja vel, møte igjen. Vi snakket forrige gang litt om hvordan hele verden ligger i det onde. Hvordan menneskene er ille medfarende på grunn av sjelefienden og hans herjinger blant menneskene. Nå sier Jesus at det er nettopp derfor han er kommet hit til verden. Og som jeg nevnte forrige gang, det er ikke tvil om at Jesus taler sant når han skildrer menneskeheten og den ulykke som den er i. Da kan det gå ut fra at han taler like sant når han taler om seg selv og hvorfor han er kommet. Det er noen mennesker Jesus spesielt er kommet for å oppsøke. Menneskesønnen, som han kaller seg selv, han er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Jesus er kommet for å oppsøke mennesker som er mislykket. De mennesker som vi i dag kaller tapere, de som ligger under for laster og synder, de som ligger under for det som ganske åpenbart og tydelig ødelegger et menneskes liv. Disse menneskene er ikke populære i det gode selskap, og slett ikke i det religiøse selskap. Det var ikke sånn på Jesu tid heller at de var noe særlig velsett, disse menneskene. Og det var dem som kritiserte Jesus for at han nettopp holdt seg til disse. Det står at fariseerne og de skriftlærde, de knurret seg imellom, fordi Jesus tok imot syndere og satt til bords sammen med dem. Fariseerne var fromme mennesker menneskelig talt. De hadde gått inn for å granske Guds ord. De konsentrerte seg om det som hørte Gud til, og de skriftlærde, som var deres lærere og datidens teologer, forresten også jurister, de var meget nøye med sitt liv, og det minste kravet de hadde for i det hele tatt å bli elever, for å bli opptatt på en skole for skriftlærde, var å kunne hele det gamle testamentet utenat. Så du skjønner, de tok det nøye. Disse kunne ikke forstå Jesus. Han var ikke sånn som de hadde ventet at Messias skulle være. De ventet en Messias, en konge i Israel, som kunne gjenopprette det store Davids rike som en gang hadde vært. En Messias som kunne gjøre Israel til verdens sentrum, både politisk og religiøst og økonomisk. Og så kommer det en som søker opp de mislykkede, leter etter dem som har ondt, slår seg sammen med dem som menneskene kaller syndere, og tar seg av dem og hjelper dem. Dette sier jo litt om hvem Jesus er, ikke sant? Det sier litt om hva slags sinnelag han har. Og jeg vet ikke om noen av dere som hører på meg nå hører til disse taperne akkurat, jeg tør ikke si det. Men det kan vel hende at du har oppdaget at ikke du makter å leve slik som du skal. At du ikke klarer dette med Guds vilje, det tror jeg nok du har oppdaget. Og at du har lett for å kjenne Gud som en motstander og en fiende, fordi du kommer så aldeles totalt til kort overfor ham. Så har jeg lyst til å si deg i Jesu navn. Nettopp derfor passer du godt sammen med Jesus. Har du tenkt på det? Du tenker vel at det er de fromme og de gudfryktige som passer sammen med Jesus. Du har vel ikke tenkt at den som er mislykket passer sammen med Jesus. Men det gjør han. For Jesus er kommet for å redde oss. Og sannheten er, forstår du, at når vi får se oss i Guds lys, så finnes det ikke en eneste blant oss som ikke må innse og innrømme at vi mislykket. For min del, jeg som snakker med deg her nå i disse timene, jeg har jo levd hva mennesker ville kalle et respektabelt liv fra min ungdom av. Jeg har vokset opp i et slikt miljø og har ikke vært ute på verdslighet og fornøyelser. Men du kan tro jeg har oppdaget at mitt liv mislykket. Du kan tro jeg har kjent dommen over meg selv og overfor Gud. Jeg har sett det slik at de som har levd i åpenbare synder, det har vært for intet å regne mot min synd. For jeg har den største synd som et menneske kan ha, det var egenrettferdigheten. Og jeg stod da anklaget overfor Gud og visste hverken ut eller inn. Da kan du tro det ble godt for meg å få høre om Jesus og se at han var kommet for å frelse det som var fortapt. Han var kommet for å hjelpe mennesker og frelse mennesker som det absolutt ikke er håp for. Det har falt seg slik, ikke så ofte, men et par ganger i mitt liv, at jeg har stått overfor noen som holder på å dø. Jeg skal fortelle deg om et eneste tilfelle, ikke fordi jeg liker å snakke så meget om drastiske eller dramatiske ting. Og det var ikke dramatisk heller på en måte. Men det var en som lå for døden, og som sa det, jeg tør ikke dø, og jeg må ikke dø. Så ble jeg bedt om å komme og snakke med vedkommende. Det var et helt verdslig menneske, som vi sier. Vedkommende hadde ikke brydd seg om å høre Guds ord eller være sammen med kristne. Tvertom hadde vært en motstander av kristendom. Og så ligger hun der og sier, jeg tør ikke dø, og jeg må ikke dø. Ja, hvorfor tør du ikke dø, da, spør jeg. Jeg kan ikke møte Gud. Ja, jeg skjønner det, sa jeg. Ikke tenk på noe nå, men hør hva jeg har å si deg, for Gud minnet meg nemlig om hva jeg skulle si til denne døende. Ikke tenk på noen ting nå, bare hør på meg. Gud sier til deg, du har bare trettet meg med dine synder, målt meg møye med dine misgjerninger. Passer ikke det, sa jeg. Nå kom det bare et stønn. Men hør nå hva Gud sier til deg i samme åndedrett. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Så hvisker den, og si det en gang til. Og jeg sa det en gang til, og to ganger. Jeg tror jeg leste det ordet 10 ganger. Det står hos profeten Esaias i det 43. kapittel, vers 24-25. Og så sa jeg til den søster som hadde bedt meg å besøke denne syke, spre ikke den sykes tanke, bare les det ene ordet. Hun døde ikke den dagen, hun kom seg litt, og da det le utover dagen, ba hun om at de pårørende måtte komme inn. Og de kom inn, så sa hun, ja, nå vet jeg at jeg er frelst. Jesus har tatt bort mine synder. Og 2 dager senere, det var torsdag morgen, så gikk hun hjem til Jesus, lykkelig og salig. Det går an å dø på dette, forstår du? Og det som det går an å dø på, det går an å leve på. Gjør det ikke det, tror du? Og tror du at det skulle bli et ulykkelig liv? Å nei. Det er det som er gleden, å vite at det holder. Ja, takk for i dag og velmøtt igjen neste gang.

glimt fra livets dagbok. Og overskriften i dag er «Mor, du har fortjent medaljen». Og dette er tatt fra Gerhard Haalands samlinger av gamle fortellinger, og så dette er fra en gammel tid. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Begge hadde arbeidet for at han skulle fortsette sine studier. Fra tidlig morgen til sene kveld hadde hun stått ved vaskebaljen for å tjene så meget at han kunne gå på skole. Nå var dagen kommet da de unge studentene skulle samles i kirken, hvor det etter gudstjenesten skulle utdeles premier og medaljer for utvist flid. Den unge mannen skyndte seg tidlig om morgenen til mor sin. Hun hadde var som vanlig å treffe ved vaskebaljen. «Men mor, husker du ikke at vi skal i kirken i dag?» «Jo, gutten min, jeg husker det nok. Men du har vel ikke tenkt at jeg skulle gå med deg?» «Jo, det er nettopp hva jeg har tenkt.» «Ja, ja, når du endelig vil at jeg skal være med, så skal jeg gå. Men jeg vil vente til folk er kommet inn, så jeg i stillhet kan sette meg nede ved døren. For du vet, mine klær er så dårlige.» «Du får gjøre som du vil, men går du ikke med meg i kirken, da går ikke jeg heller.» Resultatet av samtalen ble at moren måtte forlate sin vask. Sønnen hjalp henne til å pyntes, og han knyttet hattebåndene og strøk det hvite håret fra pannen. Arm i arm vandret de til kirken, som var full til trengsel. Han bante vei for sin mor og satte seg henne på en av de forreste benkene midt imellom sine forbausede kamerater. Da gudstjenesten var forbi, tok premieutdelingen sin begynnelse. Hans navn var det første som ble ropt opp. Med mange vakre ord ble det overrakt ham en medalje. Folk reiste seg for å hylle ham. Med medaljen i hånden gikk han bort til sin mor og festet den på hennes bryst, i det han sa så høyt at alle hørte det: «Mor, du har fortjent medaljen. Gud velsigne deg for alt.» Så omfavnet han henne i sine armer, mens gledestårer rant nedover begges kinner.

Ja, det vel ikke nødvendig å fortelle lytterne hvem som sang. Det var Lapp-Lisa. Hun sang mange sanger inn om mor, og dette var en av de, og sangen heter Moders bøn. Så er vi velkommen til slutten av denne sendingen også, men vi har en sang igjen til slutt. En sang som inneholder mange sanne, herlige, kristne sannheter om Jesus. Og det er Gudrun Stenbakk og Edith Åteigen som synger «O herlighetens fader». Takk til alle som lytter til Jæren Misjonsradio. Vi sender på FM 103,5, 106,3, 106,6 og 107,9 MHz. Det er Jær-radioens frekvenser. Ellers så finnes vi på DAB og internett jmradio.no. Og vi når vel lengst, geografisk i alle fall, på internett, jmradio.no. Det er adressen der. Så sier vi takk til alle. Ha det godt.

0: Vi kommer til det avsnittet i Bergprekker i Matteus evangeliet, der Jesus snakker om bekymringer. Og blant annet bruker han bildet med fuglene i luft, og som vi kjennes godt. Se på fuglene i luft, og de sår ikke, de hauster ikke. De samler ikke hus, men Herren før dem likevel. Derfor har jeg kalt dagens program, som det første av to om bekymringer. Jeg har kalt Se på fuglene.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

I løpet av dagen møter jeg en del mennesker. Noen kommer syklen langs veien når jeg på vei ned til sentrum for å handle. Noen går og bærer store plastikkposer med vare de har kjøpt. Der jeg bruker å parkere bilen sitter der ofte 3-4 pensjonister på en benk og bare betrakter forbifarende, prater litt frem og tilbake og ser ut til å ta livet med ro. En del studenter krysser gater og over gangfeltet. I butikken står jeg i kø ved kassen. Kassadame er blid, og de fleste i køen ser fornøyd og blid ut. I løpet av en dag møter jeg mange mennesker, men ikke en eneste som ser virkelig bekymret ut. I hvert fall svært sjelden. De fleste ser ut som de er avslappet, trygge og fornøyd. Så det kan se ut som dette tema egentlig ikke treffer folk hjemme, det tema som vi finner i Bergpreik og i det avsnitt som vi begynner på nå. Bekymring. Men du vet, til lenger jeg lever, til mer oppdager jeg at hvis vi kunne se djupt inn i mennesket sitt innerste, hvis vi kunne se gjennom masker og inn i tanker og sinn, inn i de skjulte rom, så ville vi nok hos nesten hver eneste menneske finne en bekymring eller to. Ja, kanskje 10. For vi har lært å gå med maske. Vi har lært å smile og le og late som ingenting. Men livet har lært meg at Salomos ordspråk har rett når den sier i kapittel 14, vers 3. Selv når en ler, kan hjertet lide. Og gleden ender ofte med sorg. Hørte du det? Selv når jeg ler, kan hjertet lide. Og ja, der er mye smerte skjult enda hos deg som smiler og ler. Og når vi graver djupt ned i våre følelser, så kan det hende vi finner en eller annen bekymring der inne. Noen av dere har noen såkalte kjerneord ifra Bibelen. Det vil si ord eller vers som bør betyde noe spesielt for dere. Et av mine kjerneord er salme 37, vers 5. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Jeg tror ikke jeg har tall på alle de gangene jeg måtte ta fram dette ordet, lese det om igjen og om igjen, og prøve å tenke på hva som virkelig står. Den store tyske salmedikteren Paul Gerhardt har lagt en salme over dette bibelverset. Ikke bare han brukt innholdet i verset i sin salme, men også selve formen er togen ifra dette bibelverset. Det er en lang salme på hele 12 vers. Og hvis du tar tid til å slå den opp, så er det veldig interessant å se at hvis du tar det første ordet i hvert vers av salmen og setter det sammen, da blir det nøyaktig det samme som står i dette bibelverset vi siterte. Nå skal jeg lese det første ord i hvert vers av Gerhards salme, det vil si den norske oversettelsen av salmen, og så får du høre hva som blir resultatet. Velt på Herren din vei, og håp på ham. Han skal det gjøre. Og det er jo nesten ordrett det samme som sto i det bibelverset vi las. Hør hva noen av versene sier i Paul Gerhardsens salme. Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som har i eie den hele himmelens borg. Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå. Han skal òg veien finne hvorpå din fot kan gå. På Herren du deg støtte om det deg vel skal gå. Hans gjerning må du nytte om din skal kunne stå. Av sorg og selvgjort plage, det kommer intet ut. Ti intet kan du tage, alt kan du få av Gud. Vei har du alle steder, på virke ingen trang. Velsignelser du spreder, og lys på all din gang. Din akt ei noen hindre, din omhu blir ei trett, før gledestråler tindre i øyne som har grett.
Paul Gerhardsens salme er bygd på dette bibelverset i salme 37,5. Men den er også bygd på Jesu tale om bekymring for bergpreker som vi hele har kommet til nå. Og dermed er vi midt inne i det som Jesus taler om når han taler om bekymring. For bekymring er akkurat det motsatte av det salme 37,5 sier. Bekymring er det motsatte av å sette sin vei i Herrens hånd og stole på han, og vede at han skal gjøre det. Bekymring er å ta saken i sine egne hender, stole på seg selv, og tenke at en selv må rydde opp i dette. Og hvis vi snur litt på dette bibelverset, så vil du få vede hva bekymring er. Sett din vei i din egen hånd, og stol på deg selv. Du skal gjøre det. Det er bekymring. Det gjelder altså våre daglige problem og spørsmål. Når Jesus taler om bekymring, rekner han opp eksempler for ting i vårt jordiske liv og vår hverdag. Han nevner ting som kroppen vår, klærne, mat og drikke, morgendagen og framtiden. Det vi altså ikke skal bekymre oss for, men legge over i Herrens hånd, det er faktisk like ting som hører til vårt daglige behov, vår hverdag. Mat, klær, hus, økonomi, ekteskap, angst for framtiden, oppgaver som syns uløselig, sykdom, død. Kjenner du deg igjen i noe av dette? Tenk om vi kunne la Jesus få slippe til i disse ting i våre liv. Tenk om han kunne få si oss noe om hva han tenker om disse ting. Jeg sier ikke at vi skal slutte å være opptatt av disse ting. At vi skal slutte å jobbe eller slutte å planlegge. Jesus sier ikke bry deg noe om dette. Men han sier, ikke vær bekymret for dette. Og så gir han noen grunner for at vi ikke skal bekymre oss. Eller noen argument imot bekymring. Og det første argumentet, eller det første grunnen han oppgir, er bekymring er farlig. Fordi bekymring er så lett for å få makt over oss. I verset før det avsnittet vi las, sier Jesus, ingen kan tjene to herrer, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Bekymring er altså farlig, for den får så lett makt over vårt sinn og vårt liv. Bekymringen dreger hjertet vårt og sinnet vårt, og konsentrasjonen og oppmerksomheten hen imot det som en bekymrer seg for, slik at Gud mister vår oppmerksomhet. Du kan ikke ha oppmerksomheten vendt mot to plasser samtidig. Bekymring blir herre over sinnet ditt. Og dermed er vi inne på det som selve ordet bekymring betyr, slik det er brukt i denne og flere andre tekster i Bibelen. Det betyr egentlig å bli distrahert. Det vil si at vår oppmerksomhet blir distrahert, dratt i flere retninger, dratt bort ifra det som en skulle være opptatt med. Sinnet vårt blir dratt i to eller flere retninger, og det er det som skaper bekymring. Hvor ofte er det ikke slik at hjertet vårt er så fullt av en bekymring at den rett og slett blokkerer for Gud? Våre sanser blir så fanget av det en bekymrer seg for, at vi har ikke noen ledige sanser til å høre etter hva Gud har å si. For hadde vi latt han få slippe til, så hadde ikke problemet vært noen bekymring lenger. Det kunne fortsatt vært et problem, men ikke en bekymring. Før i tiden hendte det at jenter våre hadde mareritt om nettene. Hun så et eller annet i rommet, og ble helt stiv av skrekk. Og jeg hørte henne skrike og sprang inn på rommet hennes. Men det kunne gå lang tid før det nyttet å snakke til henne. Hun hørte ikke hva jeg sa, for alle sansene henne var vendt mot det hun syntes hun så, det som skremte henne. Jeg prøvde å forklare henne at der var ingen mann på veggen, og om der var, så skulle nok pappa ta seg av han, og hun kunne være trygg. Men du vet, hun hadde ingen ledige sanser til å høre og motta det jeg sa. Jeg hadde virkelig noe som kunne hjulpe henne. Jeg hadde en løsning på problemet. Men jeg slapp ikke til, fordi hele hennes sinn
var så fullt av bekymring at hun hørte ikke etter hva jeg sa. Hennes sinn var distrahert, trukket i alle andre retninger enn imot meg og mine ord. Bekymringen var blitt herre i hennes sinn, hun var fanget av den. Og i samme grad som hennes sinn var fanget av bekymringen, så fikk mine ord ingen innflytelse på henne. Slik er det med bekymring. Den fanger vårt sinn, våre sanser, slik at en nesten ikke tenker på noe annet. Og så finnes det ikke ledige sanser igjen der Gud får komme til å rive oss løs fra bekymringen og si hvordan han ser på saken. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus. Derfor er bekymring farlig. Den kan ta et menneske som oppmerksomhet bort ifra Gud, og bort ifra andre sider ved livet som er like viktige. Og dermed minner på argument nummer to som Jesus bruker her i teksten. Bekymring hindrer deg ifra å glede deg over andre ting. Gled deg over det du har. Er ikke livet mer enn maten, sier Jesus. Men når du er bekymret, er du så okkupert av problemet at du mister evnen til å glede deg over andre ting i livet. Det er som Jesus vil si, er ikke livet mer enn det du er opptatt av nå? Du oppfører deg som om dette skulle være alt du har å være opptatt av her i livet. Livet er jo mye mer enn dette, men du er kun opptatt av dette ene. Det er jo bekymringen som preger hele dagen din og netten. Og du mister gleden over alle de andre sidene ved livet, og alt du har å glede deg over, og alt du har å nyte. Nå sier du kanskje, betyr det at en ikke skulle være opptatt av mat og klær og sørge for livets opphold? Langt ifra. Bibelen gjør det klart flere plasser at den som ikke er opptatt av det, den som ikke gidder å bry seg om det daglige behov, og ikke gidder å arbeide for eksempel, den fortjener heller ikke å spise. Hva er det som er forskjellen da på å arbeide for livets opphold på den ene siden, og det å være bekymret på den andre siden? Jeg tror man kan si det slik at bekymring er når du tar på deg ansvar du ikke klarer å bære. Det er når du tar på deg et ansvar som Gud aldri mente var ditt ansvar. Hvis skal du arbeide til livets opphold og legge alt til rette i livet? Og hvis skal du gjøre ditt for å løse de konfliktene som livet møter deg med? Men ikke overta Guds ansvar. Ikke ta fra Gud det ansvaret han har påtatt seg. Ikke tro at du skal løse det som Gud har sagt han vil løse. Når Gud har sagt at han vil gi deg styrke som dagen er, for eksempel, så er det ikke du som skal finne den styrken. Når Gud har sagt at han ser inn i fremtiden og vil lede deg fra dag til dag og planlegge alt det beste for deg, så må ikke du ta på deg dette problemet og ligge vaken om nettene. Gud tok det på seg. Stol på ham. Han skal gjøre det, står det. Hvis har du ansvar for livet og de mange ting som skal ordnes. Det ansvar har Gud gitt deg. Og vi skal gjøre alt vi kan, men ikke mer enn vi kan. Gud pålegger oss aldri mer enn vi kan klare. Hvis vi bærer på mer enn vi kan klare, så har vi påtatt oss Guds ansvar. Da sier Jesus, kom til meg, det som sliter og bærer tungt. Jeg vil gi dere hvile. Det vil si, jeg vil ta mitt ansvar. Jeg vil bære den bør du ikke klarer å bære. Jeg vil ta bort din bekymring, slik at du kan være opptatt av andre ting i livet enn bare dette. Er ikke livet mer enn dette? Se på alt det andre du har, og overgi bekymringen for dette til meg. Jeg las her en dag noe i en biografi om Thomas Carlyle, den store historikeren og skribenten. Han bygde et hus i London, og han bygde det lydtett som et studio. I alle fall prøvde han å gjøre det så lydtett som mulig. Han ville ikke bli forstyrret med lyder utenifra. Det holdt ute støyen ifra trafikken og andre ting i nabolaget, slik at han ikke ble forstyrret når han skrev eller når han sov. Men så hadde han en nabo som hadde en hane, og denne håsa galinga ifra hanen klarte ikke de lydtette veggene å holde ute.
Denne trengte seg gjennom isolasjonen, og denne han gol flere ganger i løpet av natten, og han holdt ikke ut, vet du. Så han sa til naboen at han sette ikke pris på at han hadde denne hanen. Naboen bare trekte på skuldrene og sa, «Hvorfor det? Den halen galer jo bare 3 ganger om natten, og i alle fall aldri mer enn 4.» Og Carlyle sa, «Ja, men forstår du ikke hva som skjer mens jeg ligger og venter på den galingen? Jeg ligger der og venter og tenker, vil den hanen gale nå, eller vil den gale senere?» Og han kunne ikke nyte en åtta fordi han bekymret seg for den tåble hanen til naboen som gol 3 ganger i løpet av natten. Tanken på de få sekundene galingen varte, holdt han vågen hele natten. Og det du bekymrer deg for, er ofte bare en liten del av livet. En bitte liten del. Men den tar hele din oppmerksomhet og øyelegger for alle andre ting i livet ditt. Og så sier Jesus i vers 26. Vi er altså i Matteus 6 i bergpreken. Når vi kommer til vers 26. Se på fuglene i luften under himmelen. De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Se opp og se på disse uskyldige små sporvane for eksempel. Jeg kan høre de akkurat nå utenfor kontorvinduet, mens jeg sitter og forbereder dette programmet. Det er som Jesus skulle sitte i vinduskarmen og si, se bort ifra skrivepulten en stund. Se ut gjennom vinduet og opp i trærne. Se på sporvane. Se hvordan de nyter livet. Der kommer en dag i morgen, kanskje med uvær og lite mat. Men den muligheten får ikke forstørre

himmelen. Og Jesus sier, den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Der står ikke den far de har i himmelen. For Gud er ikke fuglene sin far, men han er din far. Din far før fuglene. Ser du det? Din far i himmelen før fuglene, som ikke er hans barn. For de er kun hans skapninger. Men de er ikke kalt barn i Bibelen. Men du er kalt hans barn. Er ikke du mer verdt for han enn deg? Hvordan kan du tro at han ikke også skulle ta seg av din nød og ditt behov? Om du bare kunne lære deg å gjøre som deg, og ikke ta på deg et ansvar som ikke er ditt. Du skal gjøre ditt, visst skal du det. Men Gud skal gjøre sitt. Og det Gud skal gjøre, er det du ikke klarer å gjøre. Så la ikke det du ikke makter å gjøre, og som Gud har påtatt seg ansvaret for, la ikke det lenger få øyelegge dagen for deg. La Gud bekymre seg for det. Ja, det er sikkert mange spørsmål som kommer nå. Som regel blir noen provosert når jeg snakker om dette, for de sier, så enkelt er det dog ikke. Og nei, jeg sier ikke at det er enkelt. For jeg sliter med dette like mye som du. Men jeg vil gjerne dele med deg den hjelp jeg ofte fått ifra Bibelen når det gjelder disse ting. Og det skal vi se mer på i de to følgende program også. For Jesus har mye, mye mer å si om dette med bekymring.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Det var musikk ifra CD-en til Arne, og nå vi Guds høstfolk. Var det ikke greit å begynne med noen friske toner her på morgensendingen ifra Jæren Misjonsradio på torsdag den 7. september? Velkommen skal du som er lytter til å være med og høre på frem til klokka 9 hvis du har anledning å høre på så lenge denne halvtimen. Holger Kjølvik sitter i studio, Kristen Øygard er tekniker, så mannskapet er det samme. Det er to grupper i disse dagene som jeg tykker synd i. Det ene gruppe, det er bøndene. Gjøye meg alle den sorpa og bløyta så de har måttet slete med denne sommeren. Det har vært et hausta vær, måned etter måned, rett og slett. Og nå må vi da inderlig håpe at de får berga koddene og potetene på en god måte, så nå står for tur, virkelig for tur nå. Så jeg har tatt synd i bøndene og tenkt at det er godt at mine 40 år som bonde er over nå. Pensjonen, den ser ikke ut at han er rammet av den bløyta. Og den andre gruppen som jeg tykker synd i, det er de som er valgkampledere. I øye meg for et strev de har, og så skal de stå til rettes for alt mulig. Og så er det 1% opp, og så er det 1% ned, og så er det en jammer og en møe hvordan de skal greie å få flere stemmer. Ja, det er, jeg tykker bare for litt synd i de som skal bale med dette her. Vi velger her, må vi svare, et nok så trulaust folk, så de må påvirke så enormt. Så det var et lite, skal man si, et hjertesukk her helt i en ledning. I sendingen i dag så skal vi ha for oss mye viktigere ting og gode ting. Vi skal ha med litt ifra arbeid i Nordkorea. Ja, du hører rett, i Nordkorea. Vår gode venn Kjetil Fuglestad, misjonær og alt mulig mann og jordbrukstekniker, han har jo kommet inn i Nordkorea med en del hjelp til fattige og syke folk, og i bladet til Orientmisjon, så han da er med, der stod det et lite stykke om noe ifra Korea som jeg vil lese. Det bladet deres heter Asias Millioner, hvis du vil skaffe deg det. Det er et veldig gildt blad å ha, for det er mye gode opplysninger i det. Og her i radioen er det sending i kveld på torsdagskvelden klokka 9 til 9:15, så vanlig det. Og da skal vi høre en fin sang til. Den har litt med det stykket jeg skal lese. Sverre Mo synger «Å, hvor djup er Herrens nåde».

Så var det det stykket om Nordkorea og hjelp dertil. Lederen og stykket i Blad Asias millioner, som Evangelisk Orientmisjon gir ut, der står det slik. Det var en helt spesiell tur jeg fikk være med på til Nordkorea i sommer. Hensikten med turen var å besøke flere sykehus i de flomrammede områdene i den nordlige delen av landet. Vi kunne bekrefte at hjelpen var kommet fram og at drivhusene har vært i produksjon helt siden november i fjor. Hvor mye hjelp er det i 14 drivhus, 13 vannfiltre, nei 300 vannfiltre og 100 kilo grønnsakfrø? Ganske betydelig faktisk. Drivhusene produserer næringsrike grønnsaker til pasienter på tuberkulosesykehus. Deres matrasjoner er 350 gram mais og ris. Da er det kjærkomment med noe spinat, kålrabi og andre grønnsaker. Og et vannfilter, ett altså, renser 1500 liter forurenset vann per døgn. Et annet moment med å gi hjelp til utarmede mennesker i Nordkorea er at vi er med på å bryte ned fiendebilder. Propagandaen i landet går ut på at utlendinger er fiender. Når vi kommer med denne hjelpen, brytes dette noe ned, i alle fall hos de som mottar hjelpen. Det var veldig fint å møte sykehusdirektører og ansatte på sykehus som viste en enorm takknemlighet. I noen tilfeller vet ikke mottakeren at hjelpen kommer fra utlandet. I det siste har de begynt å ta bort plaketten som sier «Given to the glory of God in friendship by Christian Friends of Korea». Ja, det betyr noe sånn at dette er en gave til Guds herlighet av venner, kristne venner av Norea, av Korea. Myndigheten ønsker å gi inntrykk av at all hjelp kommer fra deres store, generøse leder. De har også revet av logoen på pakkene med grønnsakfrø. Vi brukte anledningen til å lime på nye logoer, i den grad det var mulig. Vi fikk også mulighet til å formidle noen glimt om hva vi tror på. Hver morgen hadde vi andagsstund, delte Guds ord og sang noen sanger. En av guidene var nysgjerrig og spurte hvilken sang vi sang. Jo, vi sang Amazing Grace, og nåde stor. Da fikk vi en fin anledning til å fortelle at vi tror på en nådefull Gud. Nordkorea er et nådeløst samfunn, hvor man kan bli dømt, nå skal du høre, til 15 års fengsel for å forsøke å rive ned en propagandaplakat. Hører du det? 15 års fengsel for å forsøke å rive ned en propagandaplakat, eller 3 års fengsel for å legge igjen en bibel et sted. Dette livgivende budskapet om nåde er et budskap som alle mennesker trenger, og som vi er forpliktet til å gi videre til alle mennesker, også i Nordkorea. Ja, tenk det, til å få sånn en straff for sånt småtteri, men det er jo slik som det står her at myndigheten ønsker å gi inntrykk av at all hjelp kommer fra deres store, generøse leder. Og når vi ser noen innslag på TV av og til, så kommer det fra Korea når de har disse opplegger sine, når applausen er så 100% og de alle er støttet, og det er de jo alldeles nødde til hvis de vil eksistere i Nordkorea. Det er simpelthen et litt farlig land, men vi må be om at vi må slippe krig og ulykker over verden på grunn av galne styrere. Da skal vi, før jeg leser litt til som jeg har på pulten min, så skal vi høre Kvitsøy musikklag synge «Alle til årene».

Det er Guds ord du skal få med deg ut i dag, det står i Lukas 2. Jeg må lese der fra vers 25, men jeg kan ikke lese alt det som står der om han Simon, som var i tempelet og fikk møte Jesusbadene. Og se, i Jerusalem var det en mann som hette Simon, en rettferdig og gudfryktig mann. Han ventet på Israels trøst, og den heilige ande var over han. Det var åpenbare for han av den heilige ande at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias. Han kom til tempelet, dreven av anden. Da foreldre kom inn med Jesus barnet for å gjøre med han som skikken var etter lova, tok Simon han i armene sine og lova Gud og sa, «Herre, nå kan du la tjeneren din fare herifra i fred etter ditt ord, for augo mine har sett de frelse, som du har gjort i stand for alle folks åsyn, et ljos til åpenbæring for hedningene, og en herligdom for Israel, folket ditt. Og Josef og mor hans undret seg over det som var sagt om han. Og Simon velsignet de og sa til Maria, mor hans, «Sjå, denne er sett til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et teiken som vart motsagt.» Ja, dette stod i Lukas 2 og fra vers 25, hvis du vil se litt mer på det. Det var i sannhet en mann som hadde et helt spesielt forhold til døden og evigheten. Han hadde rett og slett fått beskjed av Gud at du skal ikke dø før du har fått sitt Jesusbadene, frelseren, som skal komme til jord. Og når de kom med Jesusbadene der til tempelet, så fikk han en åpenbaring eller en visshet om at her er frelseren, og han tok han i armene sine og lovprisa Gud

på denne dagen, og dette fikk han Simon oppleve på en så herlig måte. Nå kan du la tjeneren din fare herifra i fred etter ditt ord. Du vet, om, vi sier jo fred over ditt minne og alt sånt i en gravferd, vi mener jo mye godt med det, men det er når ordet og Guds eie ord får sagt og lyst fred inn i en sjel, det er da det blir virkelighet, det er da det blir reelt. For så sier han, når augo mine har sett de frelse, ja, du har vel sittet, det har vel gått opp for deg. De gamle i venneflokkene og foreningene, de hadde mange ganger det uttrykket, hvis det var noen som ga seg over til Gud, så sa de gjerne det med en annen, vet du om han har fått sitt noe? Vet du om han har fått sitt noe? Det er så trygt og godt når en får se inn i evangeliet og dø og leve i noe som er ferdigt. Og jeg tykker jo det er fint å stå her. Han teger faktisk med både hedningene og jødefolket i sin lovprisning og tilbedelse til den levende Gud. Det er noe Gud har gjort i stand for alle folks åsyn. I apostelgjerningene en plass, der blir det sagt at de forkynte om Guds storverk. Guds storverk forkynte de om. Et ljos til åpenbaring for hedningene og en herligdom for Israel, folket ditt. Men så sier han også at denne er sett til fall og oppreisning. Du kan si du, enten så blir det til dom for deg, at Jesus har gått forbi de hjertedører og du ikke lukter han inn, eller så vil det bli til oppreisning. Du blir reist opp med han. Det er ikke for ingenting det står i Romerbrevet at han som vart gjeven for våre brot og oppreist til vår rettferdiggjering. Flekkerøy sangkammerater, de synger en fine sang om Simon og Anna i tempelet. Nå skal vi høre dem røkke av den i resten av sendingen.

Og nå går det på de siste sekunder på den halvtimen vår. Her er for Jæren Misjonsradio. Holger Kjølvik takker for laget og ønsker deg en god dag, enten du bor her rett ned i gata eller lengst herifra. Guds velsignelse over deg og livet ditt. Håper du hadde litt velsignelse av de ordene vi fikk dele.

Det er fint å kunne samles på en så fin dag. Ikke minst ute I naturen, men også det en spesiell dag, Kristi himmelfartsdag. Det en sånn dag som snart ikke blir feiret lenger I hele tatt I kirken eller noe. Det liksom ikke noe stort ved den. Men det var den dagen da Jesus steg inn I himmelen med de offer som blitt oss alle til frelse. Det denne dagen, Kristi himmelfartsdag. Da rydde han rom for oss, der hvor vi ikke hadde noe rom, på grunn av våre synder. De var herje og forkomne, leste Fredrik. Egentlig står det der at det var noen som hadde herjet med dem også. De var herjet, det var noen som hadde herjet med dem. Vi vet jo hvem det var. Det var disse fromme fariserne som mente de hadde greie på hva Guds rike var, og hva som skulle til. Og som var flinke til å knytte store ører og legge på folk. Vi kjenner hvert inn det I dag også. Bare en liten ting her og en liten ting der, og du må passe på det, og du må ikke være sånn, og så videre. De pekte ikke på noen frelser, men de pekte på en vei du skulle gå for selv og frelse deg. Og denne veien hører vi stadig om igjen og igjen, også blant oss. Derfor så går det så mange som herja og forkomne, egentlig. Styr du min vandring, Herre, så kjær, slik at den ender der hvor du Det bare en som kan gjøre det, og det Herren. Du og jeg har ingen som helst aning om et eneste skritt å ta på denne veien som fører dit hvor han Det bare han som kan gjøre det. Han må rett og slett bære deg inn I sitt rike, slik som med denne sauen som han fant der ute I Vildmarka som gikk der og breka blant rådyr og alt elendighet. Så tok han og så bar han helt igjen. Det det han lover deg også I dag. Men jeg vil så gjerne gå selv, ikke sant? Vi tror det var makt til det. Men Jesus, du vet så inderlig vel at det har vi slett ikke. Ikke skritt når vi går på denne veien. Det du som veien, og så måtte det være. Når du maler det ut for vårt hjerte, Jesus, vi har denne dagen, og noe mer vet vi ikke om. Men la oss finne fram I tide, for det vi da. Amen. Jeg leste denne teksten jeg skal lese når jeg står I salmen 110. Så ble overskriften for meg, Jesus Herren. Har det gått opp for deg? Det Jesus som Herren. Der står det så I Jesu navn, vi leser de tre første versene der. Av David en salme. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg forlagt dine fiender, til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion, hersk midt iblant dine fiender. Ditt folk møter villig frem på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg som dog ut av morgenrøde sjø. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du også sannheten. Du tror det sannhet. Amen. Herren sa til min Herre. Leser vi vers 1 her I salmen. Synes du ikke det en underlig setning? Men tenk over den. Herren sa til min Herre. Til min Herre, sier David der. Men hvem Davids Herre? Det har vi kanskje skjønt, de som har lest noe I skriften, jo, det jo Herren. Men hvem da den Herre som sa til hans Herre? Jesus han trekker jo dette her frem I en samtale, eller skal vi heller slite I smutt med nettopp fariserende I skriftlærde ved tilfelle? Det nevnt I tre av evangeliene dette her, men vi kan lese fra Matteus 22, 41-46. Men mens fariserene var samlet, spurte Jesus dem, «Hva mener dere om Messias?»
Hvem hans sønn av? De sier til ham av David, dette de liksom greier på, da. Trodde de. Kanskje du og jeg også har en del sånn at vi tror vi greier på så mye. Og så blir vi plutselig rettestatt av Herrens ord. Av David. Han sier til dem, hvordan kan da David i ånden kalle ham Herre? Han sier jo, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre ånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine følger. Når må David kaller ham Herre, hvordan kan han da være hans sønn? Og ingen var i stand til å svare med ord, heller ikke våget noen å spørre ham mer fra den dagen. Da redde for å bli rettesatt, vet du, redde for å bli avslørt, som dem som ikke visste. Så kan det gå mange iblant oss også, redde for forkynneren. Man kunne jo avsløre dem. Men det saligste som kan skje det, det jo det at du blir avslørt, hvis det på feil vei. For Herren kommet for å peke ut rette veien for deg, vet du. Før deg inn på den. Det farlig å bli avslørt. Men det farlig å bli værende i en brandforestilling i denne saken. Det eneste de kunne svare, noe de kvia seg for, det var at denne Davids sønn kunne da ikke være annet enn Herren selv. Født av en kvinne inn i denne verden som menneske, med andre ord, Gud kommet i kjøtt. Jesus er Herre, sies det fort vekk, men går det da opp for oss i sin fulle tyngde hva det vi sier da? Da sier vi jo at dette mennesket, altså tømmermann sønn fra Nazaret, som vandrer rundt her på jord, han altså ingen ringere enn Herren selv. Sann Gud og sant menneske, en og samme person. Det har aldri vært noen annen vi kan på denne jord. Vi kan si at i ham forenes Gud og menneske igjen, og vi i ham det vi forent med Gud, ikke noe annet sted. Man blir så from at det renner av deg, det hjelper ikke det minste. Man tar ikke imot det. Vil ikke ha med deg å gjøre på den veien. Det ham. Du som har måttet ta din tilflukt til Jesus, fordi du slik som sangen uttrykker det, det bare synd i meg. Du like rein for Gud som Jesus det. Ja, det føles ikke sånn. Nei, det føles slett ikke sånn for den som av sannheten i alle fall. Men du det, sier Guds ord. Og det det du skal høre. Du skal høre hva Guds ord sier, ikke hva du føler og kjenner og tenker. Fordi du gikk kanskje på nesa i går, i noe du ikke skulle vært borte. Jeg vet ikke. Og da føler du deg ikke god i dag, når du tenker på det. Men du rein, sier Herre. For hans skyld. Det der synden der borte. Ikke deg. Det også å være renset i hans blod, det som utøst av syndenes forlatelse for deg. Skjult med Kristus i Gud, som apostelen skriver i Kolosserne 3 og vers 3. Altså ditt kjød, det du av naturen. Det som var årsak til at du var død for Gud, det nå fullkomment skjult i Kristus, sier ordet. Ja, gjelder det meg? Gjelder kanskje han, for han jo from og god kristen, jeg har lagt merke det. Men gjelder det meg? Det gjelder alt som heter menneske. Han tok all verdens synd. Og hør et ord nå. Bort. Ja, men det jo ikke mer. Vi kalt til å se med Guds øyne, fordi at det det ordet forkynner. Det hvordan Gud ser det. Ikke hva du og jeg tenker om det. Så regn du som Herren regner, nemlig at du dør bort fra synden i ham. Det ikke lenger noen synd mellom deg og din Gud, altså. Ja, men jeg ser jo synden i meg hver dag på dyr, og noen ganger verre enn jeg trodde var mulig. Skulle vel ikke være sånn for kristen, skulle det? Vet du hva jeg svarer da? Ja, men vi vandrer i tro, ikke i beskuelse, ifølge
og han går inn til fengsel. Vi tror at denne synden har lagt på ham. Vi opplever jo ikke det, gjør vi det? Kjenner du at din synd har lagt på ham? Nei, det gjør vi jo ikke. Men Guds ord sier at det så. Det det vi tror på. Det det vi vanlig tror på. Du finner altså ikke dette I dag, så leit ikke etter det der heller. Det har gitt deg ham. Du kan ikke få sagt det nok til mitt eget hjerte I alle fall. For her sannelig ikke mye fromhet når jeg skal prøve å se etter det. Det blir bare mindre og mindre det lenger jeg ser. Men så tror jeg Guds ord. Og så sa vi, forlåt til det. Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter, leste vi I teksten vår her. Altså merk deg hvordan Herren I sitt ord gjennom sine profeter og apostel ofte taler, som om det som ikke til, allerede til. For hvis Gud har bestemt noe, ja, så kan vi si at det har skjedd før det har skjedd. For det kommer til å bli som han sa. Det et profetisk ord. Det slår aldri feil, det vet du. For det Herren som har talt det. Det ikke profeten. Eller apostelen, eller forkynner, eller hva det måtte være. Sett deg ved min høyre hånd, altså ved maktens, den høyeste makt sete, så stein var allerede klar. Ingen kan gjøre altså om det som Herren har bestemt. Men det sto videre, til jeg forlagt dine fiender til skammen for dine føtter. Det var altså enda ikke tilfelle dette. Men igjen, utfallet var det ingen tvil om. Nå skal du tenke sånn om det Herren har forkynt deg også. Utfallet ingen tvil om. Og det mange snublesteiner på veien, og mye du kan komme borti, og du kan ta seg ille ut. Skulle ikke vært sånn. Men utfallet ingen tvil om. Så lenge du får lov til å feste blikket på ham. Det derfor vi forkynner, for at vi skal se ham. Jeg kunne gå og stå her og si mye av det jeg tenker og ser om antikrist, for eksempel. Det så interessant for tiden, da. Og han skal stå frem. Jeg spør deg, vil det hjelpe deg det minste? Men du visste all verden om han. Ingenting. Det Jesus som dreier seg om. Men David, og de som hørte hans salme her, altså, de var overgitt til å vandre I tro og ikke I beskuelse når de gjør dette her. Ser du det? Så som oss, altså, I Hebreerne 2, 8 og 9, så står det, alt la du under hans føtter. For da han la alt under ham, holdt han ikke noe tilbake som han ikke underla ham. Men så kommer dette. Ennå ser vi ikke at alt ham underlagt. Nei, vi gjør ikke det. Det ser ut som Salom for Herre akkurat som han vil. Men han som for en kort tid var satt lavere enn englene Jesus, han ser vi kronet med herlighet og ære, fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden. For hvem da? For alle, står det. Da jo inkludert, vet du. Du kommer ikke utenom. At han led døden smakte den for deg, som du uttrykker sær, det fikk som følge at han ble kronet med herlighet og ære. Altså, himmelens Gud satte kronen på hans hode for at han var villig til å sone din synd. Villig til å dø din død. Det ser altså Herren stort på. Og så sitter vi og tviler. Gjør vi ikke? Jeg gjør ofte det. Kan det virkelig være sant? At det gjelder meg? Og så det det de synger om I himlen. At han kjøpte oss til Gud med sitt blod. Ser du hvor høyt Herren setter dette også? Nei, det gjør du nok ikke, men du trenger å høre det, ikke sant? Dag for dag.
Det betyr også noe for Gud at din synd er sona. For å si det med svake og banale ord. Det betyr noe for Gud at din synd er sona. Ja, betyr det noe, virkelig noe for Gud at min synd er sona? Ja, se på Golgata. Ikke det svar nok da? Betyr det noe for ham? Å få denne synden av det bort? Vi ser ham kronet med herlighet og ære, og da ser vi også at utfallet allerede er klart, altså. Han er allerede herliggjort ved dette, altså. Vi venter på noe som uten tvil vil åpenbare seg en dag. Det vil altså si at de per nå vandrer i tro til Gud, av det Guds ord forkynner oss. I forhold til det jeg var inne på, det du ser i ditt eget bryst, du som vandrer i lyset, så sier jeg sammen så enkelt og klart, hvor er vår synd, hvor er vår dom? Hvor er vår straff og last? Når alt tilregnet ble Guds lam, til korset naglet fast. Nå kan du svare på det. Hvor er den da? Du har vel et klart svar på det? Forhåpentligvis så har du det, min venn. Men du som går omkring og mener at du har noen hellighet og rettferdighet i deg selv og praler for Gud og mennesker med, og våger å kalle deg gudfryktig i tillegg, tåler og sjøger går før deg inn i Guds rike, ifølge Matteus 21,31. Er du klar over det? Vi bryster oss ikke for Gud. Det står et sted at de så opp til ham, og deres åsyn rødmet aldri av skam. Hvorfor det? Var det fordi de var blitt så fromme og rettferdige og hellige? Nei, det var fordi at de så hva som var der oppe. Lammets blod på himmelens alter. Det som hadde tatt bort deres synder. Derfor rødmet det ikke av skam. Det var tatt bort. Men du som altså har noe å prale for Gud, altså du er utestengt både for tid og evighet så lenge du befinner deg der. For dette er det klareste bevis på at du enda befinner deg i ditt kjød, bare kjødige tanker om Guds rike. Ditt vitnesbyrd vitner imot deg også. Men fordi Guds menighet på jord fyller såpass rike som aldri gått til grunne for den hellige, og altså har måttet tygge ham om å få se hans frelse, den han forkynner oss, og forkynner for ekte syndere, framstår menighetens liv mer som et, som en kultur, kan du si, enn som et åndelig liv. Del av en klubb, del av en kultur, men er det åndelig liv? Bare en måte å leve på, også, er det blitt. Og jeg er sammen med de andre som lever på samme måte. Og så lever vi etter det, og så har vi det for oss, og så tror vi på det, og så videre. Men har du liv i Kristus? Kan du reise deg her nå i dag og si, kjære Gud, jeg takker og priser deg for at du har kjøpt meg til Gud med ditt blod. Det er mitt. Det er livet. For noen en sangvinsk følelsesrus, dette her, vet du, som du finner ute blant en del forsamlinger, og de roper og de høyre, og det er halleluja hele veien, ikke sant? Det er ikke dermed sagt at det er åndelig liv. Det er mennesker som beveges lett i følelseslivet. Så har du andre da som... Altså, og disse her, de må jo stadig holdes i livet ved særlige opplevelser i den ene enden. Også til tunge, alvorlige holdninger i den andre. Det er alvorlig.

fått av du usle makt. Og du sier det. Du viser oss lille folk. Vi måtte innse dette også, kjære folk, at det var ikke for deres skyld, for at de var noe, at de ikke hadde noe frykt, eller at Herren så til dem, tok seg av dem, og det skinnet av dem. For de var ingenting, du usle makk, du ingenting, du støv. Men Herren ser i nåde til deg. Han løfter deg opp og gjør det til noe du ikke Og det det som skal åpenbares en dag for oss alle også. Men det kunne han vel ikke si til en from og god kristen som vei, kunne han det? Men tenk over når jeg sier det nå. Usle makk. Er det der du når du på kne for Herren? Et under at han vil ha med meg å gjøre det. Måtte du våkne opp i tide om det ikke allerede har skjedd, for hva slags folk Herren tar seg av? Jeg hjelper deg, sier Herren, din gjenløser av Israels hellige, sier han videre denne usle makken da, i Jesaja 41, 14. Han sier det altså ikke for å ydmyke dem, han har ingen glede av det, men rett og slett fordi det tilfelle, det så. Ingen kan reise seg mot ham som tar seg av de elendige, så vi ser det også her i salmen. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion, hersk midt iblant dine fiender. Og som en følge av det fremstår disse elendige som har fått ta sin tilflukt av hans nåde som noe ganske annet enn en elendig flokk på den siste dagen. Det står i tredje vers her. Ditt folk møter vilje frem på ditt veldes dag. I heldig skrut kommer din ungdom til deg som du ut av morgenrød i sjøen. Det altså alt dette som hører dette livet til og dette kjødet til borte. En ny skapning i Kristus, det det som står frem til den siste dag. Men taler vi ikke om oss selv i alle fall. Men priser han som gjorde det umulige. Men igjen altså til slutt, vi vandrer i tro, ikke beskuelse. Det så viktig. Troen har vi i ordet. Det var ordet sier som betyr noe her. Ikke hva du føler. Og hvis noen har sagt at når du en kristen, så skal du være sånn og sånn og sånn og sånn. Så skal du få lov til å avvise det blankt. Det ikke jeg som skal fremstå for Gud. Det noe i meg. Men ved det Gud har gjort i Kristus. Alene. Det var en gammel enn jeg kjente opp i Trøndelag for mange år siden og etterhvert. En underlig, gammel, åndelig mann. Det en som sier til han, den kristendommen din gir jeg ikke mye for seg. Vet du hva han svarte? Den kristendommen er Kristus, sa han, det ikke hva du gir for ham. Hadde ikke noe annet. Det var ikke du og jeg heller. Det var så om å gjøre at vi får se det. I tide. Vandre i tro, ikke beskuelse. Nå ser vi altså ikke det som ligger ferdig til å åpenbares på Herrens dag. Men Kristus, vårt liv, åpenbares. Som vi leser i Kolossene 3:4 vers 4. Det står på så mange måter, vet du, egentlig. Vi bare kunne få øye på det. Det var sånn vårt liv da, nå i formiddag. Og hør hva du skriver. Når Kristus, vårt liv, åpenbares. Vi har det, ja. Ja, Herre Jesus, vi trenger dette så inderlig at du maler ut for vårt hjerte. Så vi forstår din tidlig, Jesus, at det med det som du har gjort, og du alene som ble høyt på den siste dag, priser være ditt navn, nå for all evighet.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

0: I Jesu navn, vel møtt alle sammen. Som ni har hørt, skal vi i dag stanse for Johannes evangelium, kapittel 17, Jesu ypperste prestelige bønn. Jeg vil be om at forsamlingen blir sittende mens vi leser, og aller helst at de følger med i Bibelen. Kjære Jesus, du Guds sønn, vi takker deg og vi opphøyer ditt navn, at du kom og frelste oss fra våre synder. Jeg vil takke deg at du Guds sønn ber for oss, at vi som er her i dag og tror på deg, også er gjenstand for den bønn du ba, og at du fremdeles er frem for Gud i dag og lever til å gå i forbønn for oss. Herre, takk. Vi kan ikke fatte det, men vi trenger det. Og nå ber jeg i ditt navn at vi får lov å se deg. Jeg ber at du vil være nådig og miskunnelig mot meg, Herre. At du vil gi meg ord, at du vil lede mine tanker, at du vil gi meg å lese ditt ord. Herre, vi trenger deg, og vi ber om å få se deg, om å få høre din røst. Amen. Vi leser altså i Johannes evangelium kapittel 17 fra begynnelsen i Jesu navn. Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa: Fader, timen er kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Like som du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg fullbyrdet den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nu, herliggjør du meg, Fader, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden var til. Jeg har åpenbaret ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt ditt ord. Nu vet de at alt det du har gitt meg er fra deg, for de ord som du ga meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, fordi de er dine. Alt mitt er jo ditt, og ditt er mitt, og jeg er herlig i dem. Hellige, og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Fader, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de må være ett, like som vi. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg. Og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten hint fortapelsens barn, for at skriften skulle oppfylles. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden, og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være hellige i sannhet. Men jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg, at de alle må være ett, like som du, Fader, i meg og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem, for at de skal være ett, like som vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkommet til ett, så verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem like som du har elsket meg. Fader, jeg vil at hvor jeg der skal også de som du har gitt meg være hos meg, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige Fader, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse har kjent at du har utsendt meg, og jeg har kunngjort dem ditt navn, og jeg vil kunngjøre dem det, for at den kjærlighet hvormed du har elsket meg skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Jesus ba meget, og Jesus talte meget om bønn. I første del av Lukas evangeliet, i første del av det 11. kapittel i Lukas evangeliet, har vi en sammenfatning, kan vi si, av alt det Jesus har sagt om bønn. Men her hører vi om at Jesus selv ber. Det er et gammelt ord som sier, det går tilbake til kirkefedrene, lik som et menneske ber, slik er han. Og det passer også på Jesus. Om vi ikke hadde mer enn dette ene ord av Jesus som jeg har lest her, er det nok til å vite hvem han er. Og dette ord har en slik karakter at intet menneske kan ha diktet dette ordet. Hvis ikke Jesus er den han er, og hvis ikke Jesus har talt dette til sine apostler, og de gitt det videre til oss, kunne ikke dette ordet ha eksistert. Det er et ord som umulig noe menneske kunne komme på. Og det er et veldig budskap. Og jeg må si med en gang, det står ikke til nærmelsesvis i min makt å kunne peke på alt her. Ikke til nærmelsesvis. Allikevel er det et budskap som Herren har gitt oss. Og det er flere ting som taler så sterkt. Jesus begynner med å si, Fader, timen er kommet. Det er den time som er fastsatt i Guds evige råd, fra før han skapte himmel og jord av noe menneske. Timen er kommet. Herliggjør din sønn, sier Jesus, for at din sønn kan herliggjøre deg. Det er bare en som kan be slik, og det er Jesus. Intet menneske kunne si, herliggjør du meg, Fader, for at jeg kan herliggjøre deg. Vi er ødelagt av synd, tvers igjennom. Det er ikke mulig for Gud, ved sin kraft og ved sin hjelp, å gjøre oss slik som han vil ha oss. Det er umulig. Selve stoffet i oss er ødelagt. Vi er som et råttent materiale, som Gud ikke kan gjøre noe ut av. Det sier skriften meget klart og tydelig. Fariseernes ulykke var den at de trodde at de ved Guds hjelp og kraft kunne bli slik som Gud ville de skulle være. Og det ser vi også den bønn som fariseeren ber i Lukas 18. Jeg takker deg Gud at det ikke er som andre mennesker. Og når han sier det, så mener han det altså. Han står ikke og påberoper seg sine gjerninger overfor Gud, som det stundom blir sagt. Det gjør han på ingen måte. Men han takker Gud fordi han ikke er som andre mennesker. For han ville si som så, skulle det stå til meg, hadde ikke jeg vært bedre enn andre. Og når jeg ikke er som andre, har jeg Gud alene å takke for det. Og det er det som er det store hykleri. På den måten far han storlig vil, er fullstendig blind på hvem og hva han egentlig er. Men Jesus kan be slik, herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Og vi kan få lov å be, Fader i himmelen, åpenbar din sønn i meg, for at jeg kan herliggjøre deg. Når det som vi allerede er minnet om skjer, at Jesus sier, jeg er herliggjort i dem, så kan vi ære Gud, men ikke ellers. Nå sier Jesus at Faderen har gitt ham makt over alt kjød, og at han skal gi evig liv til alle dem som Faderen har gitt ham. Og det kunne være meget å si, men jeg har ikke tid til å stanse for så meget her. Det evige liv, sier Jesus, det at de kjenner deg. Merk deg det. De kjenner deg. Det evige liv består ikke en vit, ikke en teori, ikke kunnskap, men I kjennskap. Kjennskap, det grunner seg på erfaring. Det noe man får oppleve det. Det noe man ser, noe man forstår, noe man fatter I sitt hjerte. Det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud. Og så har vi her igjen det som Johannes evangeliet så fullt av. Vi kaller det hebraismer. Det dette og som egentlig betyr ved og. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, ved ham, eller gjennom ham, du utsendte Jesus Kristus. All kjennskap til Gud skjer gjennom Jesus. Den som kjenner Jesus, kjenner Gud. Den som ikke kjenner Jesus, kjenner ikke Gud. Den som har sett meg, har sett Faderen, sier Jesus. Det store ord. Og spørsmålet da for oss, kjenner vi Jesus? Det altså spørsmålet for deg som hører på meg. Kjenner du Jesus? Hvordan går det til med dette kjennskapet? Jesus svarer på det straks, men først så ber han litt mer for seg selv. Vi kan si han ber først for seg selv og mest for de andre. Først sier han at han har fullbyrdet den gjerning Faderen har gitt ham å gjøre, og på den måte har han herliggjort sin himmelske far her på jorden. Jeg har herliggjort deg på jorden, sier han. Og så ber han om å få igjen den herlighet han hadde hos sin far før verden var til. Det en herlighet som Guds sønn ga avkall på. Og merk deg, det ikke det at han ga avkall på å være Gud lik, for han Gud lik. Guds sønn Gud også I sin fornedrelse. Men han ga avkall på å være Guds skikkelse og tok på seg en tjeners skikkelse, står det I Filippenserbrevets 2. kapittel. For jeg legger merke til det Jesus tar på seg, en tjeners skikkelse, og det skjer ved at han kommer I menneskets lignelse. Et virkelig menneske, men ikke syndig. Han fullkommen, han syndfri. Han visste ikke av synd, sier Guds ord. Jeg forstår det syndig kjøds lignelse I romerne 8. Han kom I menneskets lignelse, et virkelig menneske som du og jeg, for å være den Herrens tjener som profeten taler om. Så gir han avkall på å være Guds herlighetsskikkelse ved å bli menneske, og forneder seg selv så han blir lydig inn til døden, ja døden på korset. Men den herlighet han på den måten har gitt avkall på, skal han få igjen. Guds hellighets herlighet skal han få igjen. Han fremdeles menneskesønnen. Efter at han blitt menneskesønnen, opphører han ikke å være det. Som menneskesønnen står han opp av graven, som menneskesønnen tar han plass ved faderens høyre hånd, og som menneskesønnen kommer han igjen. Og da står det I Matteus 25:31, Når menneskesønnen kommer I sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone. Da har han fått den herlighet igjen, som han ber om her. Herliggjør du meg med den herlighet jeg hadde hos deg før verden var til. Og så begynner han å tale om sine. Og nå får vi høre hvordan det går til å kjenne Jesus. Jeg vil gjerne understreke at når vers 3 taler om dette kjennskap til Jesus, og vi spør hva består det I, så må vi finne svaret I sammenhengen her, I Jesu ypperste prestelige bønn, for å finne det rett. Det begynner med at Jesus sier, jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. Det begynner det med. Det underlig, dette navnet uttaler ikke Jesus. Som jeg sa her forleden, det navnet har aldri vært uttalt. Og intet menneske på jorden har noensinne visst hvordan det skal uttales. Og aller minst skal det uttales Javé. Det vil jeg gjerne ha sagt, som teologene sier I dag. Jesus uttaler ikke, og likevel sier han, jeg har åpenbart dette navnet. Hvor? I sin person. Du ser Guds navn når du ser Jesus. Og hør, det kommer jo ned I vers 11 her. Hellige Fader, bevar dem I ditt navn som du har gitt meg. Og det går sånn, ikke tilbake på disipler som ellers her I kapitlet, men det går sånn tilbake på navn. Det ser vi I grunnteksten det, meget tydelig. Bevare dem i ditt navn som du har gitt meg. Faderen har gitt sitt navn til Jesus Kristus som menneske. Guds sønn som menneske bærer Guds navn. Den som ser Jesus får Guds navn åpenbart for seg. Der ser du Gud. Det gjelder altså å se på Jesus. Da jeg var hos dem åpenbevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg, sier han det en gang til. Jeg har åpenbart ditt navn. Han slutter med det også, som vi skal komme tilbake til. Da sier han om dem som tror på ham, og det er et vidunderlig ord. De var dine, og du ga meg dem. Alle mennesker er jo Guds eiendom. Også de som er borte fra Gud er jo Guds eiendom. Om en sau forviller seg og går bort fra sin eiermann, så er det fremdeles eiermannen som eier den. Også de mennesker som er borte fra Gud er Guds eiendom. Og Gud ønsker å føre dem tilbake igjen. Vi som tror på Jesus, vi er ikke kommet til Jesus av oss selv. Og Jesus har jo uttalt seg meget klart om det i Johannes 6:37. Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg. Og den som kommer til meg vil ingenlunde støte ut. Og i vers 44, ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Og i slutten av kapittel 6 igjen, det var derfor jeg sa at ingen kommer til meg uten at det er gitt ham av Faderen. Så er det noen som spør, ja, men er jeg det da? Nå skal du se at jeg bare innbiller meg noe når jeg tror på Jesus. Jeg bare innbiller meg noe når jeg nå mener jeg kommer til Jesus. Hvordan opplever du at Faderen drar deg til Jesus? Du opplever på den måten at du mister enhver tro på deg selv. Du får se din synd. Du får se deg selv. Og nå understreker jeg, du får se deg selv. Du får se sannheten om din tilstand. Du får ikke bare se synder, og kanskje mange synder, men du får se at du gjennom din synd er et fortapt menneske som du ikke har håp for. Det får du se. Ja, jeg har fått se hva jeg ser. Jeg får se at jeg har ingen sjanser hos Gud. Og det finnes ingen vei fra meg til Gud. Jeg har fått se. Og der står jeg. Og dette drev meg til Jesus den. Måtte rope til Jesus som min eneste redning, min eneste frelse. Den som blir gitt av Faderen til Jesus, føler det slik som han skal bli forkastet. Han føler det som den eneste rettferdige følga sin synd og utroskap at Jesus ikke vil ta imot ham. Og det vet Jesus. Derfor sier han, den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. Nei, det kan du stole på han ikke gjør. Du føler at du har ikke fortjent å bli tatt imot, og det er sant. Men det går ikke etter fortjeneste. Vi får ikke hva vi har fortjent hos Gud. Vi får nettopp det vi ikke har fortjent. Det som Jesus har fortjent, det er det vi får. Skulle vi få det vi hadde fortjent, så var det jo ikke noe håp da. Jeg har ikke fortjent Guds nåde, sier noen. Nei, men kjære deg, da hadde du ikke bruk for det. Nåde betyr at du får det du ikke har fortjent. Du blir tatt imot, og det var derfor Guds sønn kom til verden. Jeg er kommet ned fra himmelen, sier Jesus, ikke for å gjøre min vilje, men han som har sendt meg. Ikke så å forstå at der skulle være noen motsetning, men for å gjøre det klart, når Jesus tar imot syndere, er det Faderens vilje. Og du skal vite en ting, det er Faderens vilje du gjør når du tror på Jesus som din frelse. Derfor er det et veldig stort ord. De var dine, og du ga med dem. Og så kommer det, og de har holdt ditt ord. Det talte vi om i går på bibeltimen også. Det betyr ikke at de holder mål etter loven. Det betyr på ingen måte at de har vært slik som de skal være, eller gjort det som loven krever. Og dette ordet har ingenting med loven å gjøre. Og ordet holde betyr det samme her som det vi snakket om i går. Det betyr at en tar vare på det som en må ha, fordi det er det som har verdi for en. Ordet brukes som sagt om å oppbevare verdisaker. De har tatt vare på ditt ord. De har tatt til seg ditt ord. Disiplene var ikke syndfri. Og nettopp denne siste kvelden kommer apostlenes synd meget tydelig til syne. Både trette de om hvem som er størst,
1: Og de sviktet Jesus da det hjalp mest. Og Jesus forutsa, og det skjedde også, at lederen tre ganger fornektet ham. Jesus visste om alt det. Og likevel sier han, de har holdt ditt ord. Fordi nemlig, de har tatt imot Faderens vitnesbyrd om Sønnen. Og så fortsetter han, nu vet de at alt det du har gitt meg er fra deg, sier han. Og så kommer det. For de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Det er store ordet. De ord som Sønnen har fra sin Fader, har han gitt til sine disipler. De ord som du ga meg, har jeg gitt dem.

i sannhet. Og det kjennes svaret nok så godt til vårt dagligdags ord, oppleve. De har opplevd at jeg er utgått fra deg. Altså, de har opplevd hvem Jesus er. At han er Gud. Og de har trodd at du har utsendt meg. Det er ikke noen gjentakelse. Jesus taler om sitt vesen og om sin sendelse. Han taler om hvem han er, og at Faderen har sendt ham til verden. Nettopp de ting vi også har vært inne på i våre bibeltimer. Han er Faderens utsending. Gud har sendt sin egen sønn. Og Gud er selv kommet til oss mennesker som sin egen utsending. Det har disiplene fått oppleve. Fordi de har tatt imot det ord som Guds sønn har fra sin far. Og hør nå som det står i vers 20. Jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. Dette budskapet er det du og jeg får, ikke minst gjennom det jeg taler i dag. Det går fra Faderen til Sønnen, fra Sønnen til apostlene, fra apostlene til oss. Guds eget ord. Og i dette møter vi Gud selv. Hele frels, hele det evige liv, alt kjennskapet til Jesus, det er i dette budskapet. Det er på grunn av dette Jesus kan tale om at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, gjennom han som du utsendte, Jesus Kristus. Det er altså store ting. Nå sier Jesus, jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden. Det må du ikke misforstå. Det betyr ikke at ikke Jesus også skulle be for verdslige mennesker. For det gjør han. Han ba jo for sine fiender. Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og du kan være viss på at Jesus husker på dem av dine ufrelste som du legger frem for ham. Det behøver du ikke være det minste i tvil om. Men i denne bønn, her i Johannes 17, ber han ikke for verdslige mennesker. Denne bønn er spesielt for dem som tror på ham. Det er altså noe Jesus spesielt ber om for oss som tror på ham. Og det er store ting å få regne med. Han vil be deg som hører på, du som har tatt din tilflukt til Jesus, må du regne med at Jesus ber for deg. Og at den bønn Jesus ba, den er du og jeg også inkludert i. For det står jo det her. Jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. Jesus fortsetter også ved Faderens høyre hånd og ber for oss. Når han ber, så skjer det noe. Og vi kan ikke fatte eller begripe hva det betyr for oss at Jesus ber for oss. Jeg ber for dem fordi de er dine, sier han. Alt mitt er jo ditt. Han har fått oss av Faderen, og mitt er ditt, liksom alt ditt er mitt, sier Jesus. Vi lodder ikke dypne det. Og jeg er herliggjort i dem. Har vi hørt litt om det fra begynnelsen av? Det var godt å høre på. Det er sant at Jesus er herliggjort i sine troende. Så sant Guds ord finner rom i oss. Og så sant vi følger Jesus. Og det er så sant som det ble sagt, at vi får avdø hver dag fra det gamle mennesket. Det gamle mennesket kan ikke tjene Gud. Og ta mitt kors opp og følge Jesus hver dag. Og hvis jeg kan være så personlig og få vitne om det, der begynner jeg hver eneste morgen. Jeg er herliggjort i dem. Vi snakker om å ha betydning for Jesus og arbeide for Jesus og virke for Jesus. Det viktigste for oss som kristne er ikke hva vi sier og hva vi gjør, men at Jesus er i oss. Og det setter preg på hele vårt vesen. Det blir sagt om vår misjonssambandets grunnlegger og stifter, Johannes Brandtzæg. Han var også stifter av den skolen som jeg har vært ved nå i mer enn 45 år. Han behøvde bare være til stede, så skjedde det noe. Og det er sant. Jeg hadde den glede å kjenne ham de to første årene jeg var i virksomhet. Da levde han ennå. Han behøvde slett ikke si noe. Det var noe så alldeles ubegriplig. Bare at han var der. Det ledet sinn og tanke mot Jesus og mot Gud. På en måte så han umiddelbart kjente trang til å takke Jesus for ham. Er dette vi trenger?

Hei, visste du at en del av programmet dere tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

I løpet av dagen møter jeg en del mennesker. Noen kommer sykler langs veien når jeg på vei ned til sentrum for å handle. Noen går og bærer store plastikkposer med varer de har kjøpt. Der jeg bruker å parkere bilen sitter der ofte 3-4 pensjonister på en benk og bare betrakter forbifarende, prater litt frem og tilbake og ser ut til å ta livet med ro. En del studenter krysser gater og over gangfeltet. I butikken står jeg i kø ved kassen. Kassadame er blid, og de fleste i køen ser fornøyde og blide ut. I løpet av en dag møter jeg mange mennesker, men ikke en eneste som ser virkelig bekymret ut. I hvert fall svært sjelden. De fleste ser ut som de er avslappet, trygge og fornøyd. Så det kan se ut som dette temaet egentlig ikke treffer folk hjemme, det tema som vi finner i Bergpreik og i det avsnitt som vi begynner på nå. Bekymring. Men du vet, til lenger jeg lever, til mer oppdager jeg at hvis vi kunne se djupt inn i mennesket sitt innerste, hvis vi kunne se gjennom masker og inn i tanker og sinn, inn i de skjulte rom, så ville vi nok hos nesten hver eneste menneske finne en bekymring eller to. Ja, kanskje 10. For vi har lært å gå med maske. Vi har lært å smile og le og late som ingenting. Men livet har lært meg at Salomos ordspråk har rett når den sier i kapittel 14, vers 3: «Selv når en ler, kan hjertet lide, og gleden ender ofte med sorg.» Hørte du det? «Selv når jeg ler, kan hjertet li.» Og ja, der er mye smerte skjult enda hos deg som smiler og ler. Og når vi graver djupt ned i våre følelser, så kan det hende vi finner en eller annen bekymring der inne. Noen av dere har noen såkalte kjerneord ifra Bibelen. Det vil si ord eller vers som bør betyde noe spesielt for dere. Et av mine kjerneord er salme 37, vers 5. «Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det.» Jeg tror ikke jeg har tall på alle de gangene jeg måtte ta fram dette ordet, lese det om igjen og om igjen, og prøve å tenke på hva som virkelig står. Den store tyske salmedikteren Paul Gerhard har lagt en salme over dette bibelverset. Ikke bare han brukt innholdet i verset i sin salme, men også selve formen er togen ifra dette bibelverset. Det er en lang salme på hele 12 vers. Og hvis du tar tid til å slå den opp, så er det veldig interessant å se at hvis du tar det første ordet i hvert vers av salmen og setter det sammen, da blir det nøyaktig det samme som står i dette bibelverset vi siterte. Nå skal jeg lese det første ord i hvert vers av Gerhards salme, det vil si den norske oversettelsen av salmen, og så får du høre hva som blir resultatet. «Velt på Herren din vei, og håp på ham, han skal det gjøre.» Og det er jo nesten ordrett det samme som sto i det bibelverset vi las. Hør hva noen av versene sier i Paul Gerhardsens salme. «Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som har i eie den hele himmelens borg, han som kan stormen binde og bryte bølgen blå. Han skal og veien finne, hvorpå din fot kan gå. På Herren du deg støtte, om det deg vel skal gå. Hans gjerning må du nytte, om din skal kunne stå. Av sorg og selvgjort plage, det kommer intet ut. Ti intet kan du tage, alt kan du få av Gud. Vei har du alle steder, på virke ingen trang. Velsignelser du spreder, og lys på all din gang. Din akt ei noen hindre, din omhu blir ei trett, før gledestråler tindre i øyne som har grett.»
Paul Gerhardsens salme er bygd på dette bibelverset i salme 37,5. Men den er også bygd på Jesu tale om bekymring for bergpreker som vi hele har kommet til nå. Og dermed er vi midt inne i det som Jesus taler om når han taler om bekymring. For bekymring er akkurat det motsatte av det salme 37,5 sier. Bekymring er det motsatte av å sette sin vei i Herrens hånd og stole på han, og vede at han skal gjøre det. Bekymring er å ta saken i sine egne hender, stole på seg selv, og tenke at en selv må rydde opp i dette. Og hvis vi snur litt på dette bibelverset, så vil du få vede hva bekymring er. Sett din vei i din egen hånd, og stol på deg selv. Du skal gjøre det. Det er bekymring. Det gjelder altså våre daglige problem og spørsmål. Når Jesus taler om bekymring, rekner han opp eksempel for ting i vårt jordiske liv og vår hverdag. Han nevner ting som kroppen vår, klærne, mat og drikke, morgendagen og fremtiden. Det vi altså ikke skal bekymre oss for, men legge over i Herrens hånd, det er faktisk like ting som hører til vårt daglige behov, vår hverdag. Mat, klær, hus, økonomi, ekteskap, angst for fremtiden, oppgaver som synes uløselige, sykdom, død. Kjenner du deg igjen i noe av dette? Tenk om vi kunne la Jesus få slippe til i disse ting i vårt liv. Tenk om han kunne få si oss noe om hva han tenker om disse ting. Jeg sier ikke at vi skal slutte å være opptatt av disse ting. At vi skal slutte å jobbe eller slutte å planlegge. Jesus sier ikke bry deg noe om dette. Men han sier, ikke vær bekymret for dette. Og så gir han oss noen grunner for at vi ikke skal bekymre oss. Eller noen argument imot bekymring. Og det første argumentet, eller det første grunnen han oppgir, er bekymring er farlig. Fordi bekymring er så lett for å få makt over oss. I verset før det avsnittet med Lars, sier Jesus, ingen kan tjene to herrer, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Bekymring er altså farlig, for den får så lett makt over vårt sinn og vårt liv. Bekymringen dreger hjertet vårt og sinnet vårt, og konsentrasjon og oppmerksomheten hen imot det som en bekymrer seg for, slik at Gud mister vår oppmerksomhet. Du kan ikke ha oppmerksomheten vendt mot to plasser samtidig. Bekymring blir herre over sinnet ditt. Og dermed er vi inne på det som selve ordet bekymring betyr, slik det er brukt i denne og flere andre tekster i Bibelen. Det betyr egentlig å bli distrahert. Det vil si at vår oppmerksomhet blir distrahert, dratt i flere retninger, dratt bort ifra det som en skulle være opptatt med. Sinnet vårt blir dratt i to eller flere retninger, og det er det som skaper bekymring. Hvor ofte er det ikke slik at hjertet vårt er så fullt av en bekymring at den rett og slett blokkerer for Gud? Våre sanser blir så fanget av det en bekymrer seg for, at vi har ikke noen ledige sanser til å høre etter hva Gud har å si. For hadde vi latt han få slippe til, så hadde ikke problemet vært noen bekymring lenger. Det kunne fortsatt vært et problem, men ikke en bekymring. Før i tiden hendte det at jenter våre hadde mareritt om nettene. Hun så et eller annet i rommet, og ble helt stiv av skrekk. Og jeg hørte henne skrike og sprang inn på rommet hennes. Men det kunne gå lang tid før det nytta å snakke til henne. Hun hørte ikke hva jeg sa, for alle sansene henne var vendt mot det hun syntes hun så, det som skremte henne. Jeg prøvde å forklare henne at det var ingen mann på veggen, og om det var, så skulle nok pappa ta seg av han, og hun kunne være trygg. Men du vet, hun hadde ingen ledige sanser til å høre og motta det jeg sa. Jeg hadde virkelig noe som kunne hjulpe henne. Jeg hadde en løsning på problemet. Men jeg slapp ikke til, fordi hele hennes sinn
var så fullt av bekymring at hun hørte ikke etter hva jeg sa. Hennes sinn var distrahert, trukket i alle andre retninger enn imot meg og mine ord. Bekymringen var blitt herre i hennes sinn, hun var fanget av den. Og i samme grad som hennes sinn var fanget av bekymringen, så fikk mine ord ingen innflytelse på henne. Slik er det med bekymring. Den fanger vårt sinn, våre sanser, slik at en nesten ikke tenker på noe annet. Og så finnes det ikke ledige sanser igjen der Gud får komme til og rive oss løs fra bekymringen, og si hvordan han ser på saken. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus. Derfor er bekymring farligt. Den kan ta et menneskes oppmerksomhet bort ifra Gud, og bort ifra andre sider ved livet som er like viktige. Og dermed minner på argument nummer to som Jesus bruker her i teksten. Bekymring hindrer deg ifra å glede deg over andre ting. Gled deg over det du har. Er ikke livet mer enn maten, sier Jesus. Men når du er bekymret, er du så okkupert av problemet at du mister evnen til å glede deg over andre ting i livet. Det er som Jesus vil si, er ikke livet mer enn det du er opptatt av nå? Du oppfører deg som om dette skulle være alt du har å være opptatt av her i livet. Livet er jo mye mer enn dette, men du er kun opptatt av dette ene. Det er jo bekymringen som preger hele dagen din og netten. Og du mister gleden over alle de andre sidene ved livet, og alt du har å glede deg over, og alt du har å nyte. Nå sier du kanskje, betyr det at en ikke skulle være opptatt av mat og klær og sørge for livets opphold? Langt ifra. Bibelen gjør det klart flere plasser at den som ikke er opptatt av det, den som ikke gidder å bry seg om det daglige behov, og ikke gidder å arbeide for eksempel, den fortjener heller ikke å spise. Hva er det som er forskjellen da på å arbeide for livets opphold på den ene siden, og det å være bekymret på den andre siden? Jeg tror man kan si det slik at bekymring er når du tar på deg ansvar du ikke klarer å bære. Det er når du tar på deg et ansvar som Gud aldri mente var ditt ansvar. Visst skal du arbeide til livets opphold og legge alt til rett i livet. Og visst skal du gjøre ditt for å løse de konfliktene som livet møter deg med. Men ikke overta Guds ansvar. Ikke ta fra Gud det ansvar han er påtatt seg. Ikke tro at du skal løse det som Gud har sagt han vil løse. Når Gud har sagt at han vil gi deg styrke som dagen er, for eksempel, så er det ikke du som skal finne den styrken. Når Gud har sagt at han ser inn i fremtiden og vil lede deg fra dag til dag og planlegge alt det beste for deg, så må ikke du ta på deg dette problemet og ligge vaken om nettene. Gud tok det på seg. Stol på ham. Han skal gjøre det, står det. Visst har du ansvar for livet og de mange ting som skal ordnes. Det ansvar har Gud gitt deg. Og vi skal gjøre alt vi kan, men ikke mer enn vi kan. Gud pålegger oss aldri mer enn vi kan klare. Hvis vi bærer på mer enn vi kan klare, så har vi påtatt oss Guds ansvar. Da sier Jesus, kom til meg, det som sliter og bærer tungt. Jeg vil gi dere hvile. Det vil si, jeg vil ta mitt ansvar. Jeg vil bære den bør du ikke klarer å bære. Jeg vil ta bort din bekymring, slik at du kan være opptatt av andre ting i livet enn bare dette. Er ikke livet mer enn dette? Se på alt det andre du har, og overgi bekymringen for dette til meg. Jeg las her en dag noe i en biografi om Thomas Carlyle, den store historikeren og skribenten. Han bygde et hus i London, og han bygde det lydtett som et studio. I alle fall prøvde han å gjøre det så lydtett som mulig. Han ville ikke bli forstyrret med lyder utenifra. Det holdt ute støyen ifra trafikken og andre ting i nabolaget, slik at han ikke ble forstyrret når han skrev eller når han sov. Men så hadde han en nabo som hadde en hane, og denne håsa galinga ifra hanen klarte ikke de lydtette veggene å holde ute.
Denne trengte seg gjennom isolasjonen, og denne han gol flere ganger i løpet av natten, og han halte ikke ut, vet du. Så han sa til naboen at han sette ikke pris på at han hadde denne hanen. Naboen bare trekte på skuldrene og sa, «Hvorfor det? Den hanen galer jo bare 3 ganger om natten, og i hvert fall aldri mer enn 4.» Og Carlyle sa, «Ja, men forstår du ikke hva som skjer mens jeg ligger og venter på den galingen? Jeg ligger der og venter og tenker, vil den hanen gale nå, eller vil den gale senere?» Og han kunne ikke nyte natten fordi han bekymret seg for den tåble hanen til naboen som gol 3 ganger i løpet av natten. Tanken på de få sekundene galingen varte, holdt han vågen hele natten. Og det du bekymrer deg for, er ofte bare en liten del av livet. En bitte liten del. Men den tar hele din oppmerksomhet, og øyelegger for alle andre ting i livet ditt. Og så sier Jesus i vers 26. Vi er altså i Matteus 6 i bergpreken. Når vi kommer til vers 26. Se på fuglene i luften under himmelen. De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Se opp og se på disse uskyldige små sporvannene, for eksempel. Jeg kan høre de akkurat nå utenfor kontorvinduet, mens jeg sitter og forbereder dette programmet. Det er som Jesus skulle sitte i vinduskarmen og si, «Se bort ifra skrivepulten en stund. Se ut gjennom vinduet og opp i trærne. Se på sporvannet. Se hvordan de nyter livet.» Der kommer en dag i morgen, og kanskje med uvær og lite mat. Men den muligheten får ikke forstyrre deg ifra å nyte livet i dag. For de sporvannene har den egenskapen som Gud hadde tenkt at du og jeg skulle hatt. De påtar seg ikke et ansvar som ikke er deres. Hvis de skulle begynne å legge på seg hvordan de skulle løse all verdens problem, så hadde hver dag vært et mareritt for dem, fordi de kunne likevel ikke oppfylle sitt ansvar. I plassen glir de seg over livet hver dag, og Gud før de, skaperne tok ansvar for at der alltid skal være mat nok for fuglene under himmelen. Og Jesus sier, «Den far dere har i himmelen gir dem føde likevel.» Der står ikke «den far de har i himmelen». For Gud er ikke fuglene sin far, men han er din far. Din far før fuglene. Ser du det? Din far i himmelen før fuglene, som ikke er hans barn. For de er kun hans skapninger. Men de er ikke kalt barn i Bibelen. Men du er kalt hans barn. Er ikke du mer verdt for han enn deg? Hvordan kan du tro at han ikke også skulle ta seg av din nød og ditt behov? Om du bare kunne lære deg å gjøre som deg, og ikke ta på deg et ansvar som ikke er ditt. Du skal gjøre ditt, visst skal du det. Men Gud skal gjøre sitt. Og det Gud skal gjøre, er det du ikke klarer å gjøre. Så la ikke det du ikke makter å gjøre, og som Gud har påtatt seg ansvaret for, la ikke det lenger få øyelegge dagen for deg. La Gud bekymre seg for det. Ja, det er sikkert mange spørsmål som kommer nå. Som regel blir noen provosert når jeg snakker om dette, for de sier, så enkelt er det dog ikke. Og nei, jeg sier ikke at det er enkelt. For jeg sliter med dette like mye som du. Men jeg vil gjerne dele med deg den hjelp jeg ofte fått ifra Bibelen når det gjelder disse ting. Og det skal vi se mer på i de 2 følgende program også. For Jesus har mye, mye mer å si om dette med bekymring.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn, det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Esekiel kapittel 46, vers 1 til kapittel 47, vers 12. Så sier Herren Herren, porten til den indre forgården, den som vender mot øst, skal være lukket de 6 arbeidsdagene. Men på sabbatens dag skal den åpnes, og likeså på nymånedagen. Og fyrsten skal da gå inn gjennom forhal i porten utenfra og stå ved portens dørstolpe. Prestene skal offre hans brennoffer og hans fredsoffer, og han skal tilbe på portens terskel og så gå ut igjen. Men porten skal ikke lukkes før om kveld. Folket i landet skal på sabbatene og nymånedagene tilbe for Herrens åsyn ved inngangen til denne porten. Brennofferet som fyrsten skal offre til Herren på sabbatens dag skal være 6 lam uten lyte og 1 hver uten lyte, og som matoffer 1 efa til væren, og som matoffer til lammene så mye som han finner for godt å gi, og 1 hin olje til hver efa, og på nymånedagen 1 ung okse uten lyte og 6 lam og 1 hver. Uten lyte skal de være. Som matoffer skal han offre 1 efa til oksen og 1 efa til væren, og til lammene så mye som han har råd til, og 1 hin olje til hver efa. Når fyrsten går inn, skal han gå inn gjennom forhal i porten, og samme vei skal han gå ut igjen. Men når folket i landet går inn for Herrens åsyn på høytidene, skal den som går inn gjennom nordporten for å tilbe, gå ut gjennom sørporten, og den som går inn gjennom sørporten skal gå ut gjennom porten mot nord. Han skal ikke vende tilbake gjennom den porten som han gikk inn gjennom, men de skal gå ut rett fram for seg. Fyrsten skal gå inn blant de andre når de går inn, og når de går ut, skal de gå ut sammen. På festene og høytidene skal matofferet være 1 efa til hver okse og 1 efa til hver vær, og til lammene så mye som han finner for godt å gi, og 1 hin olje til hver efa. Når fyrsten vil offre et frivillig offer, et brennoffer eller fredsoffer som frivillig offer til Herren, da skal de åpne for ham den porten som vender mot øst, og han skal offre sitt brennoffer og sine fredsoffer slik som han gjør det på sabbatens dag. Så skal han gå ut igjen, og når han er gått ut, skal porten lukkes. Som brennoffer til Herren skal du hver dag offre et årsgammelt lam uten lyte. Hver morgen skal du offre det. Og som matoffer til det skal du hver morgen offre 1/6 efa og 1/3 hin olje til å hvete melet med. Det er et matoffer for Herren. Forskrifter som skal gjelde evig for alltid. Slik skal de hver morgen offre lammet og matofferet og oljen. Det skal være et stadig brennoffer. Så sier Herren Herren, når fyrsten gir noen av sine sønner en gave, så er det hans arv. Det skal tilhøre hans sønner. Det er deres arv å eie. Men når han gir en gave av sin arv til en av sine tjenere, så skal det tilfalle ham inntil frihetsåret, men så skal det komme tilbake til fyrsten. Bare hans sønner skal hans arv tilhøre. Fyrsten må ikke ta noe av folkets arv, så han driver dem bort fra deres eiendom. Av sin egen eiendom skal han la sine sønner arve, så mitt folk ikke skal bli spredt ved å miste sine eiendommer. Så førte han meg gjennom den inngangen som var ved siden av porten, til de hellige rommene som var bestemt for prestene og som vendte mot nord. Og se, der var en plass ytterst mot vest. Og han sa til meg, dette er den plassen hvor prestene skal koke skyldoffere og syndoffere, og hvor de skal bake matoffere, så de ikke behøver å bære det ut i den ytre forgården og derved hellige folket. Så lot han meg gå ut i den ytre forgården, og førte meg omkring til forgårdens 4 hjørner. Og se, det var en mindre gård i hvert hjørne av forgården. I forgårdens 4 hjørner var det lukkede gårder, 40 al lange og 30 al brede. De 4 gårdene i hjørnet hadde samme mål, og det gikk en ring av mur rundt om dem, rundt om alle 4, og det var laget kokesteder under de oppmurte ringene rundt om. Han sa til meg, dette er de kokehusene hvor husets tjenere skal koke folkets slaktoffer. Kapittel 47. Så førte han meg tilbake til husets inngang, og se, det kom vann ut under husets dørterskel mot øst, for forsiden av huset vendte mot øst.
og vannet rant ned fra høyre siden av huset, sør for alteret. Så lot han meg gå ut gjennom nordporten og førte meg omkring utenfor, til den ytre porten, til den porten som vender mot øst. Og se, det vellet vann fram fra den høyre siden. Man gikk nå mot øst med en målesnor i hånden og målte 1000 al. Så lot han meg vade gjennom vannet, og det nådde meg til ankle. Igjen målte han 1000 al og lot meg vade gjennom vannet. Da nådde vannet meg til knærne. Igjen målte han 1000 al og lot meg vade gjennom vann som nådde til hoftene. Så målte han igjen 1000 al. Da var det en elv som jeg ikke kunne vade gjennom, for vannet var så høyt at jeg måtte svømme der. Det var en elv som ikke lot seg vade, og han sa til meg, «Har du sett det, menneskesønn?» Og han førte meg tilbake igjen langs elvebredden. Der jeg vendte tilbake, se, da sto det på elvebredden en stor mengde trær på begge sider. Og han sa til meg, «Dette vannet renner til østbygdene og videre ned til ødemarken og faller så i havet. Og når det ledes ut i havet, blir vannet der sunt.» Alle levende skapninger som det vrimler av overalt hvor dobbeltbekken kommer, skal leve. Og fiskene skal bli meget tallrike. For når dette vannet kommer dit, blir det sunnhet og liv overalt hvor elven kommer. Og det skal stå fiskere ved havet fra Engedi til En-Eglajim. Det skal være et sted til å kaste fiskegarn ut. Det skal finnes fisk av forskjellig slag i stor mengde som i det store havet. Men myrene og sumpene der skal ikke bli sunne. De skal bare være til å utvinne salt av. På begge elvebreddene skal det vokse opp alle slags frukttrær. Bladene på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke høre opp. Hver måned skal de bære ny frukt, for vannet til dem går ut fra helligdommen. Og deres frukt skal være til mat, og deres blad til legedom.

Åpenbaringen kapittel 13. Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde 10 horn og 7 hoder. På sine horn hadde det 10 kroner, og på sine hoder hadde det spottenavn. Dyret som jeg så lignet en leopard, og det hadde føtter som en bjørn, og munnen var som munnen på en løve. Og dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt. Og jeg så et av dyrets hoder like som såret til døden, men det dødelige såret ble lekt, og all jorden undret seg og fulgte etter dyret. De tilbar dragen fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbar dyret og sa, «Hvem er lik dyret, og hvem kan stride mot det?» Det ble gitt det en munn som talte store og bespottelige ord, og det ble gitt det makt til å holde på i 42 måneder. Det åpnet sin munn til spott mot Gud, og spottet hans navn og bolig og dem som bor i himmel. Og det ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem. Det ble gitt det makt over hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag. Alle som bor på jorden skal tilbe det, hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos lammet som er slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. Den som noen har øre, han hører. Om noen fører i fangenskap, han går i fangenskap. Om noen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro. Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde 2 horn, like som et lam, men talte som en drage. Det bruker hele det første dyrets makt for dets øye. Og det gjør slik at jorden og de som bor på den tilber det første dyret, det som fikk sitt dødelige sår lekt. Og det gjør store tegn, til og med får det ild til å falle ned fra himmel på jorden for menneskenes øyne. Det forfører dem som bor på jorden på grunn av de tegnene som blir gitt det å gjøre for dyrets øyne. Og det sier til dem som bor på jorden at de skal gjøre et bilde av det dyret som fikk sverdhogget og ble levende igjen. Og de fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde skulle drepes. Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Heri består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall, for det er et menneskes tall, og dets tall er 666.

Salme 145, vers 14-21. Herren støtter alle dem som faller og reiser opp alle nedbøyde. Alles øyne vokter på deg, og du gir dem deres føde i rett tid. Du lukker opp din hånd og metter alt levende med det som godt for dem. Herren rettferdig i alle sine veier og miskunnelig i alle sine gjerninger. Herren nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet. Herren vil oppfylle de gudfryktiges lengsel. Han hører deres rop og frelser dem. Herren verner alle som elsker ham, men alle de onde vil han ødelegge. Min munn skal uttale Herrens pris, og alt skjød skal love hans hellige navn for evig og alltid. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Det Magne Birkedal som andaktsholder i dag. Han til daglig forkynner i Norsk-Luthersk Misjonssamband.

Velkommen til en stund over en åpen bibel. La oss lese sammen fra Lukas kapittel 24 og vers 25 til og med 27 i Jesu navn. Da sa han til dem, «Så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profeten har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte fra Moses og fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Det er Jesus som her har ordet, og som temmelig direkte irettesetter to av sine disipler. To sorgfulle vandringsmenn var de, på vei fra Jerusalem og mot byen Emmaus. Så kommer denne tredje mann gående og slår følge med de, Jesus. Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. «Hva snakker dere om?» spurte den nyankomne. «Jo, de snakker om Jesus fra Nazaret», sa de, bedrøvet. «En profet var han, mektig i gjerning og i ord, for Gud og for alt folket. Vi hadde så store forhåpninger til han. Vi trodde han var Messias. Men nå er han død, korsfestet. Dette er tredje dagen siden det skjedde, og vi sørger over han og over våre knuste forhåpninger. Men så er vi forvirret også. Noen kvinner var ute ved hans grav i morges. Gravsteinen var rullet bort, og alt og alle var borte. Soldaterne som hadde stått vakt var der ikke. Jesus var borte. Og disse forvirret kvinnene, de sa at de hadde møtt engler der, som påstod at Jesus lever. Det er jo absurd. Men andre av våre folk har vært der, og de bekrefter at graven faktisk er tom. Det er alt vi vet. Vi måtte dra hjemmeve mot Emmaus. Så vi vet ikke hva som skjer videre nå. Vi vet bare at Jesus fra Nazaret er død, borte. Da var det Jesus i rettesatte de, og de visste ikke at det var Jesus. Så uforstandige dere, sa han. Så trege til å tro profetene. Måtte ikke Messias lide, dø og oppstå. Dette burde jo ikke komme som noen overraskelse på dere. Historien er jo skrevet på forhånd. Alt dette er jo sagt århundreder i forveien. Moses sa det. David malte det ut. Jesaja brukte både breipensel og syltønn detaljpensel da han malte Messias portrett. Daniel fortalte historien. Zakarias gjorde det. Mika og de andre skriftene og profetene. Og så er dere overrasket. Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Hvem er hovedpersonen i det gamle testamentet? Jesus. Det er historien om han som fortelles. Det er hans portrett som blir malt i profetier, i syner, ofte direkte, klart og utvetydigt. Andre ganger mer skjult, mer indirekte, i eksempelfortellinger som peker på Jesus, i offerhandlingene, i tegn og symboler som peker ut over seg selv på Jesus. Men overalt i det gamle testamentet, direkte eller indirekte, der er Jesus. Historien om Messias fortelles på forhånd. At ei jomfru skulle føde et guttebarn, at dette barn er den evige Gud, kommet i kjøtt og blod. Han kom fra evigheten inn i tida og fødes i Betlehem, sier Mika. Deler av hans slektshistorie skrives på forhånd. Han skal komme av Abraham, av Isak, av Jakob, av Juda. Han skal komme av Isais hus. Han skal være av Davids slekt, Salomo. Og senere nevnes også Serubabel, og dette sies på forhånd, før han er kommet. Og så mye av hans liv, hans tjeneste, at han skal dø, at det skal skje i Jerusalem, der skal Messias utryddes, ifølge Daniel kapittel 9, dødsmåten og detaljer omkring den, beskriver David for oss i sin øyenvitneskildring fra Golgata. 1000 år før det faktisk skjedde, i salme 22.
Andre øyenvittner pleier faktisk å fortelle hva de så i ettertid, men ikke David. Og i Jesaja kapittel 52 og 53 males det virkelig ut for oss, den lidende, døende og etterpå levende, altså oppståtte Messias. Historien var allerede fortalt. Jesu portrett var malt før han kom. Du kan gå i et hvilket som helst bibliotek, hyllemeter på hyllemeter av biografier og selv biografier. Alle er de skrevet i etterkant, etter at ting er sagt og gjort. Kanskje lever den omtalte ennå, men det er skrevet etter disse ting har skjedd. Og det skal han heller ikke forvente noe annet, kanskje, for det er jo høyst menneskelige bøker, skrevet av mennesker og om mennesker. Men det gamle testamentet er en biografi om Jesus, skrevet på forhånd før han kom. Så kom han og oppfylte profetiene. Det er ikke menneskelig, det er guddommelig. Derfor kan du også vite at Bibelen er inspirert, og at Jesus er den virkelige frelser. Så uforstandige dere er, så trege til å tro skriftene, sa Jesus. Messias måtte jo lide, dø og oppstå. Se her, i de hellige gamle skrifter, her står historien om meg, fortalt på forhånd, sier han til disse to Emmaus-vandrere, for at dere skal tro og bli frelst. Og sånn er det også for deg og meg. Vitnesbyrdet om Bibelens troverdighet, den finner du i Bibelen selv. Den vitner selv om sin inspirasjon. Ganske enkelt ved dette at historien om Jesus var fortalt på forhånd. For at du skulle tro. La oss takke Herren for det. Takk Herre for at vi får åpne de hellige skrifter og møte deg i ditt ord. Amen.

Det finns en kjelda, Mette og Roger Sørensen var det som sang. Forkynner Magne Birkedal I Norsk-Luthersk Misjonssamband Region Sør-Vest holdt dagens andakt I over en åpen bibel. Og det en Orea som produserer serien. Ønsker du å ta kontakt så kan du skrive til oss, og hvis du vil sende et brev på gamle måten så bruker du følgende adresse. Norea Mediemisjon. Postboks 410 Lundsiden 4604 Kristiansand. Elektronisk post sendes til post@norea.no. Og du kan også følge oss både på Facebook og på Twitter dersom du bruker sosiale medier på internett.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter 13. søndag etter trefoldighet. Han svarte og sa, Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv. Da sa han til ham, Du svarte rett, gjør dette, så skal du leve. Lukas 10, 27 og 28. Forstår du helt hva det vil si å elske Gud av hele ditt hjerte? Hva det vil si å elske ham framfor alle skapninger? For selv om mange skapninger er nærmest bedårende, og vi liker dem godt, så skal vi likevel, for Guds skyld, ikke ta hensyn til dem. Hvis Gud, vår Herre, vil ha det slik, skal vi gi avkall på dem. Å elske Gud av hele din sjel, vil si at hele ditt liv er siktet inn på dette. Når så kjærligheten til personer eller en forfølgelse kommer over deg, skal du likevel tørre å si, «Alt dette må vike tilbake, for jeg kan ikke forlate min Gud. Herre, deg vil jeg holde meg mer fast i enn i alle andre.» Skriften betegner ofte selve livet vårt, slik det kommer til uttrykk gjennom de fem sansene, med ordet «sjelen». Å elske Gud av all din forstand vil si at du ikke aksepterer noe annet enn det som behager Gud. Derfor ser du nå hva budet «du skal elske Gud» krever av deg. Det krever deg selv, helt og fullt, ikke bare dine hender og føtter. De som gjør dette oppfyller budet rett, som tidligere er sagt. Men det er det ikke noe menneske som gjør. Nei, vi gjør det motsatte. Derfor gjør dette budet oss alle til syndere. Ikke den minste bokstav i dette budet blir oppfylt, selv ikke av det helligste menneske i verden. Ingen holder seg så nær til Gud at han for Guds skyld kunne forlate alt annet. Dessverre er vi ennå så langt borte fra ham. Vi kan jo nesten ikke tåle et lite ord mot oss, eller ettergi ett øre for Guds skyld. Og hvordan skulle det være mulig for oss å elske Gud, hvis hans vilje ikke behager oss? Dersom jeg elsket Gud, elsket jeg også hans vilje. For når Gud sender sykdom, fattigdom, skam og spott til oss, så er det hans vilje. Men hvordan stiller vi oss til det? Vi tar imot det med stor utålmodighet. Hva ville vi da gjøre dersom vi måtte offre legeme og liv for Guds og Kristi skyld? Ville vi da opptre annerledes? Det som Herren derfor sier til den lovkyndige, sier han til oss alle. Men vi verken har gjort det eller kan gjøre det ennå. Derfor er alle mennesker skyldige til døden, og er djevelens eiendom. Alle mennesker er løgnere, og hva de en bruker som unnskyldning, så holder det ikke for Gud. I våre egne saker er vi kloke, og vet godt hvordan vi skal tale om Gud for folk. Men hva bryr Gud seg om det? Han vil at vi skal elske ham av hele vårt hjerte. Det makter ingen av oss. Vi kan derfor trekke den slutningen, at vi alle er syndere, fortrinnsvis de som har et vakkert skinn. Derfor er det mye sikrere å holde alle for å være syndere, enn å tillegge våre gjerninger noen verdi, og dermed sitte fast i et vakkert, men hyklerisk skinn. Landstad nummer 304, vers 3. Min trøst, mitt lys, min beste venn og største lyst i livet. O ha meg, ta meg til deg hen. Deg har jeg meg hengivet. For uten deg er verden mørk, et fengsel kun å kalle, gift og galle, et øde sted, en ørk, der tunge tårer faller.

Sorgen en hage der trærne fulle av fredsskapende frukter. Forlat den ikke uten å få frukt med deg. Sorgen en gruve der veggene glitrer av kostelige stener. Pass på at du ikke går ut i dagslyset uten å ha noen med deg. Sorgen en skole. Du sendes dit for å lære av de sorte bokstavene, av lekser som vil gjøre deg vis for alltid. Slurv ikke bort din sjanse til å ta eksamen der, skrev bibellæreren F.B. Meyer. Jesus forberedte disiplene sine på at han skulle dø. De sørget, og han trøstet. Han lovte at sorgen ville bli kortvarig en liten stund. Det stemte, for 3 dager senere ble han levende igjen. Da de møtte den oppstandne, ble de ikke bare glade, de ble forvandlet med en forbløffende energi. Hva med vår sorg? Hvordan kan vi få trøst og gi trøst? Ingen kan fjerne en annens sorg. Den som sørger må selv bestemme hvordan og hvor lenge. Fersk sorg fyller alle rom. Når livet tøft, skal de kloke tie. Men vi kan være der, føle med og være tilgjengelige. En god lytter som en levende intensivavdeling. Jeg ser deg, jeg aner litt av hva du opplever. Disiplenes sorg over Jesus gikk gjennom 4 stadier. Først så de ham, og de var glade. Så mistet de ham, og de hadde sorg. Tredje stadie var at de så ham igjen etter en liten stund. Men Jesus sa noe fint om et 4. stadium. Dere engstelige nå, men jeg skal se dere igjen. Han kommer ikke bare og blir sett. Han den gode overvåkeren. Han ser. Sorgen skal bli forvandlet til glede. Det betyr noe i retning av at sorgsubstans skal bli til gledessubstans. Ikke at vi glemmer det sørgelige. Nei, sorgen skal snus rundt og bli til glede. Dette løftet gir Jesus Kristus til dem som tror på ham i tillit og overgivelse.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, så du hjertelig velkommen igjen. Det Jæren Misjonsradio som banker på døra di og vil inn med et viktig budskap. Ja, dette jo en kristen radio, det kjenner du til, og som sagt, velkommen til å lytte denne halvtimen. I studio sitter jeg, Oddvar Dahl. Ja, i dag skal vi høre den siste andakten av Øyvind Andersen i den serien som han har hatt, som han nemlig talte over i sin tid over Radio Luxemburg. Den senderen som opererte på mellombølgen 208 meter, og derfor heter det serien Treffpunkt 208. Det er først i programmet han kommer med den andakten. Litt senere, foreldrene setter man normalt veldig stor pris på. Og mange har en grav å gå til. Der ligger mor, der ligger far. Og så kan du stå der i takknemlighet og takke Gud for dine foreldre. Mange gjør det. Og det er verdt å ære sine foreldre. I slutten av sendingen i dag skal vi høre litt om mor. Og nei, det er ikke morsdag nå, men likevel så skal vi høre om det. Takknemlighet overfor mor, hva hun er verd. Det er i glimt fra livets dagbok. Men aller først, fem staute som de kaller seg, synger: «Å Jesus, åpne du mitt øye». Ja, det er nødvendig.

0: Ja, Jesus, åpner du mitt øye? Det er vår bønn også for andakten nå, og overskriften til Øyvind Andersen er «Jesus søker de mislykkede».
1: Treffpunkt 208, Norea Radio, Norge.
2: Ja vel, møte igjen. Vi snakket forrige gang litt om hvordan hele verden ligger i det onde. Hvordan menneskene er ille medfarende på grunn av sjelefienden og hans herjinger blant menneskene. Nå sier Jesus at det er nettopp derfor han er kommet hit til verden. Og som jeg nevnte forrige gang, det er ikke tvil om at Jesus taler sant når han skildrer menneskeheten og den ulykke som den er i. Da kan det gå ut fra at han taler like sant når han taler om seg selv og hvorfor han er kommet. Det er noen mennesker Jesus spesielt er kommet for å oppsøke. Menneskesønnen, som han kaller seg selv, han er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Jesus er kommet for å oppsøke mennesker som er mislykket. De mennesker som vi i dag kaller tapere, de som ligger under for laster og synder, de som ligger under for det som ganske åpenbart og tydelig ødelegger et menneskes liv. Disse menneskene er ikke populære i det gode selskap, og slett ikke i det religiøse selskap. Det var ikke sånn på Jesu tid heller at de var noe særlig velsett, disse menneskene. Og det var dem som kritiserte Jesus for at han nettopp holdt seg til disse. Det står at fariseerne og de skriftlærde, de knurret seg imellom, fordi Jesus tok imot syndere og satt til bords sammen med dem. Fariseerne var fromme mennesker menneskelig talt. De hadde gått inn for å granske Guds ord. De konsentrerte seg om det som hørte Gud til, og de skriftlærde, som var deres lærere og datidens teologer, forresten også jurister, de var meget nøye med sitt liv, og det minste kravet de hadde for i det hele tatt å bli elever, for å bli opptatt på en skole for skriftlærde, var å kunne hele det gamle testamentet utenat. Så du skjønner, de tok det nøye. Disse kunne ikke forstå Jesus. Han var ikke sånn som de hadde ventet at Messias skulle være. De ventet en Messias, en konge i Israel, som kunne gjenopprette det store Davids rike som en gang hadde vært. En Messias som kunne gjøre Israel til verdens sentrum, både politisk og religiøst og økonomisk. Og så kommer det en som søker opp de mislykkede, leter etter dem som har det ondt, slår seg sammen med dem som menneskene kaller syndere, og tar seg av dem og hjelper dem. Dette sier jo litt om hvem Jesus er, ikke sant? Det sier litt om hva slags sinnelag han har. Og jeg vet ikke om noen av dere som hører på meg nå hører til disse taperne akkurat, jeg tør ikke si det. Men det kan vel hende at du har oppdaget at ikke du makter å leve slik som du skal. At du ikke klarer dette med Guds vilje, det tror jeg nok du har oppdaget. Og at du har lett for å kjenne Gud som en motstander og en fiende, fordi du kommer så aldeles totalt til kort overfor ham. Så har jeg lyst til å si deg i Jesu navn. Nettopp derfor passer du godt sammen med Jesus. Har du tenkt på det? Du tenker vel at det er de fromme og de gudfryktige som passer sammen med Jesus. Du har vel ikke tenkt at den som er mislykket passer sammen med Jesus. Men det gjør han. For Jesus er kommet for å redde oss. Og sannheten er, forstår du, at når vi får se oss i Guds lys, så finnes det ikke en eneste blant oss som ikke må innse og innrømme at vi mislykket. For min del, jeg som snakker med deg her nå i disse timene, jeg har jo levd hva mennesker ville kalle et respektabelt liv fra min ungdom av. Jeg har vokset opp i et slikt miljø og har ikke vært ute på verdslighet og fornøyelser. Men du kan tro jeg har oppdaget at mitt liv mislykket. Du kan tro jeg har kjent dommen over meg selv og overfor Gud. Jeg har sett det slik at de som har levd i åpenbare synder, det har vært for intet å regne mot min synd. For jeg har den største synd som et menneske kan ha, det var egenrettferdigheten. Og jeg stod da anklaget overfor Gud og visste hverken ut eller inn. Da kan du tro det ble godt for meg å få høre om Jesus og se at han var kommet for å frelse det som var fortapt. Han var kommet for å hjelpe mennesker og frelse mennesker som det absolutt ikke håp for. Det har falt seg slik, ikke så ofte, men et par ganger i mitt liv, at jeg har stått overfor noen som holder på å dø. Jeg skal fortelle deg om et eneste tilfelle, ikke fordi jeg liker å snakke så meget om drastiske eller dramatiske ting. Og det var ikke dramatisk heller på en måte. Men det var en som lå for døden, og som sa det, jeg tør ikke dø, og jeg må ikke dø. Så ble jeg bedt om å komme og snakke med vedkommende. Det var et helt verdslig menneske, som vi sier. Vedkommende hadde ikke brydd seg om å høre Guds ord eller være sammen med kristne. Tvertom hadde vært en motstander av kristendom. Og så ligger hun der og sier, jeg tør ikke dø, og jeg må ikke dø. Ja, hvorfor tør du ikke dø, da, spør jeg. Jeg kan ikke møte Gud. Ja, jeg skjønner det, sa jeg. Ikke tenk på noe nå, men hør hva jeg har å si deg, for Gud minnet meg nemlig om hva jeg skulle si til denne døende. Ikke tenk på noen ting nå, bare hør på meg. Gud sier til deg, du har bare trettet meg med dine synder, målt meg møye med dine misgjerninger. Passer ikke det, sa jeg. Nå kom det bare et stønn. Men hør nå hva Gud sier til deg i samme åndedrett. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Så hvisker den, og si det en gang til. Og jeg sa det en gang til, og to ganger. Jeg tror jeg leste det ordet 10 ganger. Det står hos profeten Esaias i det 43. kapittel, vers 24-25. Og så sa jeg til den søster som hadde bedt meg om å besøke denne syke, spre ikke den sykes tanke, bare les det ene ordet. Hun døde ikke den dagen, hun kom seg litt, og da det le utover dagen, ba hun om at de pårørende måtte komme inn. Og de kom inn, så sa hun, ja, nå vet jeg at jeg frelst. Jesus har tatt bort mine synder. Og 2 dager senere, det var torsdag morgen, så gikk hun hjem til Jesus, lykkelig og salig. Det går an å dø på dette, forstår du? Og det som det går an å dø på, det går an å leve på. Gjør det ikke det, tror du? Og tror du at det skulle bli et ulykkelig liv? Å nei. Det er det som er gleden, å vite at det holder. Ja, takk for i dag, og vel møtt igjen neste gang.

glimt fra livets dagbok. Og overskriften i dag er «Mor, du har fortjent medaljen». Og dette er tatt fra Gerhard Haalands samlinger av gamle fortellinger, og så dette er fra en gammel tid. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Begge hadde arbeidet for at han skulle fortsette sine studier. Fra tidlig morgen til sene kveld hadde hun stått ved vaskebaljen for å tjene så meget at han kunne gå på skole. Nå var dagen kommet da de unge studentene skulle samles i kirken, hvor det etter gudstjenesten skulle utdeles premier og medaljer for utvist flid. Den unge mannen skyndte seg tidlig om morgenen til mor sin. Hun hadde vært som vanlig å treffe ved vaskebaljen. «Men mor, husker du ikke at vi skal i kirken i dag?» «Jo, gutten min, jeg husker det nok. Men du har vel ikke tenkt at jeg skulle gå med deg?» «Jo, det er nettopp hva jeg har tenkt.» «Ja, ja, når du endelig vil at jeg skal være med, så skal jeg gå, men jeg vil vente til folk er kommet inn, så jeg i stillhet kan sette meg nede ved døren, for du vet, mine klær er så dårlige.» «Du får gjøre som du vil, men går du ikke med meg i kirken, da går ikke jeg heller.» Resultatet av samtalen ble at moren måtte forlate sin vask. Sønnen hjalp henne til å pyntes, og han knyttet hattebåndene og strøk det hvite håret fra pannen. Arm i arm vandret de til kirken, som var fullt til trengsel. Han bante vei for sin mor og satte seg henne på en av de forreste benkene midt imellom sine forbausede kamerater. Da gudstjenesten var forbi, tok premieutdelingen sin begynnelse. Hans navn var det første som ble ropt opp. Med mange vakre ord ble det overrakt ham en medalje. Folk reiste seg for å hylle ham. Med medaljen i hånden gikk han bort til sin mor og festet den på hennes bryst. I det han sa så høyt at alle hørte det: «Mor, du har fortjent medaljen. Gud velsigne deg for alt.» Så omfavnet han henne i sine armer, mens gledestårer rant nedover begges kinner.

Ja, det vel ikke nødvendig å fortelle lytterne hvem som sang. Det var Lapp-Lisa. Hun sang mange sanger inn om mor, og dette var en av de, og sangen heter Moders bøn. Så er vi velkommen til slutten av denne sendingen også, men vi har en sang igjen til slutt. En sang som inneholder mange sanne, herlige, kristne sannheter om Jesus. Og det er Gudrun Stenbakk og Edith Åteigen som synger «O herlighetens fader». Takk til alle som lytter til Jæren Misjonsradio. Vi sender på FM 103,5, 106,3, 106,6 og 107,9 MHz. Det er Jær-radioens frekvenser. Ellers så finnes vi på DAB og internett jmradio.no. Og vi når vel lengst, geografisk i alle fall, på internett, jmradio.no. Det er adressen der. Så sier vi takk til alle. Ha det godt.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

I løpet av dagen møter jeg en del mennesker. Noen kommer syklen langs veien når jeg på vei ned til sentrum for å handle. Noen går og bærer store plastikposer med vare de har kjøpt. Der jeg bruker å parkere bilen sitter der ofte 3-4 pensjonister på en benk og bare betrakter forbifarende, prater litt frem og tilbake og ser ut til å ta livet med ro. En del studenter krysser gater over gangfeltet. I butikken står jeg i kø ved kassen. Kassadame er blid, og de fleste i køen ser fornøyde og blide ut. I løpet av en dag møter jeg mange mennesker, men ikke en eneste som ser virkelig bekymret ut. I hvert fall svært sjelden. De fleste ser ut som de er avslappet, trygge og fornøyde. Så det kan se ut som dette tema egentlig ikke treffer folk hjemme, det tema som vi finner i Bergpreik og i det avsnitt som vi begynner på nå, bekymring. Men du vet, til lenger jeg lever, til mer oppdager jeg at hvis vi kunne se djupt inn i mennesket sitt innerste, hvis vi kunne se gjennom masker og inn i tanker og sinn, inn i de skjulte rom, så ville vi nok hos nesten hver eneste menneske finne en bekymring eller to. Ja, kanskje 10. For vi har lært å gå med maske. Vi har lært å smile og le og late som ingenting. Men livet har lært meg at Salomos ordspråk har rett når den sier i kapittel 14, vers 3. Selv når en ler, kan hjertet lide. Og gleden ender ofte med sorg. Hørte du det? Selv når jeg ler, kan hjertet li. Å ja, der er mye smerte skjult enda hos deg som smiler og ler. Og når vi graver djupt ned i våre følelser, så kan det hende vi finner en eller annen bekymring der inne. Noen av oss har noen såkalte kjerneord ifra Bibelen. Det vil si ord eller vers som bør betyde noe spesielt for oss. Et av mine kjerneord er salme 37, vers 5. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Jeg tror ikke jeg har tall på alle de gangene jeg måtte ta fram dette ordet, lese det om igjen, og prøve å tenke på hva som virkelig står. Den store tyske salmedikteren Paul Gerhardt har lagt en salme over dette bibelverset. Ikke bare han brukt innholdet i verset i sin salme, men også selve formen er togen ifra dette bibelverset. Det er en lang salme på hele 12 vers. Og hvis du tar tid til å slå den opp, så er det veldig interessant å se at hvis du tar det første ordet i hvert vers av salmen og setter det sammen, da blir det nøyaktig det samme som står i dette bibelverset vi siterte. Nå skal jeg lese det første ord i hvert vers av Gerhards salme, det vil si den norske oversettelsen av salmen, og så får du høre hva som blir resultatet. Velt på Herren din vei, og håp på ham, han skal det gjøre. Og det er jo nesten ordrett det samme som sto i det bibelverset vi las. Hør hva noen av versene sier i Paul Gerhardsens salme. Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som har i eie den hele himmelens borg. Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå. Han skal og veien finne hvorpå din fot kan gå. På Herren du deg støtte om det deg vel skal gå. Hans gjerning må du nytte om din skal kunne stå. Av sorg og selvgjort plage, det kommer intet ut. Ti intet kan du tage, alt kan du få av Gud. Vei har du alle steder, på virke ingen trang. Velsignelser du spreder, og lys på all din gang. Din akt ei noen hindre, din omhu blir ei trett, før gledestråler tindre i øyne som har grett.
Paul Gerhardsens salme er bygd på dette bibelverset i salme 37,5. Men den er også bygd på Jesu tale om bekymring for bergpreker som er kommet til nå. Og dermed er vi midt inne i det som Jesus taler om når han taler om bekymring. For bekymring er akkurat det motsatte av det salme 37,5 sier. Bekymring er det motsatte av å sette sin vei i Herrens hånd og stole på han. Og vede at han skal gjøre det. Bekymring er å ta saken i sine egne hender, stole på seg selv og tenke at en selv må rydde opp i dette. Og hvis vi snur litt på dette bibelverset, så vil du få vede hva bekymring er. Sett din vei i din egen hånd og stol på deg selv. Du skal gjøre det. Det er bekymring. Det gjelder altså våre daglige problem og spørsmål. Når Jesus taler om bekymring, rekner han opp eksempel for ting i vårt jordiske liv og vår hverdag. Han nevner ting som kroppen vår, klærne, mat og drikke, morgendagen og fremtiden. Det vi altså ikke skal bekymre oss for, men legge over i Herrens hånd, det er faktisk like ting som hører til vårt daglige behov, vår hverdag. Mat, klær, hus, økonomi, ekteskap, angst for fremtiden, oppgaver som synes uløselige, sykdom, død. Kjenner du deg igjen i noe av dette? Tenk om vi kunne la Jesus få slippe til i disse ting i våre liv. Tenk om han kunne få si oss noe om hva han tenker om disse ting. Jeg sier ikke at vi skal slutte å være opptatt av disse ting. At vi skal slutte å jobbe eller slutte å planlegge. Jesus sier ikke bry deg noe om dette. Men han sier, ikke vær bekymret for dette. Og så gir han noen grunner for at vi ikke skal bekymre oss. Eller noen argument imot bekymring. Og det første argumentet, eller det første grunnen han oppgir, er bekymring er farlig. Fordi bekymring er så lett for å få makt over oss. I verset før det avsnittet vi las, sier Jesus, ingen kan tjene to herrer, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Bekymring er altså farlig, for den får så lett makt over vårt sinn og vårt liv. Bekymringen dreger hjertet vårt og sinnet vårt, og konsentrasjon og oppmerksomheten hen imot det som en bekymrer seg for, slik at Gud mister vår oppmerksomhet. Du kan ikke ha oppmerksomheten vendt mot to plasser samtidig. Bekymring blir herre over sinnet ditt. Og dermed er vi inne på det som selve ordet bekymring betyr, slik det er brukt i denne og flere andre tekster i Bibelen. Det betyr egentlig å bli distrahert. Det vil si at vår oppmerksomhet blir distrahert, dratt i flere retninger, dratt bort ifra det som en skulle være opptatt med. Sinnet vårt blir dratt i to eller flere retninger, og det er det som skaper bekymring. Hvor ofte er det ikke slik at hjertet vårt er så fullt av en bekymring at den rett og slett blokkerer for Gud? Våre sanser blir så fanget av det en bekymrer seg for, at vi har ikke noen ledige sanser til å høre etter hva Gud har å si. For hadde vi latt han få slippe til, så hadde ikke problemet vært noen bekymring lenger. Det kunne fortsatt vært et problem, men ikke en bekymring. Før i tiden hendte det at jenter våre hadde mareritt om nettene. Hun så et eller annet i rommet, og ble helt stiv av skrekk. Og jeg hørte henne skrike og sprang inn på rommet hennes. Men det kunne gå lang tid før det nyttet å snakke til henne. Hun hørte ikke hva jeg sa, for alle sansene henne var vendt mot det hun syntes hun så, det som skremte henne. Jeg prøvde å forklare henne at der var ingen mann på veggen, og om der var, så skulle nok pappa ta seg av han, og hun kunne være trygg. Men du vet, hun hadde ingen ledige sanser til å høre og motta det jeg sa. Jeg hadde virkelig noe som kunne hjelpe henne. Jeg hadde en løsning på problemet, men jeg slapp ikke til, fordi hele hennes sinn
var så fullt av bekymring at hun hørte ikke etter hva jeg sa. Hennes sinn var distrahert, trukket i alle andre retninger enn imot meg og mine ord. Bekymringen var blitt herre i hennes sinn, hun var fanget av den. Og i samme grad som hennes sinn var fanget av bekymringen, så fikk mine ord ingen innflytelse på henne. Slik er det med bekymring. Den fanger vårt sinn, våre sanser, slik at en nesten ikke tenker på noe annet. Og så finnes det ikke ledige sanser igjen der Gud får komme til og rive oss løs for bekymringen, og si hvordan han ser på saken. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus. Derfor er bekymring farligt. Den kan ta et menneske som oppmerksomhet bort ifra Gud, og bort ifra andre sider ved livet som er like viktige. Og dermed minner på argument nummer to som Jesus bruker her i teksten. Bekymring hindrer deg ifra å glede deg over andre ting. Gled deg over det du har. Er ikke livet mer enn maten, sier Jesus. Men når du er bekymret, er du så okkupert av problemet at du mister evnen til å glede deg over andre ting i livet. Det er som Jesus vil si, er ikke livet mer enn det du er opptatt av nå? Du oppfører deg som om dette skulle være alt du har å være opptatt av her i livet. Livet er jo mye mer enn dette, men du er kun opptatt av dette ene. Det er jo bekymringen som preger hele dagen din og netten. Og du mister gleden over alle de andre sidene ved livet, og alt du har å glede deg over, og alt du har å nyte. Nå sier du kanskje, betyr det at en ikke skulle være opptatt av mat og klær og sørge for livets opphold? Langt ifra. Bibelen gjør det klart flere plasser at den som ikke er opptatt av det, den som ikke gidder å bry seg om det daglige behov, og ikke gidder å arbeide for eksempel, den fortjener heller ikke å spise. Hva er det som er forskjellen da på å arbeide for livets opphold på den ene siden, og det å være bekymret på den andre siden? Jeg tror man kan si det slik at bekymring er når du tar på deg ansvar du ikke klarer å bære. Det er når du tar på deg et ansvar som Gud aldri mente var ditt ansvar. Visst skal du arbeide til livets opphold og legge alt til rett i livet. Og visst skal du gjøre ditt for å løse de konfliktene som livet møter deg med. Men ikke overta Guds ansvar. Ikke ta fra Gud det ansvar han har påtatt seg. Ikke tro at du skal løse det som Gud har sagt han vil løse. Når Gud har sagt at han vil gi deg styrke som dagen er, for eksempel, så er det ikke du som skal finne den styrken. Når Gud har sagt at han ser inn i fremtiden og vil lede deg fra dag til dag og planlegge alt det beste for deg, så må ikke du ta på deg dette problemet og ligge vaken om nettene. Gud tok det på seg. Stol på ham. Han skal gjøre det, står det. Visst har du ansvar for livet og de mange ting som skal ordnes. Det ansvar har Gud gitt deg. Og vi skal gjøre alt vi kan, men ikke mer enn vi kan. Gud pålegger oss aldri mer enn vi kan klare. Hvis vi bærer på mer enn vi kan klare, så har vi påtatt oss Guds ansvar. Da sier Jesus, kom til meg, det som sliter og bærer tungt. Jeg vil gi dere hvile. Det vil si, jeg vil ta mitt ansvar. Jeg vil bære den bør du ikke klarer å bære. Jeg vil ta bort din bekymring, slik at du kan være opptatt av andre ting i livet enn bare dette. Er ikke livet mer enn dette? Se på alt andre du har, og overgi bekymringen for dette til meg. Jeg las her en dag noe i en biografi om Thomas Carlyle, den store historikeren og skribenten. Han bygde et hus i London, og han bygde det lydtett som et studio. I alle fall prøvde han å gjøre det så lydtett som mulig. Han ville ikke bli forstyrret med lyder utenifra. Det holdt ute støyen ifra trafikken og andre ting i nabolaget, slik at han ikke ble forstyrret når han skrev eller når han sov. Men så hadde han en nabo som hadde en hane, og denne håsa galingen fra hanen klarte ikke de lydtette veggene å holde ute. Denne
trengte seg gjennom isolasjonen. Og denne hanen gol flere ganger i løpet av natta. Og han holdt ikke ut, vet du. Så han sa til naboen at han sette ikke pris på at han hadde denne hanen. Naboen bare trekte på skuldrene og sa, «Hvorfor det? Den halen galer jo bare 3 ganger om natta. Og i hvert fall aldri mer enn 4.» Og Carlyle sa, «Ja, men forstår du ikke hva som skjer mens jeg ligger og venter på den galingen? Jeg ligger der og venter og tenker, vil den hanen gale nå, eller vil den gale senere?» Og han kunne ikke nyte han åtta, fordi han bekymret seg for den tåble hanen til naboen, som gol 3 ganger i løpet av natta. Tanken på de få sekundene galingen varte, holdt han vågen hele natta. Og det du bekymrer deg for, er ofte bare en liten del av livet. En bitte liten del. Men den tar hele din oppmerksomhet, og øyelegger for alle andre ting i livet ditt. Og så sier Jesus i vers 26. Vi er altså i Matteus 6, i bergpreken. Når vi kommer til vers 26. Se på fuglene i luften under himmelen. De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Se opp og se på disse uskyldige små sporvannene, for eksempel. Jeg kan høre de akkurat nå utenfor kontorvinduet, mens jeg sitter og forbereder dette programmet. Det er som Jesus skulle sitte i vinduskarmen og si, «Se bort ifra skrivepulten en stund. Se ut gjennom vinduet og opp i trærne. Se på sporvannet. Se hvordan de nyter livet.» Der kommer en dag i morgen, og kanskje med uvær og lite mat. Men den muligheten får ikke forstørre deg ifra å nyte livet i dag. For de sporvannet har den egenskapen som Gud hadde tenkt at du og jeg skulle hatt. De påtar seg ikke et ansvar som ikke er deres. Hvis de skulle begynne å legge på seg hvordan de skulle løse all verdens problem, så hadde hver dag vært et mareritt for dem, fordi de kunne likevel ikke oppfylle sitt ansvar. I plassen glir de seg over livet hver dag. Og Gud før de, skaperne tok ansvar for at det alltid skulle være mat nok for fuglene under himmelen. Og Jesus sier, «Den far dere har i himmelen gir dem føde likevel.» Der står ikke «den far de har i himmelen». For Gud er ikke fuglene sin far, men han er din far. Din far før fuglene. Ser du det? Din far i himmelen før fuglene, som ikke er hans barn. For de er kun hans skapninger. Men de er ikke kalt barn i Bibelen. Men du er kalt hans barn. Er ikke du mer verdt for han enn deg? Hvordan kan du tro at han ikke også skulle ta seg av din nød og ditt behov? Om du bare kunne lære deg å gjøre som deg, og ikke ta på deg et ansvar som ikke er ditt. Du skal gjøre ditt, visst skal du det. Men Gud skal gjøre sitt. Og det Gud skal gjøre, er det du ikke klarer å gjøre. Så la ikke det du ikke makter å gjøre, og som Gud har påtatt seg ansvaret for, la ikke det lenger få øyelegge dagen for deg. La Gud bekymre seg for det. Ja, det er sikkert mange spørsmål som kommer nå. Som regel blir noen provosert når jeg snakker om dette, for de sier, så enkelt er det dog ikke. Og nei, jeg sier ikke at det er enkelt. For jeg sliter med dette like mye som du. Men jeg vil gjerne dele med deg den hjelp jeg ofte fått ifra Bibelen når det gjelder disse ting. Og det skal vi se mer på i de to følgende program også. For Jesus har mye, mye mer å si om dette med bekymring.

Och till sist, när jag ställer frågan.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio. Nå vil du få en andakt av Ove Heradstveit. Han tidligere psykolog og jobber nå som frilansforkynner og formidler av Bibelens sannheter gjennom nettsida såkornet.no.
1: Jeg har også lyst til å si noen ord ifra Bibelen som jeg ble spesielt minnet om i dag. Og da handler om hvem sin vilje det er. Hvem sin vilje er det at vi ble satt i frihet? Var det min vilje? Var det min plan? Nei, jeg var ulydig. Men Gud er god, og han valgte det sånn. Og det står i begynnelsen, skapte Gud himmelen og jorden. Hvem skapte jorden? Var det jeg? Var det du? Noen i familien din? Nei, det var Gud. Han skapte alt. Han skapte deg. Han skapte alle. Når vi ser på våre fingre og våre hender, har vi selv funnet på dette her? Nei, det er skapt av Gud. Hans vilje. Ja, det står i Johannes 15 og vers 16. Dere har ikke utvalgt meg. Men jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. Og det er masse en kunne stoppe opp med der, men poenget mitt som jeg ville framheve her at dere har ikke utvalgt meg. Det er ikke vi som har valgt Gud. Det er Gud som har valgt oss. For å gå ut og bære frukt. Og det er så masse om Guds gjerning i Bibelen, som understreker nettopp denne viljen. Hvem er det som skal ha æren for vår frelse? Jo, svaret på det står det i Efeserbrevet 2, og vers 8. Efeserbrevet 2,8, så står det, «For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.» Vi er helt og holdent uten ære på noe som helst vis i det at evangeliet har nådd oss, og at det har blitt skapt tillit i våre hjerte til Jesus. Da er hans gjerning fra begynnelse til slutt. Han er den som skapte jorden. Han er den som lagde en frelsesplan når mennesket falt i synd. Han er den som sendte seg selv, Jesus, Guds sønn, for å opprette det som var, gjenopprette det som var ødelagt. Han er den som sendte mennesker ut for å forkynne. Han er den som lot meg og deg får høre evangeliet. Han er den som ved sin hellige ånd gjorde at det var mulig å tro. For av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg, og da er så djupt. Men da er ikke først og fremst et intellektuelt prosjekt som jeg skal bruke for å si at vi skal ikke gjøre gjerninger. Det kan misbrukes. For det som står videre er, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i det. Og jeg tror vi har et stykke å gå i å se på vår Bibel med tro. Med tro som barnet har til sin far når han snakker. Og så må vi stille oss noen spørsmål. Er det kommet noe i veien? Noe imellom oss og Bibelen? Av og til kommer det tankebygninger imellom, som blir et slags filter eller en hindring for å se klart. Og da må vi be om at Gud må åpne våre øyne for Bibelen, sånn at vi leser det som står og tar imot. For jeg tror vi trenger å be om tro. Du har gjerne hørt noe om det der at ja, dette sennepskornet. Om man hadde tru som et sennepskorn, står det jo en plass. Matteus 17 og vers 20. Da handler om disiplene som var ute og gjorde en gjerning for Jesus. Det var ikke de som hadde sendt seg selv ut. Det var Gud som hadde sendt dem ut for å forkynne Guds rike og for å helbrede og sette mennesker i frihet. Drive ut vonde ånder, blant annet. Og så var de i denne gjerningen. Men så erfarte de at det stoppte opp. Og da kommer Jesus og taler myndig til dem. Å, du vantro og fordervede slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham hit til meg. Og Jesus truet ham, og den onde ånden for ut av ham, og gutten ble helbredet fra samme stund. Da disiplene ble alene med Jesus, gikk de til ham og spurte, hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Og da var vi kommet der til vers 20. Han sa til, for deres vantros skyld, sannelig sier jeg dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Dette er Jesus sine ord. Det er Jesus som refser disiplene, men samtidig så peker han jo på et problem som vi også kan kjenne oss igjen i. Jeg har med det ikke sånn selv. Jo, da tror jeg i veldig stor grad. Men da er det to måter å tilnærme seg da på. Vi kan si at sånn er det. Ja, det var sånn med disiplene også, så da får det bare være sånn da. Eller vi kan si, ja, Jesus, du snakker sant. Du snakker om tro som noe du vil gi oss. Ja, så gi oss denne tro. Gi meg denne tro. Jeg kan ikke skape den selv. Du må gi meg tro. Gi meg tro til å flytte fjell. Sannsynligvis ikke noen fysiske fjell. Da vil en blitt veldig overrasket. Men gi meg tro, Jesus, til det som er din gjerning. For meg ble satt i frihet. Og jeg tror det er mange bundne rundt oss. Jeg tror det er mange som er bundne av krefter som kan være demoniske. Jeg tror vi ser det mer tydelig i vår tid nå at det begynner å åpne seg litt opp. Fordi vi ser hvor samfunnet har blitt så fordervet. Så vent bort ifra Gud. Og så ser vi hva slags drivkrefter som er da på dypet. Hvor i all verden kommer de fra alt dette trans og drag queens og alt dette her som pågår. Om ikke ifra åndskrefter fra dypet. Og så er jo dette ting som brer om seg. Og det er jo bare ett felt. Det er jo så mye annet for å ta den posen som har med det seksuelt i regnet. Det er så mye pornografi. Det er så mye på TV som har noe av den samme ånd i seg. Om enn de har klærne halvveis på. Det er så mye i vårt samfunn som har sluppet løs. Som er preget ifra det dype. Og det var bare to områder, og vi kunne fortsatt å ta område etter område. Vi har trolldom og okkultisme. Vi kunne brukt hele kvelden på å snakke om det. Men poenget mitt er å si at vi lever i en tid hvor det er så mange drivkrefter. Det er så mye åndelig urent. Og det er klart at djevelen kan binde mennesker også i dag. Ofte så er det helt umulig å si hvor da kommer ifra. Mange ganger så ser man at Jesus møter mennesker. Den og den var bundet, og ja, hva tid begynte da? Nei, han har vært sånn i alle år. Ingen som vet hvor dette kom ifra. Det kan skje på så underlige måter. Men her er det min bønn. Om at Jesus må åpne våre øyne. Og at vi kan begynne å snakke sant om de vi ser rundt oss. Ja, for det er klart at diagnoser og det psykologiske og medisinske har sin plass. Men da kan forstrekkes. Og når det blir forsøkt som forklaringsmodell på noe som faktisk med Guds røntgenblikk åndskrefter, ja, da diagnosen feil. Og da igjen sånn, ja, men da må være en bønn. Jesus, åpne våre øyger, sånn at vi kan se rett på hverandre, og våre familier, fellesskapet. Er det noen som bundne? Ja, men Jesus, du må gå i møte med dem og sette dem fri. Da en bønn som jeg har, så jeg har lyst til å oppfordre deg i dag til å kjøpe den boken. Du skal få den på tilbud. Det en fortelling som åpner litt opp om noe av dette med vonde åndsmakter. Jeg håper og tror at det kan gjøre noe med deg som leser. Jeg får tilbakemelding stadig om at ja, folk som takker for åpenheten og som ser at ja, dette henger jo sammen. Dette var oppbyggelig. Og det handler igjen om der jeg begynte. I det som var denne talebiten da. I begynnelsen skapte Gud jorden og himmelen. Gud skapte. Gud sier, Jesus sier. Og disse tegn skal følge de som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, blant annet. Det ingen overivrig predikant som finner på de ordene der. Det Jesus. Det Jesus sine ord, Gud, Guds sønn, som ser noe vi ikke ser. La oss be om det at Guds gjerning får gå fram, og at vi kan få se mer av det som vi fikk se i vår familie. Familier gjenopprettet. Mørke som gir vei for lyset. Lenker som blir brutt. Da må være vår bønn. Jeg tror vi skal få se mer av det. Til slutt, apostlenes gjerninger. 10:38. Der står det om at Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft. Han som gikk omkring og gjorde vel, og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham. Alle dem som var underkuet av djevelen, må da også være vår bønn. Så jeg skal avslutte med det. Kjære Jesus, det i ditt hjerte å sette fri deg som underkuet av djevelen. Jeg ber om at hver enkelt som her inne må få åpne sine øyne for å se rundt seg, uten alt for mange filter, alt for mange ting som stenger synet. At du må åpne blinde øyne, og at ditt ord må bli levende, at gjør det bundethet også i dag. Men også da at du, Jesus, lever, og du kommet for å sette fanger fri. Du begynte din gjerning med å si det. Og da en gjerning du fortsatt holde på med i dag. La oss gå med deg, og ikke undre oss for å være med på ditt oppdrag. Da min bønn til deg. I Jesu navn. Amen.

Du har hørt Ove Heradstveit tale Guds ord. Han kan du høre igjen samme tid neste vega. Minne også om sendeplanen vår på gmradio.no.

0: Ingen er så trygg I fare som Guds lille barneskare. Ja, det var Gandalf Pikekor og Harmonietta det som åpnet sendingen her på Jerv Misjonsradio I kveld. Og mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Og I kveld så skal vi høre et opptak fra Åsen Misjonsforsamling oppe I Trøndelag. Og det Malvin Torsvik, og han skal snakke med Marit Vittersjø Rømo. Og da setter vi over det med en gang.
1: I programmet I kveld så har jeg invitert en gjest, og det Marit Vittersjø Rømo. Hjertelig velkommen.
2: Takk for det.
1: Og Marit, har jeg jo blitt kjent med den tiden du har bodd I Trøndelag, men nå har du flyttet på deg og flyttet tilbake til hjemlige trakter igjen på Vestfold. Men vi må bli litt mer kjent med deg, Marit, hvem du egentlig er. Så kan du vi få høre litt av din bakgrunn og hva du har å dele med oss.
2: Ja, jeg vokste nå på en gård I Kjølling da, I Vestfold. Og ja, var med på det som skjedde på gården. Og det var ikke så store skolen jeg gikk på, det var bare faktisk todelt skole. Men vi hadde det veldig bra. Og etter hvert så, ja, når en vokser opp så det jo mange ting som skjer. Hjemme I stua vår så hadde vi ofte guttforening. Og da hadde vi besøk av og til. Og det var en som kom og skulle ha andakt og sånn, og så... Ja, pratet jo mye med henne, og vi hadde litt moro med henne, og så skrev han I minneboka mi. Du, Marit, jeg ønsker at du vil bli en ungdom som vil reise rundt I Vestfold og fortelle barna om Jesus. Og da var jeg en 11-12 år gammel, og det klart at det satte seg veldig fast hos meg, selv om jeg ikke trodde så veldig mye at det ble aktuelt. Men vi hadde mye besøk av emissærer og ikke minst barnearbeider. Og jeg husker vi hadde en som hette Borgil, og jeg fikk lov å sitte ved siden av henne på sofaen og se på og lære å spille gitar. Og det synes jeg var veldig kjekt. Det var kanskje noe av det som begynte å lese etter hvert. Og så var det møter på bedhus og møter hjemme hos oss. Og jeg etter hvert ble helt sikker på at jeg ville høre Jesus det. Og den gangen som jeg liksom ble helt sikker, det var jeg var på påskeleir. Og så var det en av lederne som fortalte litt om hvordan hun hadde det, og så sa hun, det sikkert noen av dere her som kanskje opplevde som meg at dere har vokst opp I et kristent hjem, og så hører hun andre som blir frelst, og så lurer vi på om vi må ut I verden for at vi skal bli en kristen. Nei, så du kan bestemme deg, si det til Jesus der du sitter nå, at du vil høre han til. Og det nok. Og det gjorde jeg. Og dagen etterpå, eller kvelden etterpå, så var det vitnesbyrd. Og vi var jo unge, og da leste jeg et bibelord.
1: Ja, sånn at du har vokst opp I en kristen heim, og så ble det bevisstgjort mer og mer for deg da, at du ville være en kristen.
2: Ja.
1: Og så kom dette med Kalle også som Kalle til tjenesten inn I bildet
2: ja da, jeg gikk jo på Hurdalverk og jeg, ja mye forkynnelse har jeg hørt ifra jeg var ung og ikke minst på Fjellau så var jeg jo egentlig klar over det for det var en av misjonsledere som sier at ja, vi skal nok prøve deg sånn, når jeg reiste til Fjellau så fikk jeg jo brev ifra kretsen da, om at jeg kunne tenke meg å begynne som barnearbeider. Jeg var forferdelig. Jeg synes det her var fryktelig vanskelig. Og jeg hadde ikke noe tro på at jeg kunne klare det. Men det jo Guds ord som kan virke på oss da. Og da jeg kom hjem fra fjellet da, så var det påskeleir, og da satt jeg ved siden av på det siste møtet en predikant, og så skriver han 3 bibelord til meg. Og så skriver han blant annet det da, ikke ved kraft og ikke med makt, men med vin ånd, sier Herren. Og det som var smått I verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre til skamme det som ikke noe. Og det var enda et par bibelord. Og det ga meg jo litt frimodighet, samtidig som jeg var nervøs for å begynne egentlig å si ja til det oppgavene som da ville legge seg til rette etter hvert.
1: Mm.
2: Så, ja.
1: Et kall hvordan kan jeg vite at den har et kall
2: Nei, det kan du si. Men det ble jo en uro, jeg vil jo si det. Og da hadde jo liksom den ligget der, og jeg husker jo på skolen, og liksom de spurte, læreren spurte, hva har du lyst til å bli, og liksom sånn. Og da hadde jeg bare lyst til å svare, jeg har lyst til å bli det som Gud vil. At Gud må få lov å lede det. Og det står jo veldig mye om det i Efeserne 2:10, da, som vi kjenner så godt, og 8 også for den del, om nåde er vi frelst og ikke av gjerninger. Og så at Gud, han vil legge gjerningene til rette for oss. At vi skal vandre i de gjerningene som han vil. Og det var vel min bønn. Selv om jeg hadde veldig lite av tro på meg selv, at jeg kunne klare de her oppgavene som jeg fikk.
1: Men du svarte ja på et kall. Og hva ble det til? Hvor var det at du fikk din første tjeneste?
2: Ja, det var jo i kretsen i Vestfold krets da. Som barnearbeider, nesten sagt om vinteren, og arbeidet på Solåsen på lærestedet om sommeren. Og jeg hadde jo vært på Solåsen helt siden vi startet. De begynte i Vestfold, så begynte vi med leirer på nøkkeljordet på en gård, og jeg fikk lov å være med der, først som deltaker, og siden på kjøkkenet, og så som leder, og litt sånn. Og så da det ble bygd lærested, så ble jeg jo spurt om å være med der på leir. Og jeg var leder på noen, og på kjøkkenet på noen lærer. Litt sånn hele tiden. Så jeg var i grunnen med fra vi startet lærestedet, fra de begynte. Og det var innvielsen var i 1959, så det har blitt noen år siden.
1: Ja. Ja, og så har du fortalt meg, Marit, at du har også haft en liten tjeneste i Etiopia. Men før vi skal høre noe mer om det, så har du også ønsket deg en sang. Hvilken sang er det du vil høre?
2: Ja, det er en sang som handler om soloppgangen fra det høye. Og det er jo Jesus da, som er soloppgangen for oss, og som har et kall og en oppgave til oss. Og det er han som fyller livet vårt med glede og med fred. Og det er Torstein Linjem som har skrivet den sangen, og han kjenner jeg jo veldig godt. Han er i misjonsforeningen vår og i bygda vår. Og så er det Per Tveten som har laget melodien. Og det er også, han var første gang på leir og skulle tale som bare ganske ung. Så jeg har jo kjent han også i mange, mange år.
1: Ja, og nå er det Katrine og Per Tveten som vil synge den sangen for oss. Ja.

0: Så ble du spurt om å reise til Etiopia. Det må du fortelle oss litt om.
1: Ja, jeg var jo på Solåsen, som sagt, og det var jo mange oppgaver der, men det var jo også det at jeg reiste rundt i kretsen og hadde med meg lysbildapparat og greier og skulle fortelle fra misjonsmarken og fikk en lang serie og noe skrift om det. Og så var jo Guren da, som var naboen vår, som var med i hovedstyret, og som sier at de skulle hatt en husmor på skolen i Etiopia. For hun som skulle vært der, hun ble syk, hun fikk ikke legeattest. Og så var det litt hast med det da, så jeg kunne jo ikke noe engelsk, og jeg kunne jo liksom, jeg synes jo det her var fryktelig vanskelig. Og så var det Eikeli da, som var i Vestfold da, og som sier, ja, nei, det er så bra at du er ung, sant, for da er så mange ungdommer der ute. Og det er jo for lærere på skolen som hjelper til med det språk og det greiene, så han gjorde det jo så enkelt for meg, men det var jo veldig fristende å si ja også, selv om jeg følte meg veldig dum. Men jeg fikk lov å reise, det gikk veldig fort for seg egentlig, og visste jo at jeg ikke skulle være så veldig lenge, og så sier hun som var på Solåsen og som skulle koke og være der videre da, hun sier, du må ikke være så lenge da, sier hun, for jeg skal prøve å være til du kommer igjen. Og det var hun. Og så, som sagt, så gikk det litt fort for seg at jeg kom av gårde og kom reiste før jul, for de ville gjerne jeg skulle liksom overta jobben fra jul da. Og det var jo heldigvis mange andre der som kunne hjelpe meg og veilede meg på alle vis, både være med meg og handle og litt forskjellig. Så jeg fikk jo se misjonsarbeidet innenfra på en måte, og det var jo mange opplevelser, mange flotte opplevelser, samtidig som det var jo mye større oppgaver enn det jeg hadde forutsetning for å klare. Men for meg så var det jo en veldig fin tid, og jeg opplevde det veldig godt å få lov å være der sammen med ungene, og vi hadde mye kjekt til sammen.
0: Hva har det betydd for deg sånn i etterkant at du fikk disse månedene, det ble 1,5 år, ble det det ute?
1: Ja.
0: Hva har det betydd?
1: Nei, det er klart, det betyr jo at en gjerne vil være med i misjon og drive misjon både her hjemme og der ute, vet at det må gå hånd i hånd. Hvis ikke det er noen her hjemme som er med i misjon, så blir det dårlig ute også. Og derfor så har jeg nok gjort mer med meg kanskje enn jeg tror. Det var det.
0: De personlige erfaringene med misjonsarbeidet.
1: Ja, det ser at skarene kommer for å samle som Guds ord, og de går i timesvis for å komme på et stormøte. Og fastlig og enkelt. Jeg husker en gang, så det var før jul, så ja, det var kanskje litt senere. Men i hvert fall så tenkte jeg på det her budskapet om Jesus. Det står at han ble fattig for at vi skulle bli rike. Og jeg tenkte på alle de fattige menneskene som fikk lov å ta imot Jesus og fikk et helt nytt liv. Og da var det i hvert fall veldig sant at Jesus, han ble fattig, og så ble vi som tar imot han, vi ble rike, fordi at Jesus ga oss alt vi trenger til frelse. Og det gjelder også for en som bor langt ute på vidda, og som har et helt annet liv enn det vi i Norge har. Det gjelder alle.
0: Så var det hjem igjen da, og du fortsatte kjennelsen på leirsted på Solåsen. Det er vel riktig å si det at du kanskje har vært den som har bygd opp leirsted?
1: Ja, de var jo mange om det da. Men jeg har jo fått lov å være med hele tiden, og det er jo bare nåde å få lov å være med på det, for det er jo veldig stort å få lov å samle så mye barn og ungdom om Guds ord. Og noen av de lærerne som står veldig for meg, det er jo egentlig påskelærere, som det var mange som bestemte seg for at de ville følge Jesus, og det var fulle saler, og det ene påska så hadde vi noe arbeidsbrakke for at vi skulle få plass til flest mulig. Så ble det bygd et nytt internat for å få plass til flere, og det var veldig mange barn og unge. Vi hadde masse lærere de første årene. 6-7 lærere hver sommer. Og de var jo så å si fulle. Vi hadde en jenteleir, vi hadde jente og gutte hver for seg. Og vi hadde en jenteleir med 104 jenter, pluss lederne, og det var jo så fullt alle steder, men det var en fantastisk opplevelse å få se. Og det å få lov och stå föran en barneflock och fortelle dem om Jesus som har betytt så mycket för mig, det är en väldigt stor välsignelse. Och då är det väldigt gott att nåden hos Jesus, den varer ved. Selv om en kar er skrøpelig, så har Jesus sagt at ordet hans, det er ikke skrøpelig. Og vi får tro at det bærer frukt.
0: Ja, flott å høre, Marit. Så etter hvert da, så møtte du jo kjærligheten.
1: Jeg gjorde det.
0: Ja.
1: Ja, misjonen de legger til rette for mye rart. Vi ble plassert i samme hus da vi var på generalforsamling i Trondheim, Johan og jeg. Og det var der vi møttes første gangen. Og så kom det jo brev da fra Trøndelag. Og da var det vanskelig for Marit å si nei. Etter hvert så la det seg til rette at Johan kunne få flyttet til Solåsen, og vi fikk litt mer plass enn det jeg hadde hatt, og bygde litt på huset vårt. Og etter hvert så fikk han også jobb på Solåsen som vaktmester, og det. Da fikk vi jobb sammen.
0: Ja. Så flott da, da fikk dere en felles tjeneste der.
1: Ja, vi gjorde det.
0: I flere år da.
1: Ja.
0: Ja. Helt til at dere ble pensjonist
1: da
0: vel?
1: Ja da. Han ble pensjonist litt før meg og han, men da flyttet vi tilbake til Rødmo da, som han hadde hjemmet sitt.
0: Ja, og Rødmo det her i Trøndelag, og det var jo da jeg ble kjent med deg, Marit, og når dere flyttet oppover til Trøndelag og... Og dere fikk noen år her, 10 år det samme?
1: Ja, 10 år, det var vel 10 år. Mm.
0: Ja, da var jo Johan pensjonist, og du var like før du ble pensjonist. Var dere sittende i godstolen da, eller?
1: Nei, vi gjorde i grunn ikke det. Vi hadde jo litt, Johan han gjorde jo litt med huset, vi fikk jo nytt kjøkken og litt forskjellige sånn. Og så hadde vi ikke bodd mer enn 14 dags tid før en som heter Lianes ringte og lurte på om jeg ville være med i en kommitté som skulle tenke på gjenbruksbutikk i Trøndelag. Det var på Røra, og det gikk jo noen runder før vi kom i gang, for det var litt om vi kunne skaffe nok folk til det da. Det var veldig ubestemt en periode. Men Lianes han hadde finnet en gammel forretning som han synes måtte egne seg veldig godt til gjenbruksbutikk. Og etter hvert så ble det jo det bestemt, og vi har arbeidet mye for å gjøre i stand den butikken, så vi kunne få lov å starte opp. Så det var i oktober i 2008 som vi begynte på Røra. Så vi fikk lov å være med der. Jeg var jo med mest da, men Johan kom jo litt etter hvert og var med han også, når han ble ferdig med det som han gjerne ville gjøre i huset. Så det ble veldig fine år det. På Røra, det gjorde jeg.
0: Men Marit, du må si litt om hva gjenbruksbutikk med misjoner gjør.
1: Ja, det kan jeg jo lure på. Men det er nok mange av oss av lytterne som vet litt om hva gjenbruksbutikken i misjon betyr, håper jeg. For det er jo en veldig fin måte å drive misjon på, altså når vi tenker på at det blir penger, kroner til misjonsarbeid, ikke direkte, men indirekte, fordi at det er masse prosjekter som misjon har rundt omkring. Det går jo på skole, det går på helsearbeid, sykehus, og det går på vann. Vannprosjekter. Og det synes jeg er så flott å høre om de her store vannprosjektene. Vi vet jo det at i Afrika så er det langt vannet mange ganger, og vi vet at damene spesielt, de går veldig mye og bærer vann. I timevis for å få vann. I tillegg så er jo ikke det vannet så veldig rent heller. Det vet jo du også litt om.
0: Ja, jeg det vet du.
1: Men, så jeg synes jo det er så flott at vi kan få lov å være med og gjøre sånne ting. Og legge til rette for at folk kan få det mye bedre i de landene som de mangler så mye. Og vi har en sånn overflod. Og det med gjenbruk, det er jo veldig populært i denne tida. Vi tar vare på det vi har og kan gjenbruke det. Det gjelder jo veldig mye kopper og kar og møbler og alt mulig rart. Vi selger veldig mye forskjellig. Og at det blir kroner til arbeidet rundt omkring i verden, det er flott. I tillegg til det så treffer vi på veldig mange hyggelige mennesker. Mange kunder som kommer innom, og også medarbeidere, blitt kjent med veldig mange koselige mennesker I Trøndelag gjennom gjenbruksbutikken. Særlig da kanskje rundt Inderøy og den veien der som butikken var. Og det jo veldig flott å få lov å være sammen om å drive et sånt arbeid også.
0: Ja, så det både et møtested og så det en del av det bistandsarbeidet for misjonen da.
1: Ja, det det, absolutt.
0: Ja. Men nå bor du ikke I Trøndelag lenger, Marit.
1: Nei da, jeg gjør ikke det. Og før jeg kom så langt, så må vi jo ta med det at butikken ble flyttet til Verdalen da. Jeg var jo med på det også, så jeg fikk være med litt der før han ble dårlig mann min.
0: Ja.
1: Og da ble det I grunnen veldig naturlig, I hvert fall for meg, og jeg tror nok det lå veldig inne hos Johanne også, at I Vestfold, I Kjølling, der hadde jeg familien min, og når ikke vi hadde noen familie her oppe, så var det veldig naturlig for oss å få lov å flytte tilbake igjen til hjemlige trakter for meg da. Så han fikk et år I Kjølling, Johanne, også. Og så når etter hvert som tid,

0: så det jo bare en mils vei fra der jeg bor, så jeg mye der, ja. Må bare si det.
1: Ja. Ja. Det for å spe på pensjonen litt, eller?
0: Ja, det kan du tro. Nei, det nok ikke det. Men nei da, alt jo gratisarbeid, og pengene de går jo da, det som ikke går til husleie nesten sagt, og til sånne praktiske ting, det går jo til arbeid rundt omkring I verden. Så vi har en veldig fin butikk I Sandefjord, det har vi.
1: Så fortalte du meg også at du har funnet din plass på misjonshuset og I et arbeid der. Du må si litt om det også.
0: Ja, vi veldig nære vei til misjonshuset, og det var jo helt naturlig å få en plass der igjen. Ja, og der har vi jo vanlige møter da og sånn, bibelhelger og litt forskjellig, og så har vi begynt med noe sånn hyggetreff for eldre, for det har ligget over meg siden jeg kom egentlig, at rundt meg så det veldig mange mennesker som alene, mange som ja, ikke vi har så mye kontakt med, men det jo misjon da, og jeg har mange ganger tenkt på det at vi må prøve å arrangere noe på misjonshuset våre og bedehuset våre, sånn at vi kan få inn noen andre folk. For vi blir færre og færre etter hvert. Så da la det seg til rette for oss at vi begynte med noen sånne hyggetreff på formiddagen en gang iblant. Vi har stort sett hatt det en gang I måneden, så nå vi har hatt muligheten til det I forbindelse med koronaen da. Så det ser jeg som en av de store oppgavene som Gud har lagt ferdig for meg nå.
1: Ja.
0: At jeg får lov å være med på.
1: Ja. Men det jo flott da, Marit, at du har fått brukt livet ditt i Guds tjeneste. Første årene så var det jo hovedsakelig barn og ungdom, og nå som pensjonist så det kanskje fokuset litt mer imot din egen generasjon.
0: Ja, da, det ja. Det, vet du. Ja. Det vel naturlig nok det da.
1: Ja.
0: Men det jo bare Guds nåde. At ja, både at den har fått lov å bli bevart I samfunnet med Jesus, det ingen selvfølge, men det Guds nåde. Og så det et sangvers som jeg mange ganger kommer og tenker på, at Jesus han tok på seg alt. Både det som misgjort og ugjort og forsømmelse og svik, alt sammen skal vi få lov å legge fram til Jesus. Og så har han sagt at han tilgir, og han renser oss fra all urettferdighet, og vi skal få lov å ta imot hans nåde. Og det bare det som gir frimodighet, og det det som gir glede, og det det som gir trygghet. Det nåden hos Jesus, og nåden den ny hver eneste dag. Det for deg, og det for meg. At Jesus han har gjort alt ferdig for oss, og han vil så gjerne at vi skal komme. Og så får vi lov å komme med alt det som ikke godt. Og så får vi lov å tro at han vil stelle med oss til vi når fram til himmelen. Og det bare nåde.
1: Ja, og du har jo ønsket deg en sang til slutt her nå, som begynner slik «Jeg hviler I nåden».
0: Ja, og det jo mange grunner til at jeg har valgt den sangen. For det første så det hun som egentlig var opphavet til den sangen, det var hun som lærte meg opp på Solåsen. Og som da hun var gammel, og det var en del vanskeligheter, og så sier hun det da til Torstein, da, som har skrivet den sangen, som hun var tante til, at jeg hviler I nåden, jeg. Og så ble den sangen til. Og det godt å få lov å hvile I Guds nåde. Få lov å tro det og stole på det, og leve I det, at nåden den nok.
1: Da skal vi få høre den sangen, og det Per Tveten som også har satt melodi til sangen som synger for oss.

0: Ja, da vil jeg si hjertelig takk til Marit som ville komme her og være gjest I programmet. Og til dere seerne, takk for at dere har fulgt med på programmet. Og vi ønsker dere fortsatt en god søndag og Guds velsignelse til alle. Og til deg også, Marit, vi ønsker deg Guds velsignelse over livet videre som pensjonist og den tjenesten som du har I Guds rike.
1: Takk for det.

Ja, og hvor salig å få vandre hjemad ved vår faders hand. Det var Namdalen mannskor som sang her, og før det så hørte vi et opptak ifra Åsen misjonsforsamling. Det var Malin Torsvik som snakket med Marit Vittersjø Rømo. Og nå skal vi få høre Randulf Saunæs. Det strømmer ei livsselv av lukka, av gleda for de jeg til.

Ja, nå går vi mot slutten på sendingen mi her fra Jæren Misjonsradio. Mitt navn Tom Håvard Tobiasen, og, men til slutt så skal vi høre en sang som hun nevnte, som vidt, hun Marit Vetersø Rømø, hun nevnte på en sang, han tok på seg alt, og den skal Solbakk synge nå til slutt, så sier jeg takk for i kveld.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

I Jesu navn, vel møtt alle sammen. Som ni har hørt, skal vi i dag stanse for Johannes evangelium, kapittel 17, Jesu ypperste prestelige bønn. Jeg vil be om at forsamlingen blir sittende mens vi leser, og aller helst at de følger med i Bibelen. Kjære Jesus, du Guds sønn, vi takker deg og vi opphøyer ditt navn, at du kom og frelste oss fra våre synder. Jeg vil takke deg at du, Guds sønn, ber for oss, at vi som er her i dag og tror på deg, også er gjenstand for den bønn du ba, og at du fremdeles trer frem for Gud i dag og lever til å gå i forbønn for oss. Herre, takk. Vi kan ikke fatte det, men vi trenger det. Og nå ber jeg i ditt navn at vi får lov å se deg. Jeg ber at du vil være nådig og miskunnelig mot meg, Herre. At du vil gi meg ord, at du vil lede mine tanker, at du vil gi meg å lese ditt ord. Herre, vi trenger deg, og vi ber om å få se deg, om å få høre din røst. Amen. Vi leser altså i Johannes evangelium kapittel 17 fra begynnelsen i Jesu navn. Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa: Fader, timen er kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Like som du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg fullbyrdet den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, Fader, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden var til. Jeg har åpenbaret ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg, for de ord som du ga meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, fordi de er dine. Alt mitt er jo ditt, og ditt er mitt, og jeg er herlig i dem. Hellige, og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Fader, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de må være ett, like som vi. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg. Og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten hint fortapelsens barn, for at skriften skulle oppfylles. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden, og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være hellige i sannhet. Men jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg, at de alle må være ett, like som du, Fader, i meg og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem, for at de skal være ett, like som vi er ett,
jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkommen til ett, så verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem like som du har elsket meg. Fader, jeg vil at hvor jeg der skal også de som du har gitt meg være hos meg, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige Fader, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse har kjent at du har utsendt meg, og jeg har kunngjort dem ditt navn, og jeg vil kunngjøre dem det, for at den kjærlighet hvormed du har elsket meg skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Jesus ba meget, og Jesus talte meget om bønn. I første del av Lukas evangeliet, i første del av det 11. kapittel i Lukas evangeliet, har vi en sammenfatning, kan vi si, av alt det Jesus har sagt om bønn. Men her hører vi om at Jesus selv ber. Det er et gammelt ord som sier, det går tilbake til kirkefedrene, liksom et menneske ber, slik er han, og det passer også på Jesus. Om vi ikke hadde mer enn dette ene ordet av Jesus som jeg har lest her, er det nok til å vite hvem han er. Og dette ord har en slik karakter at intet menneske kan ha diktet dette ordet. Hvis ikke Jesus er den han er, og hvis ikke Jesus har talt dette til sine apostler og de gitt det videre til oss, kunne ikke dette ordet ha eksistert. Det er et ord som umulig noe menneske kunne komme på. Og det er et veldig budskap. Og jeg må si med en gang, det står ikke til nærmelsesvis i min makt å kunne peke på alt her. Ikke til nærmelsesvis. Allikevel er det et budskap som Herren har gitt oss. Og det er flere ting som taler så sterkt. Jesus begynner med å si, Fader, timen er kommet. Det er den time som er fastsatt i Guds evige råd fra før han skapte himmel og jord av noe menneske. Timen er kommet. Herliggjør din sønn, sier Jesus, for at din sønn kan herliggjøre deg. Det er bare en som kan be slik, og det er Jesus. Intet menneske kunne si, herliggjør du meg, Fader, for at jeg kan herliggjøre deg. Vi er ødelagt av synd tvers igjennom. Det er ikke mulig for Gud ved sin kraft og ved sin hjelp å gjøre oss slik som han vil ha oss. Det er umulig. Selve stoffet i oss er ødelagt. Vi er som et råttent materiale som Gud ikke kan gjøre noe ut av. Det sier skriften meget klart og tydelig. Fariseernes ulykke var den at de trodde at de ved Guds hjelp og kraft kunne bli slik som Gud ville de skulle være. Og det ser vi også den bønn som fariseen ber i Lukas 18. Jeg takker deg Gud at det ikke er som andre mennesker. Og når han sier det, så mener han det altså. Han står ikke og påberoper seg sine gjerninger overfor Gud, som det stundom blir sagt. Det gjør han på ingen måte. Men han takker Gud fordi han ikke er som andre mennesker. For han ville si som så, skulle det stå til meg, hadde ikke jeg vært bedre enn andre. Og når jeg ikke er som andre, har jeg Gud alene å takke for det. Og det er det som er det store hykleri. På den måten far han store vil er fullstendig blind på hvem og hva han egentlig er. Men Jesus kan be slik. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Og vi kan få lov å be, Fader i himmelen, åpenbar din sønn i meg, for at jeg kan herliggjøre deg. Når det som vi allerede er minnet om skjer, at Jesus sier, jeg er herliggjort i dem, så kan vi ære Gud, men ikke ellers. Nå sier Jesus at Faderen har gitt ham makt over alt kjød, og at han skal gi evig liv til alle dem som Faderen har gitt ham. Og det kunne være meget å si, men jeg har ikke tid til å stanse for så meget her. Det evige liv, sier Jesus, det at de kjenner deg. Merk deg det. De kjenner deg.
Det evige liv består ikke en vi, ikke en teori, ikke kunnskap, men i kjennskap. Kjennskap, det grunner seg på erfaring. Det noe man får oppleve det. Det noe man ser, noe man forstår, noe man fatter i sitt hjerte. Det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud. Og så har vi her igjen det som Johannes evangeliet så fullt av. Vi kaller det hebraismer. Det dette og som egentlig betyr ved å. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, ved ham, eller gjennom ham, du utsendte Jesus Kristus. All kjennskap til Gud skjer gjennom Jesus. Den som kjenner Jesus, kjenner Gud. Den som ikke kjenner Jesus, kjenner ikke Gud. Den som har sett meg, har sett Faderen, sier Jesus. Det store ord. Og spørsmålet da for oss, kjenner vi Jesus? Det altså spørsmålet for deg som hører på meg. Kjenner du Jesus? Hvordan går det til med dette kjennskapet? Jesus svarer på det straks. Men først så ber han litt mer for seg selv. Vi kan si han ber først for seg selv og mest for de andre. Først sier han at han har fullbyrdet den gjerning Faderen har gitt ham å gjøre. Og på den måte har han herliggjort sin himmelske far her på jorden. Jeg har herliggjort deg på jorden, sier han. Og så ber han om å få igjen den herlighet han hadde hos sin far før verden var til. Det en herlighet som Guds sønn ga avkall på. Og merk deg, det er ikke det at han ga avkall på å være Gud lik. For han er Gud lik. Guds sønn er Gud også i sin fornedrelse. Men han ga avkall på å være Guds skikkelse og tok på seg en tjeners skikkelse, står det i Filippenserbrevets 2. kapittel. Ved å legge merke til det Jesus tar på seg en tjeners skikkelse, og det skjer ved at han kommer i menneskets lignelse. Et virkelig menneske, men ikke syndig. Han er fullkommen, han er syndfri. Han visste ikke av synd, sier Guds ord. Jeg forstår det syndig kjøds lignelse i Romerne 8. Han kom i menneskets lignelse, et virkelig menneske som du og jeg, for å være den Herrens tjener som profeten taler om. Så gir han avkall på å være Guds herlighetsskikkelse ved å bli menneske. Og forneder seg selv, så han blir lydig inn til døden, ja døden på korset. Men den herlighet han på den måten har gitt avkall på, skal han få igjen. Guds hellighets herlighet skal han få igjen. Han er fremdeles menneskesønnen. Efter at han er blitt menneskesønnen, opphører han ikke å være det. Som menneskesønnen står han opp av graven. Som menneskesønnen tar han plass ved Faderens høyre hånd. Og som menneskesønnen kommer han igjen. Og da står det i Matteus 25:31. Når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone. Da har han fått den herlighet igjen, som han ber om her. Herliggjør du meg med den herlighet jeg hadde hos deg før verden var til. Og så begynner han å tale om sine. Og nå får vi høre hvordan det går til å kjenne Jesus. Jeg vil gjerne understreke at når vers 3 taler om dette kjennskap til Jesus, og vi spør hva består det i, så må vi finne svaret i sammenhengen her, i Jesu ypperste prestelige bønn, for å finne det rett. Det begynner med at Jesus sier, jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. Det begynner det med. Det er underlig, dette navnet uttaler ikke Jesus. Som jeg sa her forleden, det navnet har aldri vært uttalt. Og intet menneske på jorden har noensinne visst hvordan det skal uttales. Og aller minst skal det uttales Javé. Det vil jeg gjerne ha sagt, som teologene sier i dag. Jesus uttaler ikke, og likevel sier han, jeg har åpenbart dette navnet. Hvor? I sin person. Du ser Guds navn når du ser Jesus. Og hør, det kommer jo ned i vers 11 her. Hellige Fader, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg. Og det går sånn, ikke tilbake på disipler som ellers her i kapitlet, men det går sånn tilbake på navn. Det ser vi i grunnteksten det, meget tydelig.
Bevare dem i ditt navn som du har gitt meg. Faderen har gitt sitt navn til Jesus Kristus som menneske. Guds sønn som menneske bærer Guds navn. Den som ser Jesus får Guds navn åpenbart for seg. Der ser du Gud. Det gjelder altså å se på Jesus. Da jeg var hos dem åpenbevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg, sier han det en gang til. Jeg har åpenbart ditt navn. Han slutter med det også, som vi skal komme tilbake til. Da sier han om dem som tror på ham. Og det er et vidunderlig ord. De var dine, og du ga meg dem. Alle mennesker er jo Guds eiendom. Også de som er borte fra Gud er jo Guds eiendom. Om en sau forviller seg og går bort fra sin eiermann, så er det fremdeles eiermannen som eier den. Også de mennesker som er borte fra Gud er Guds eiendom. Og Gud ønsker å føre dem tilbake igjen. Vi som tror på Jesus, vi er ikke kommet til Jesus av oss selv. Og Jesus har jo uttalt seg meget klart om det i Johannes 6:37. Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg. Og den som kommer til meg vil ingenlunde støte ut. Og i vers 44, ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Og i slutten av kapittel 6 igjen, det var derfor jeg sa at ingen kommer til meg uten at det er gitt ham av Faderen. Så er det noen som spør, ja, men er jeg det da? Nå skal du se at jeg bare innbiller meg noe når jeg tror på Jesus. Jeg bare innbiller meg noe når jeg nå mener jeg kommer til Jesus. Hvordan opplever du at Faderen drar deg til Jesus? Du opplever på den måten at du mister enhver tro på deg selv. Du får se din synd. Du får se deg selv. Og nå understreker jeg, du får se deg selv. Du får se sannheten om din tilstand. Du får ikke bare se synder, og kanskje mange synder, men du får se at du gjennom din synd er et fortapt menneske som du ikke har håp for. Det får du se. Ja, jeg har fått se om meg selv. Jeg får se at jeg har ingen sjanser hos Gud, og det finnes ingen vei fra meg til Gud. Jeg har fått se, og der står jeg, og dette drev meg til Jesus den. Måtte rope til Jesus som min eneste redning, min eneste frelse. Den som blir gitt av Faderen til Jesus, føler det slik som han skal bli forkastet. Han føler det som den eneste rettferdige følge sin synd og utroskap at Jesus ikke vil ta imot ham. Og det vet Jesus. Derfor sier han, den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. Nei, det kan du stole på han ikke gjør. Du føler at du har ikke fortjent å bli tatt imot, og det er sant. Men det går ikke etter fortjeneste. Vi får ikke hva vi har fortjent hos Gud. Vi får nettopp det vi ikke har fortjent. Det som Jesus har fortjent, det er det vi får. Skulle vi få det vi hadde fortjent, så var det jo ikke noe håp da. Jeg har ikke fortjent Guds nåde, sier noen. Nei, men kjære deg, da hadde du ikke bruk for det. Nåde betyr at du får det du ikke har fortjent. Du blir tatt imot, og det var derfor Guds sønn kom til verden. Jeg er kommet ned fra himmelen, sier Jesus, ikke for å gjøre min vilje, men han som har sendt meg. Ikke så å forstå at det skulle være noen motsetning, men for å gjøre det klart, når Jesus tar imot syndere, er det Faderens vilje. Og du skal vite en ting, det er Faderens vilje du gjør når du tror på Jesus som din frelse. Derfor er det et veldig stort ord. De var dine, og du ga med dem. Og så kommer det, og de har holdt ditt ord. Det talte vi om i går på bibeltimen også. Det betyr ikke at de holder mål etter loven. Det betyr på ingen måte at de har vært slik som de skal være, eller gjort det som loven krever. Og dette ordet har ingenting med loven å gjøre. Og ordet holde betyr det samme her som det vi snakket om i går. Det betyr at en tar vare på det som en må ha, fordi det er det som har verdi for en. Ordet brukes som sagt om å oppbevare verdisaker. De har tatt vare på ditt ord. De har tatt til seg ditt ord. Disiplene var ikke syndfri. Og nettopp denne siste kvelden kommer apostlenes synd meget tydelig til syne. Både trette de om hvem som er størst,
Og de sviktet Jesus da det hjalp mest. Og Jesus forutsa, og det skjedde også, at lederen tre ganger fornektet ham. Jesus visste om alt det. Og likevel sier han, de har holdt ditt ord. Fordi nemlig, de har tatt imot Faderens vitnesbyrd om Sønnen. Og så fortsetter han, nu vet de at alt det du har gitt meg er fra deg, sier han. Og så kommer det, for de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Det er store ordet. De ord som Sønnen har fra sin Fader, har han gitt til sine disipler. De ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem. Jeg taler det jeg har sett hos min Fader, sier Jesus til jødene i Johannes 8. Jesus ble kalt et vitne. I Johannes åpenbaring står det, han er det troverdige og sandru vitne. Samtidig som han er vitnesbyrdets innhold, som vi også har snakket om. Jesus er den som kommer med Guds ord, med Faderens ord. Det har han gitt til apostlene, og de har tatt imot det. Og de har kjent i sannhet. Ordet kjenne svarer nok så godt til vårt dagligdags ord, opplever. De har opplevd at jeg er utgått fra deg. Altså, de har opplevd hvem Jesus er. At han er Gud. Og de har trodd at du har utsendt meg. Det er ikke noen gjentakelse. Jesus taler om sitt vesen og om sin sendelse. Han taler om hvem han er, og at Faderen har sendt ham til verden. Nettopp de ting vi også har vært inne på i våre bibeltimer. Han er Faderens utsending. Gud har sendt sin egen sønn. Og Gud er selv kommet til oss mennesker som sin egen utsending. Det har disiplene fått oppleve. Fordi de har tatt imot det ord som Guds sønn har fra sin far. Og hør nå som det står i vers 20. Jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. Dette budskapet er det du og jeg får, ikke minst gjennom det jeg taler i dag. Det går fra Faderen til Sønnen, fra Sønnen til apostlene, fra apostlene til oss. Guds eget ord. Og i dette møter vi Gud selv. Hele frels, hele det evige liv, alt kjennskapet til Jesus, det er i dette budskapet. Det er på grunn av dette Jesus kan tale om at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, gjennom han som du utsendte, Jesus Kristus. Det er altså store ting. Nå sier Jesus, jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden. Det må du ikke misforstå. Det betyr ikke at ikke Jesus også skulle be for verdslige mennesker. For det gjør han. Han ba jo for sine fiender. Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og du kan være viss på at Jesus husker på dem, av dine ufrelste, som du legger frem for ham. Det behøver du ikke være det minste i tvil om. Men i denne bønn, her i Johannes 17, ber han ikke for verdslige mennesker. Denne bønn er spesielt for dem som tror på ham. Det er altså noe Jesus spesielt ber om for oss som tror på ham. Og det er store ting å få regne med. Og vil jeg be deg som hører på, du som har tatt din tilflukt til Jesus, må du regne med at Jesus ber for deg. At den bønn Jesus ba, den er du og jeg også inkludert i. For det står jo det her. Jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. Jesus fortsetter også ved Faderens høyre hånd og ber for oss. Når han ber, så skjer det noe. Og vi kan ikke fatte eller begripe hva det betyr for oss at Jesus ber for oss. Jeg ber for dem fordi de er dine, sier han. Alt mitt er jo ditt. Han har fått oss av Faderen, og mitt er ditt, liksom alt ditt er mitt, sier Jesus. Vi lodder ikke dypne det. Og jeg er herliggjort i dem. Har vi hørt litt om det fra begynnelsen av? Det var godt å høre på. Det er sant at, at Jesus er herliggjort i sine troende. Så sant Guds ord finner om i oss. Og så sant vi følger Jesus.
Og det er så sant som det ble sagt, at vi får avdø hver dag fra det gamle mennesket. Det gamle mennesket kan ikke tjene Gud. Og ta mitt kors opp og følge Jesus hver dag. Og hvis jeg kan være så personlig og få vitne om det, der begynner jeg hver eneste morgen. Jeg er herliggjort i det. Vi snakker om å ha betydning for Jesus, og arbeide for Jesus, og virke for Jesus. Det viktigste for oss som kristne er ikke hva vi sier og hva vi gjør, men at Jesus er i oss, og det setter preg på hele vårt vesen. Det blir sagt om vår misjons, misjonssambandets grunnlegger og stifter, Johannes Brandtzæg. Han også stifter av den skolen som jeg har vært ved nå i mer enn 45 år. Han behøvde bare være til stede, så skjedde det noe. Og det er sant. Jeg hadde den glede å kjenne ham

Den i sannheten, sier Jesus. Det er den tredje bønnen der. Sannheten er Guds ord. Sannheten er Bibelen, kjære folk. Bibelen er Guds ord. Det er Guds ord som er Bibelen. Vi har det ikke utenom Bibelen. Det er i Bibelen. Det er Guds ord. Og Jesus ber om at vi skal bli bevart i dette ord. Og da skjønner du også at det inkluderer at det er dette ord som skal fremgang med oss. For det kommer umiddelbart. Slike som du har utsendt meg til verden, og så har jeg utsendt dem til verden. Jesus kan ikke ta sine ut av denne verden. Vi må være i denne verden. Men vi må være der for at Jesus skal bli kjent. For at Jesus skal få se frukt og sitt frelsesverk. Vi er i verden for å formidle Guds ord. Det er Jesus som skal æres. Det er hans navn som skal bli kjent. Det er hans rike. Det rike som ikke er av denne verden. Det er det som skal utbres. Derfor skal vi være der. Hadde Jesus tatt med seg sine apostler inn i himmelen med det samme, og Paulus like fra Damaskus, hadde det ikke blitt flere mennesker frelst. Men for at mennesker skulle bli frelst, og således er du og jeg blitt frelst, men frelst her i dag, så lot han dem være i verden, og således holder han oss i denne farlige verden, fordi han har bruk for oss, for å gjøre seg selv kjent. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Og så sier han et vidunderlig ord, og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være hellige til sannhet. Vår hellighet for Gud beror på Jesu Kristi forsoning. Han har kjøpt oss fri fra våre synder, og ved offringen av Jesu Kristi legeme er vi helliget en gang for alle, sier Guds ord. Det har jeg ikke tid til å si mer om, men min hellighet for Gud, den er i Jesus den. Og jeg er hellig fordi han er hellig. Og så kommer da, som jeg har nevnt i vers 20, at Jesus anvender dette på alle dem som ved deres ord kommer til å tro på ham. Og han ber for oss at de må være ett, sier han. Og merk deg, ikke en organisasjon, ikke ett kirkesamfunn. Dette at man skulle samle alle kristne i ett kirkesamfunn skulle være det samme som å legge alt i en likkiste. Har ingenting med saken å gjøre. At de skal være ett, like som du, Fader, i meg og jeg i deg, at de må være et i oss, sier. At det som, vi som er i Faderen og i Sønnen må være i oss, og vi i ham. For at verden skal tro at du har utsendt meg. Denne enhet, den er der, den. I alle som er født av Gud. Og Jesus ber om at dette skal bevitne seg klart for verden. Er det noe som kan overbevise verden, er når de ser og opplever at her er et liv de ikke har i dem som tror på Jesus. Og så sier han, det er nesten ikke til å tro, det står i vers 22 her, den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem. Vi som tror på Jesus har fått Guds egen sønns herlighet til odel og eie. Guds sønns barnerett, Guds sønns arverett, Jesu hellighet er vår hellighet. Jesu rettferdighet er vår rettferdighet. Og hva du vil kunne si om Jesus, han har gitt oss, han har gitt sin egen herlighet til oss som tror på ham. Og der har du enheten. For at de skal være ett, like som vi er ett, sier. Det er gjennom denne herligheten det skjer, og ikke på noen annen måte. De skal være ett, like som vi er ett. Jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkomment et, så verden kan kjenne, står det her. Forrige sted står det tro, men her står det kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem liksom har elsket meg. Jesus ber om at det må bli vittelig, hva det er for et liv som er i oss som tror på ham. Hvordan det er vittelig at vi tilhører Gud, at det er vittelig at Jesus er åpenbart i oss. At når Jesus er åpenbart i oss, er det Gud selv som er åpenbart i oss. Dette ber han om. Og dette takker han for. Og så kommer i vers 24 et ord som ikke du finner ofte i Jesu munn. Han sier, Fader, jeg vil. Og det er et meget sterkt ord for vil som er brukt der. Egentlig står det, Fader, jeg forlanger. Jeg krever. Det er ikke ofte Jesus sier. Men det gjør han her. Jeg vil.
att de som du har gett mig ska vara hos mig för att de ska se min Herre. Här hör du vad de har gjort för Jesus, att vi ska nå mål hos ham. Vi ska få se den härligheten som Jesus har, för de Fadern har älskat ham för världens grundvalde lagt. Kan du skönna det? Nej, det går långt över förstånd. Men detta säger Jesus. Och du kan vara säker på att den som tror på Jesus, han når detta målet. Fordi Jesus vil det. Jesus skal føre oss helt frem. Og så slutter han denne bønn. Rettferdige Fader, verden har ikke kjent deg. Han har aldri gjort. Han har aldri kjent Gud. Og gjør det ikke i dag. Men jeg har kjent deg. Og disse har kjent, opplevd, at du har utsendt meg. Og så kommer det. Og jeg har kunngjort dem ditt navn, og så videre. Og jeg vil kunngjøre dem det. Jesus fortsetter med å kunngjøre og åpenbare Guds navn for dem som tror på ham. Og jeg takker for dette. Og jeg må si, mitt hjerte er fullt av glede og takk når jeg hører dette. Og jeg vil kunngjøre dem det. Og hør så. For at den kjærlighet hvormed du har elsket meg skal være i den. Ja, hører du det? Kan du fatte eller begripe den kjærlighet som Faderen har elsket sin enbårne sønn med? Nei, den fatter vi ikke. Men Jesus sier at den kjærlighet som Faderen har elsket ham med skal være i oss. Og det skjer når han kunngjør oss sitt navn. For at den kjærlighet hvorved du har elsket meg skal være i dem. Og altså ved at jeg er i dem. Kjære deg, dette er fra Jesus til deg som hører på. Og har du ikke vært en kristen før, så hører du hva det er som gir et menneske rett til å høre Gud til. Det er ikke noe du skal gjøre. Det er gjort. Det er ferdig. Jeg vil få slutte med å fortelle hva en av våre venner i Trondheim som var hjemme hos Gud sa. Han var vognmann og var litt av en svirebror, og så ble han frelst. Virkelig fikk se frelsen. Da kjørte han i Kongens gate med sin hest og vogn, Trondheim. Da så han en av sine forhenværende svirebrødre tvers over gaten, og så roper han til ham. Navnet hans, det skal jeg ikke gjenta. Er du frelst? Har du det godt? Har du orden med Gud? Jeg får vel se til å få det i orden snart, sa den andre. Å nei, Gud, det nytter ikke det, sa han. Det ble gjort for 2000 år siden, det far. Den andre mannen gikk og tenkte på dette. Han har selv fortalt meg det. Om ettermiddagen gikk det opp for han. Jeg er jo frelst. Det ble ordnet for snart 2000 år siden. Begge disse to er nå hjemme hos Gud. Jeg kjente dem begge to. Og nå sier jeg til deg, du som ikke enda er en kristen, det ble ordnet for 2000 år siden. Tro det, du kan gå ut av dette møtet som et frelst menneske. Vi takker deg og vi ærer deg, Jesus, som har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Og vi takker deg fordi vi får lov å høre dette vitnesbyrd. Og vi hadde ikke kunnet det hvis ikke du hadde gitt oss det. Jeg takker deg, Jesus. Jeg ber deg for vårt land og vårt folk, for vårt kongehus, vår regjering, vårt storting. Jeg ber deg, Jesus, gjør deres råd til intet som vil oppløsning og vold og undertrykkelse. Herre, gi oss menn som respekterer dine lover og dine ordninger i vårt samfunnsstyre. Og som de ikke tror på deg, Jesus, så gi oss menn som respekterer sannheten og vil la den stå. Jeg ber for dem som er syke og har vondt. Herre, du er deres hjelper og trøster, sier du i ditt ord. Jeg ber for dem som strir med døden, du som har seiret over døden. Jeg ber deg, Jesus, for all din gjerning i vårt land. At du vil være med alt det som er av deg. At du vil fremme dine egne gjerninger og ditt eget verk iblant oss.
Jag ber för alla dem som förkynner ditt ord, för de tror på dig utöver hela jorden. Herre, vär oss nådig. Sänd oss väckelse för ditt namns skull. Och låt oss få lov att nå mål hemma hos dig som du har satt för oss med din rättfärdighet. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kärlek och den helige ånds samfund vare med oss i Jesu namn. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Det er fint å kunne samles på så fin dag, ikke minst ute I naturen, men også det en spesiell dag, Kristi Himmelfartsdag. Det en sånn dag som snart ikke blir feiret lenger I det hele tatt I kirker eller noe. Det liksom ikke noe stort ved den. Men det var den dagen da Jesus steg inn I himmelen, med de offer som blitt oss alle til frelse. Det denne dagen, Kristi Himmelfartsdag. Da rydde han rom for oss, der hvor vi ikke hadde noe rom, på grunn av våre synder. De var herja og forkomne, leste Fredrik. Egentlig står det der at det var noen som hadde herjet med dem, altså. De var herjet, og noen som hadde herjet med dem. Vi vet jo hvem det var. Det var disse fromme fariserne som mente de hadde greie på hva Guds rike var, og hva som skulle til. Og som var flinke til å knytte store ører og legge på folk. Vi kjenner vel til det I dag også. Bare en liten ting her, en liten ting der, og du må passe på det, og du må ikke være sånn, og så videre. De pekte ikke på noen frelser, men de pekte på en vei du skulle gå for selv og frelse deg. Og denne veien hører vi stadig om igjen og igjen, også iblant oss. Derfor så går det så mange som herja og forkomne, egentlig. Styr du min vandring, Herre, så kjær, slik at den ender der hvor du . Det bare en som kan gjøre det, og det Herren. Du og jeg har ingen som helst aning om et eneste skritt å ta på denne veien som fører dit hvor han . Det bare han som kan gjøre det. Han må rett og slett bære deg inn I sitt rike, slik som med denne sauen som han fant der ute I Vildmarka som gikk der og breka blant rådyr og alt elendighet. Så tok han og så bar han helt igjen. Det det han lover deg også I dag. Men jeg vil så gjerne gå selv, ikke sant? Vi tror det var makt til det. Men Jesus, du vet så inderlig vel at det har vi slett ikke. Ikke et skritt når vi går på denne veien. Det du som veien, og så måtte det være. Når du maler det ut for vårt hjerte, Jesus, vi har denne dagen, og noe mer vet vi ikke om. Men la oss finne fram I tide, det vi da. Amen. Jeg leser denne teksten jeg skal lese når jeg står I salme 110. Så ble overskriften for meg, Jesus Herren. Har det gått opp for deg det? Det Jesus som Herre. Der står det sånn I Jesu navn, vi leser de tre første versene der. Av David, en salme. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg forlagt dine fiender, til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion, hersk midt iblant dine fiender. Ditt folk møter villig frem på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg som dog ut av morgenrøde sjø. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Vi tror det sannhet. Amen. Herren sa til min Herre. Leser vi vers 1 her I salmen. Synes du det en underlig setning? Men tenk over den. Herren sa til min Herre. Til min Herre, sier David der. Men hvem Davids Herre? Det har vi kanskje skjønt, de som har lest noe I skriften, jo, det jo Herren. Men hvem da den Herre som sa til hans Herre? Jesus han trekker jo dette her frem I en samtale, eller skal vi heller slite I smutt med dette fariserende under skriftlærde ved et tilfelle. Det nevnt I tre av evangeliene dette her, men vi kan lese fra Matteus 22, 41-46. Men mens fariserende var samlet, spurte Jesus dem, hva mener dere om Messias?
Hvem han sønn av? De sier til ham at David dette liv som greier på, da. Trodde de. Kanskje du og jeg også har en del sånn at vi tror vi greier på så mye. Og så blir vi plutselig rettestatt av Herrens ord. Av David. Han sier til dem, hvordan kan da David i ånden kalle ham Herre? Han sier jo, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine fødder. Når må David kalle ham Herre, hvordan kan han da være hans sønn? Og ingen var i stand til å svare ham et ord, heller ikke våget noen å spørre ham mer fra den dagen. Var redde for å bli rettesatt, vet du, redde for å bli avslørt, som dem som ikke visste. Så kan det gå mange iblant oss også, redde for forkynneren. Man kunne jo avsløre det. Men det saligste som kan skje det, det jo det at du blir avslørt, hvis det på feil vei. For Herren kommet for å peke ut rette veien for deg, vet du. Før deg inn på den. Ikke farlig å bli avslørt. Men det farlig å bli værende i en brandforestilling i denne saken. Det eneste de kunne svare, noe de kvia seg for, det var at denne Davids sønn kunne da ikke være annet enn Herren selv. Født av en kvinne inn i denne verden som menneske, med andre ord, Gud kommet i kjøl. Jesus er Herre, sies det fort vekk, men går det da opp for oss i sin fulle tyngde hva det vi sier da? Da sier vi jo at dette mennesket, altså tømmermannssønnen fra Nazaret, som vandrer rundt her på jord, han altså ingen ringer enn Herren selv. Sann Gud og sant menneske, en og samme person. Det har aldri vært noen annen lik ham på denne jord. Vi kan si at i ham forenes Gud og menneske igjen, og vi i ham, i ham, det vi forent med Gud, ikke noe annet sted. Man blir så from at det renner av deg, det hjelper ikke det minste. Man tar ikke imot det. Vil ikke ha med deg å gjøre på den veien. Det i ham. Du som har måttet ta din tilflukt til Jesus fordi du slik som sangen uttrykker det, det bare synd i meg. Du like rein for Gud som Jesus det. Det føles ikke sånn. Nei, det føles slett ikke sånn for den som av sannheten i alle fall. Men du det, sier Guds ord. Og det det du skal høre. Du skal høre hva Guds ord sier, ikke hva du føler og kjenner og tenker. Fordi du gitt kanskje på nesa i går, i noe du ikke skulle ha vært borte. Jeg vet ikke. Og da føler du deg ikke god i dag, når du tenker på det. Men du rein, sier Herren. For hans skyld. Det der synden borte. Ikke deg. Det også å være rensa i hans blod, det som blir utøst av syndenes forlatelse for deg. Skjult med Kristus i Gud, som apostelen skriver i Kolossene 3 og vers 3. Altså ditt kjød, det du av naturen. Det som var årsak til at du var død for Gud, det nå fullkomment skjult i Kristus, sier ordet. Ja, gjelder det meg? Gjelder kanskje han, for han jo fra og mot kristne, eller at merke det. Men gjelder det meg? Det gjelder alt som heter menneske. Han tok all verdens synd. Og hør et ord nå. Bort. Ja, men det det jo ikke mer. Vi kalt til å se med Guds øyne, fordi at det det ordet forkynner. Det hvordan Gud ser det. Ikke hva du og jeg tenker om det. Så regn du som Herren regner, nemlig at du dør bort fra synden i ham. Det ikke lenger noen synd mellom deg og din Gud, altså. Ja, men jeg ser jo synden i meg hver dag på ny, og noen ganger verre enn jeg trodde det var mulig. Skulle vel ikke være sånn for kristen, skulle det? Vet du hva jeg svarer da? Ja, men vi vandrer i tro, ikke beskuelse, ifølge
2 Korinther 5:7. Vi tror at denne synd har lagt på ham. Vi opplever jo ikke det, gjør vi det? Kjenner du at din synd har lagt på ham? Nei, det gjør vi jo ikke. Men Guds ord sier at det så. Det det vi tror på. Det det vi vanlig tror på. Du finner altså ikke dette I deg, så leit ikke etter det der heller. Jeg har gitt deg ham. Kan ikke få sagt det nok til mitt eget hjerte I alle fall. For her sannelig ikke min fromhet når jeg skal prøve å se etter det. Nå blir det bare mindre og mindre jo lenger jeg ser. Men så tror jeg Guds ord. Og så sa vi, forlåt til det. Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter, leste vi I teksten vår her. Altså merk deg hvordan Herren I sitt ord gjennom sine profeter og apostler ofte taler, som om det som ikke til, allerede til. For hvis Gud har bestemt noe, ja, så kan vi si at det har skjedd før det har skjedd. For det kommer til å bli som han sa. Det et profetisk ord. Det slår aldri feil, vet du. For det Herren som har talt det. Det ikke profeten. Eller apostelen, eller forkynner, eller hva det måtte være. Sett deg ved min høyre hånd, altså ved maktens, den høyeste makts sete, så stein var allerede klar. Ingen kan gjøre altså om det som Herren har bestemt. Men det stod videre, til jeg forlagt dine fiender til skammen for dine føtter. Det var altså enda ikke tilfellet dette. Men igjen, utfallet var det ingen tvil om. Nå skal du tenke sånn om det Herren har forkynt deg også. Utfallet ingen tvil om. Og det mange snublesteiner på veien, og mye du kan komme borti, og man tar seg ille ut. Skulle ikke vært sånn. Men utfallet ingen tvil om. Så lenge du får lov til å feste blikket på ham. Det derfor vi forkynner, for at vi skal se ham. Jeg kunne gå og stå her og si mye av det jeg tenker og ser om antikrist, for eksempel. Det så interessant for tiden, da. Hva han skal stå for ham. Da spør jeg, vil det hjelpe deg det minste? Men du visste all verden om ham. Ingenting. Det Jesus som dreier seg om. Men David, og de som hørte hans salme her, altså, de var overgitt til å vandre I tro og ikke I beskuelse når de gjør dette her. Ser du det? Så som oss, altså. I Hebreerne 2, 8 og 9 så står det, alt la du under hans føtter. For da han la alt under ham, holdt han ikke noe tilbake som han ikke underla ham. Men så kommer dette. Ennå ser vi ikke at alt ham underlagt. Nei, vi gjør ikke det. Det ser ut som Salom for Herre akkurat som han vil. Men han som for en kort tid var satt lavere enn englene Jesus, han ser vi kronet med herlighet og ære, fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden. For hvem da? For alle, står det. Og det jo inkludert, vet du. Du kommer ikke utenom. At han led døden smakte den for deg, som du uttrykkes her, det fikk som følge at han ble kronet med herlighet og ære. Altså, himmelens Gud satte kronen på hans hode for at han var villig til å sone din synd. Villig til å dø din død. Det ser altså Herren stort på. Og så sitter vi og tviler. Gjør vi ikke? Jeg gjør ofte det. Kan det virkelig være sant? At det gjelder meg? Og så det de synger om I himlen. At han kjøpte oss til Gud med sitt blod. Ser du hvor høyt Herren setter dette også? Nei, det gjør du nok ikke, men du trenger å høre det, ikke sant? Dag for dag.
Det betyder också något för Gud att din synd är sona. För att säga det med svaga och banala ord. Det betyder något för Gud att din synd är sona. Ja, betyder det verkligen något för Gud att min synd är sona? Jag ser på Golgata. Ikke det svar nok da? Betyder det noe for ham? Å få denne synden din bort? Vi ser ham kronet med herlighet og ære, da ser vi også at utfallet allerede er klart, altså. Han allerede herliggjort ved dette, altså. Vi venter på noe som uten tvil vil åpenbare seg en dag. Det vil altså si at de per nå vandrer i tro til Gud, av det Guds ord forkynner oss. I forhold til det jeg var inne på, det du ser i ditt eget bryst, du som vandrer i lyset, så sier jeg sammen så enkelt og klart, hvor vår synd, hvor vår dom, hvor vår straff og last? Når alt tilregnet ble Guds lam, til korset naglet fast. Da kan du svare på det. Hvor den en dag? Du har vel et klart svar på det. Forhåpentligvis så har du det, min venn. Men du som går omkring og mener at du har noen hellighet og rettferdighet i deg selv og prale for Gud og mennesker med, og våger å kalle deg gudfryktig i tillegg, kommer og søger gå før deg inn i Guds rike, ifølge Matteus 21:31. Du klar over det? Vi bryster oss ikke for Gud. Det står et sted at de så opp til ham, og deres åsyn rødmet aldri av skam. Hvorfor det? Var det fordi de var blitt så fromme og rettferdige og hellige? Nei, det var fordi at de så hva som var der oppe. Lammets blod på himmelens alter. Det som hadde tatt bort deres synder. Derfor rødmet de ikke av skam. Det var tatt bort. Men du som altså har noe å prale for Gud, altså du utestengt både for tid og evighet så lenge du befinner deg der. For dette det klareste bevis på at du enda befinner deg i ditt kjøp, bare kødelige tanker om Guds rike. Ditt vittnesbyrd vittner imot deg også. Men fordi Guds menighet på jord fyller såpass like som aldri gått til grunde for den hellige, og altså har måttet tygge ham om å få se hans frelse, den han forkynner oss, og forkynner for ekte syndere, framstår menighetens liv mer som som en kultur, kan du si, enn som et åndelig liv. Del av en klubb, del av en kultur, men det åndelig liv. Bare en måte å leve på, altså, når det blir. Og jeg sammen med de andre som lever på samme måte. Og så lever vi etter det, og så har vi det for oss, og så tror vi på det, og så videre. Men har du liv i Kristus? Kan du reise deg her nå i dag og si, kjære Gud, jeg takker og priser deg for at du har kjøpt meg til Gud med ditt blod. Det mitt. Det livet. For noen en samvinsk følelsesrus, dette her, vet du. Som du finner ute blant en del forsamlinger. Og de roper og de høyre og de halleluja hele veien, ikke sant? Det ikke dermed sagt at det åndelig liv. Det mennesker som beveges lett i følelseslivet. Så har du andre da som... Altså, og disse her, de må jo stadig holde sitt livet med særlige opplevelser i den ene enden. Også til tunge, alvorlige holdninger i den andre. De er alvorlige kristne, ser jeg. Vi tar dette på alvor. Ja. Ja, hadde du og jeg tatt dette på alvor, så vi burde, så hadde vi dødd her og, i denne formiddagsstund.
Når vi virkelig forstod hva det vil si å tre inn for en hellige Gud. Det har blitt aske av oss alle. Vi takker Gud for at han I sin nåde sendte sin sønn til en soning for våre synder, så vi kan nærme oss Gud. Et bedre håp blir ført inn, står det. Slik at vi kan nærme oss Gud. Bedre håp, bedre håp, bedre enn loven. Som krevde at du skulle være sånn. Så krevde Gud at Jesus skulle være sånn. Så du fri. Jeg har nevnt det før, ikke på fjellet ved sin tid, og Carl Fredrik Misløf var det jeg talte hver onsdag om den, så var han gikk gjennom søndagens tekst. Så taler han om lov og evangelium. Disse to paktene, så taler han om loven, altså en betinget pakt. Så sier han, som Herren stod der da, så sier Herren til denne forsamlingen, gjør du det, så skal du få det. Det løftet fra Gud, men du må gjøre det som loven krever, men så får du ingenting. Ja, men hva med evangelisk pakt da, sa han? Da vender Gud seg en annen vei, bort fra dere, til sin sønn. Og så sier han, hvis du gjør dette, så skal de få det. Ja, jeg gikk på skyer ut fra det møtet, husker jeg. Det gikk opp, evangeliet gikk virkelig opp for mitt hjerte også. Jeg visste ikke hvor jeg skulle vende meg om det, så salig var det, fikk se evangeliet. Han har jo ordnet det. Han gjorde det. Som jeg skulle ha gjort. Men også kun dette gamle mennesket som ter seg på en bestemt måte ut fra visse læresetninger I skriften, det alternativet. Jeg søker å få sitt eget bilde til å stemme med det jeg ser I skriften altså. Sånn skal jeg være. Jeg ser dette bildet. Sånn skal jeg være. Sånn skal jeg leve. Sånn skal jeg gjøre. Men I virkeligheten så det kun religiøsitet og falsk åndelighet som kommer ut av det. Det vil si det gamle mennesket I full utfoldelse. Enten det lykkelig sin kristelighet eller miserabelt, poenget at det ikke av Gud. Den sanne kristne finner ikke noe annet å stemme hos seg selv enn en erkjennelse av at mitt eneste håp Jesus. Utover det har jeg ikke noe håp. Ikke det minste. Det vil si Jesus fullt og helt I mitt sted, altså. Jeg ikke å regne for noe. Men han mitt alt. Hør du? Å ikke regne seg selv for noe, det jo å være ingenting det. Det jo ingenting da. Ikke nettopp det Gud ifølge 1. Korinther 1,28 har utvalgt seg, hør du? Jo takk det, han har utvalgt seg det som ingenting Mindre kan det jo ikke bli. Det ikke regnet med overhovedet. Altså, Gud regner ikke med det. Han bare tar det opp, så gjør han noe ut av det. Plasserer deg inn I en som rein. Tvers igjennom. Det er blitt slik ingenting I egne øyne, ved møte med Guds fullkomnhet og hellighet. Det det ditt loven har drevet dem, de som av sannheten. Ikke noe fromhet og kristelighet og hellighet, nei, men til fullstendig bankrott, fullstendig konkurs. Har ingenting å stille opp med. Og så må vi se etter et annet sted. Det ikke noe de selv har tatt seg til, som visse munkordner for eksempel, som har fått sine regler å følge, ikke sant? Gjør seg selv fromme. Men de har sett at det nettopp hva det naturlige menneske I Guds øyne. Det ingenting, det støv, det en makk. Som han taler det I Jesaja 41,14 til sitt folk, hør han sier,
Hvis du tenkte du var stor I Guds øyne ut fra hva du var I deg selv, det man sier til sitt folk. Frykt ikke Jakob. Du har ikke noen grunn til det også. Så sier han, hvem denne Jakob da? Du usle makt. Og Gud sier det. Du Israels lille folk. Vi måtte innse dette også, kjære folk, at det var ikke for deres skyld, for at de var noe, at de ikke hadde noe frykt, eller at Herren så til dem, tok seg av dem, og det synd av dem. For de var ingenting, du usle makk, du ingenting, du støv. Men Herren ser I nåde til deg. Han løfter deg opp og gjør deg til noe du ikke Og det det som skal åpenbares en dag for oss alle også. Men det kunne han vel ikke si til en from og god kristen som deg, kunne han det? Men tenk over når jeg sier det om, usle makk. Det der du når du på kne for Herren? Et under at han vil ha med meg å gjøre det sånn. Måtte du våkne opp I tide om det ikke allerede har skjedd, for hva slags folk Herren tar seg av? Jeg hjelper deg, sier Herren, din gjenløsere Israels hellige, sier han videre denne usle makken da, I Jesaja 41:14. Han sier det altså ikke for ydmykere, han har ingen glede av det, men rett og slett,

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, takk for dem alt for forhørt. Og det må legge merke til tallet her og litt sånn, så. Og så spør jeg dere om det noe som det kjenner på at dere har lyst til å være med og løfte. Det som jeg nå har hørt om ifra Etiopia. Jeg synes det voldsomt fint å få være med på. Vi kom jo hjemme fra arbeidet og hadde sett litt grann nedifra. Jeg har ikke vært mye og reist deg altså. Men jeg var 10 dager i Kenya og Tanzania. Og da var vi blant arbeidet blant muslimene. Og da var det så viktig for oss at vi samlet inn helt privat noe til en motorcykel. Nå er det ikke sikkert det er så lett å gjøre da, for det er sikkert mange som har lyst på sykler der ute sånn. Men det var en, han gikk så mye, og det gikk så mye krefter for han. Og når jeg tenker på om jeg skulle ha gått rundt disse turene, så hadde det vært hardt å nå tema. Enda jeg har bare 5, og han hadde 10 altså, da hadde jeg merket det da. Men nå er nå de sikkert voksne da etter hvert når han var 60 år. Men det er altså jeg også. Så det var voldsomt flott å høre om. Ja, vi skal si lite grann om den salmen. Jeg er glad i den altså. Og det er jo Philip Nicolai som har skrevet både tekst og tone. Han var en ekte sønn av reformasjonen. Og det løye når frelsen blir klar for menneskene, så kommer også den rette himmellengten. Lengten etter Jesus skal komme igjen. Og da bærer denne salmen en veldig tydelig preg av. Sion, det er jo bruden, den frelste menighet. Og så skriver han utifra den teksten om brudmøyene, brudjomfrunene, de 10 brudmøyene. Men han skriver det bare utifra synsvinkelen de 5 kloke. Selv om det er et vekkarop og våkne opp, våkne opp. Og så begynner første verset, Sions vekter hever røsten. Våkne opp, det blinker lyn i østen. Midt på natt og hørdes et rop, nå kommer brudgommen og ut og tar imot han. Vekten roper, vær klar, nå kommer han. Og i alle fall begynner med å vente på at det da endelige ropet snart lyer nå. Og Jesus skal komme igjen. Og så våkner bruden. Sion vekter ropet hører, en himmelsk glede hjerte rører. Hun våkner og står fredig opp. Herren kommer stor og prektig, av nåde sterk, av sannhet mektig, nå rinner hennes time opp. Og kom du kroneskjønn, min Jesus du Guds sønn. Og så går og brudgommen i møte hos henne, hos salighet som berett for oss hos deg i evighet. Og så kommer brudgommen.